0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

כן, שלום וערב טוב ושבוע טוב לכם, מאזיני לב המדינה, מה שלומכם? אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, פותחים שבוע חדש, ברוך השם, השתבח שמו, שבוע חדש, שבוע טוב שיהיה לכולם. אנחנו פה, לב המדינה, נמשיך ונאחל להחלמה מהירה למור נגד, מי שיפיק אותי היום הוא גם הטכנאי שלנו, נדב ישראלי, ואני אליקו, ואתם על לב המדינה, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, השבוע גם נעשה קניות עם יוחננוף, עם המבצעים של הסניף החדש במרכבה 9 בחולון, ועוד מלא מבצעים בכל הרשת, נחלק לכם פה גם שוברים לקניות, וביום רביעי מיד, אחרי השידור שלנו, אנחנו כולנו ניפגש ביום ההשקה, יום הפתיחה הרשמי לקראת ראש השנה, חוץ מהמראות המעוצבות והמרהיבות שאני אחלק לכם מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, ביום רביעי מהבוקר אנחנו נפגשים ואני פיזית אגיע מיד אחרי השידור לבית נחמיה כדי לפגוש אתכם עם מבצעים טורפים והגרלות ענק על רהיטים לבית ולגן במחירים שלא נראו בישראל בשיטת שלם וכך. אז תתכוננו ביום רביעי לפגוש אותי באליאן בבית נחמיה. בהמשך נדבר עם עידו שיספר על ההגרלה ועל כל מה שהולך לקרות ברביעי בבית נחמיה. נדב, תשמע, נושא הקרקעות במדינת ישראל הוא נושא חם, חם מאוד אפילו. ואנחנו חוזרים למבצע המטורף של קרקעות בגדרה, יחד עם קבוצת אגי גרופ, בכוכבי 98-09. גבירותיי ורבותיי, גדרה עומדת להיות עיר. ואתם יודעים, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, השאיר לי בידיים מעטפה עם קרקע בגדרה מתנה לאחד מכם. כן, כן, בגדרה. הקרקע שמחולקת ל-36 חודשים ותשלומים, 2,500 שקל כל תשלום במיקום האסטרטגי בגדרה. אז מי שרוצה להכפיל, לשלש ולקנות נדלן בתשלומים בלי להביא את הארנקים, בלי להוציא שקל מהכיס, קונים היום במועצה המקומית גדרה ונכנסים לעסקה בלי הון עצמי. כבר בתשלום הראשון הקרקע עוברת אליכם, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, וכשיעלו הדחפורים ויתחילו לבנות את הבניינים והדירות בגדרה, מישהו מכם יזכה לקבל ממני, שימו לב, עד לערב חג ראש השנה, מישהו יזכה לקבל ממני קרקע בגדרה מתנה כאן בתוכנית שלי, ותודה לקבוצת השקעות הנדלן אגי גרופ, ובכוכבי 98-09, אם עדיין לא הייתם איתי באותו שבוע שידורים שבו גם אנשים קנו קרקע וזכו באייפון 17 או גלקסי מהדגם החדש ביותר, תתקשרו לאגי גרופ, כוכבי 98-09, תבקשו להגיע לפגישה בכוכבית 98-09. ערב טוב לדני ולדימה ולאביב נעים, מנהל המחירות, סמנכ"ל המחירות והשיווק. לי יש לתת לכם קרקע במתנה. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר אליי לאולפן ולשכנע אותי ולהגיד לי, אליקו, אתה יודע מה הסיבה שאתה צריך לתת דווקא לי את הקרקע בגדרה? תתקשרו אליי לאולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91. בהמשך התוכנית מישהו מכם יעלה לשכנע אותי למה אני צריך לתת לכם את המעטפה עם הקרקע בגדרה של אגי גרופ. חוץ מזה, שי סגי מלירון קאר הביא לי לאולפן מלא קומפרסורים שתוכלו ככה להיות בכבישים עם מלא אוויר בגלגלים ולא להתקע אף פעם
בלי אוויר בגלגלים, אז תודה ללי רונקה. גם נשלח אתכם לאכול באמילי בשרים, אצל רדיק מלך השווארמה, ולפיצה האיטלקית של האיטליאנו פוינט. הכל קורה אצלי בתוכנית, ותפילין אני הנחתי לפני שהגעתי. את פרק צדיק א' בתהילים אנחנו נקרא ביחד פה בשעה 5. בקיצור, יהיה פה כיף, תישארו איתנו לב המדינה עד 6 בחסות שבוע המחירות המיוחד של יוחננוף במרכבה 9 בחולון, עם מבצעים בלעדיים לסניף הזה ועוד ים של מבצעים בכל הרשת. אז הנה, אנחנו מתחילים עם עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, עד שש, שתהיו לי בריאים, איזה כיף שבאתם!

0: כן, אתם הלב המדינה, ערב ים תיכוני. אנחנו כאן כל יום 4-6, אני גם שומר אתכם על קשר באינסטגרם. אתם מוזמנים לעקוב אחריי, לדבר איתי גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, אליקו ערב ים תיכוני בעמוד הפייסבוק, אליקו באינסטגרם E-L-I-K-O מקף תחתון 91 FM, וכמובן גם בעמוד הטיקטוק שלנו. אתם מוזמנים.
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון להסלסות שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיאם שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
0: כן, ערב ים תיכוני השבוע בחסות יוחננוף. ותקשיבו, באתי לפה, אז אינון פוגל שיגע אותי על הסדו אתרי, רק בלעדי למרכבה, 9 בחולון, הסדו אתרי 3 קילו ב100 שקלים, בקנייה מעל 99 שקלים, ביוחננוף במרכבה 9 בחולון, אין מבצע כזה. שלום למאזין שלנו, יונתן, ערב טוב, יונתן.
2: ערב טוב, אליקו, אח שלי היקר והאהוב, מה נשמע, אחי?
0: מעולה, מעולה, ערב טוב, יונתן. מה, מי אתה? תספר לי.
2: איש מילואים, אחי, מהשביעי לאוקטובר, אחי. ממש אוהב אותך, אנחנו שומעים אותך פה המון, תהיה בטוח, אחי. אתה לא לבד, אחי, תהיה בטוח. אנחנו תמיד איתך בכל הכוח. מבסוטים עליך עד השמיים, אחי.
0: תודה, יונתן, איזה כיף. גם אני מבסוט שאני פה ואיתכם, ותודה להשם יתברך על המפגש הזה בינינו פה.
2: השם יתברך אליו, כשאתה בר שמולה, תודה להשם על הכל, אחי.
0: תגיד, יונתן, אז רגע, מה אתה עושה ביום-יום?
2: אני במילואים, אח שלי.
0: במילואים, וואו.
2: אני רק במילואים, ואז 7 באוקטובר אני במילואים. נולד לי ילד לפני חודשיים, ברוך השם.
0: מהמם. טוב, מעדכנים אותי באוזניה שאתה מבאר שבע, אבל רשמו לי ראשון לציון.
2: לא, באר שבע אני.
0: לא, לא נורא, לא נורא, זה... בסדר, תגיד, שאלה, באת לתוכנית רעב?
2: רעב מאוד, אחי.
0: מעולה. קודם כל אני רוצה לתת לך את הארוחה הזוגית. באמילי, בשרים, איזה מסעדה, איזה טעים, אין דברים כאלה, איזה פינוקים. גם החיילים וגם המילואימניקים מגיעים לדרור באמילי, בשרים, ומה זה מתפנקים? אני רוצה לתת לך את זה, פלוס הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וזה בשביל הסיפתח של השבוע ושל התוכנית שבחסות יוחננוף. תודה שבאת, יונתן.
2: אין עליך, אליקו יקר, תודה רבה לך, תודה רבה לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים שלנו, אחי.
0: אמן.
2: שיחזיר אותם בשלום, אחי.
0: אמן, אמן, תודה. ב5 אנחנו פה קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עינר או כל פה גרה. אל תשכחו ב5 להיות פה ולענות אמן, כמנהגנו בקודש כל יום. תפילין לפני שידור, ובשידור ישיר תהילים פרק צדיק א'. טוב, יש לנו מוסיקה, ויש לנו פרסים, ויש לנו מבצעים, ויש לנו את הכיף הזה להיות ביחד, ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום. לא מעניין אותי במי אתם בוחרים, לא מעניין אותי באיזה צד פוליטי אתם. מה שמעניין אותי, שתהיו בצד של הלב. כי הלב שלנו הוא לב יהודי, לב חם, לב אוהב, לב מאמין, לב סולח, לב שכולו... אהבת השם. אז תהיו איתנו כל יום 4-6, לב המדינה, 91 FM. ואם אתם רוצים להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, זה הזמן. ואם אתם רוצים גם לשכנע אותי לתת לכם קרקע בגדרה, מתנת אגי גרופ, השקעות נדלן לעם ישראל, עם 2,500 שקלים בחודש כפול 36

0: שישה חודשים יש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו בגדרה שעדיין לא עיר. כשהיא תהיה עיר, אימא לה, הכסף הזה יעשה לכם עוד ועוד ועוד ועוד כסף. כמו שאתם יודעים ומבינים, קרקעות זה הדבר הכי חם. לא סתם אתם לא מפסיקים לשמוע את זה כאן בתוכנית, כי זה עכשיו להיט. בטח קרקעות שמיועדות לבנייה, בטח קרקעות פרטיות על השמכם בטאבו, ובטח הקרקעות של אגי גרופ. אז מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו או לה את הקרקע במתנה עד לראש השנה, מישהו מכם עומד לקבל קרקע במתנה. מי שרוצה להגיע למשרדים של אגי גרופ בכוכבי 98-09, אתם מתקשרים, באים, נפגשים עם אביב נעים ויועצי הנדלן של אגי גרופ, ועושים את האקזיט של החיים שלכם עם הקרקע בגדרה, בכוכבי 98-09. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור אל... וואו, כן, כן, נס וסטילה. הם הוציאו את מונולוג, וזה מתחבר לווייבים של אופק הדנק עם אגם בוחבוט ועדן חסון, וזה בא לי בול להתחיל את השבוע באנרגיות האלה. טוב, הטלפונים אליך, נדב, מי שעכשיו מתקשר אלינו לאולפן, 072-5x2, בסוף 91, גם יכול להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אתה גם יכול לשכנע אותי, לתת לו את הקרקע בגדרה, הקרקע המיועדת להשקעה ולבנייה בהמשך, 2,500 שקלים, 36 תשלומים, אימא לאיזה עסקה, לי יש קרקע כזאת מתנה, עד לערב ראש השנה, ותודה לדימה ולדני, ולכל צוות אגי גרופ.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: לגרלו.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקויות וטל ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד, בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות, שניצל ילדים ממעוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות, מרקח כביסה סנו מקסימה ליטר אחד במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, אם אתם באים למרכבה 9 בחולון השבוע, המבצעים של יוחננוף, כמו הסדו האתרי 3 קילו ב-100 שקלים, האנטריקוט טרי פרימיום ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, אם קניתם מעל 99 שקלים, יש לכם גם שניצל אוף טרי 3 קילו ב-100. מה אני אגיד לכם, טורף. מנשה מאור יהודה רוצה לשכנע אותי לתת לו את הקרקע בגדרה של אגי גרופ. שלום מנשה.
3: שלום, אתה לא לבד אף פעם בכל העולם.
2: שלום מנשה, ערב טוב לך, מה העניינים?
3: וואלה, שבח לאל, תודה, הכל טוב, בריאות, עושר, נכדים, ילדים, אישה טובה, לא צריך יותר מזה.
2: ביקשת את כל הדברים הטובים. מנשה, תשמע, עד לערב ראש השנה אני חייב לחלק פה בשידור חי את הקרקע בגדרה של אגי גרופ בכוכבי 9809, והקרקע הזאת אנשים עפו עליה, באו למשרדים, קנו וקנו וקנו וקנו בלי יון עצמי, בלי ארנקים, בלי שקל, 2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, אנשים קנו קרקע על השם שלהם בטאבו בגדרה. לי יש קרקע כזאת מתנה לתת עד ערב חג, מנשה, למה דווקא לך?
3: ליקטור, דבר ראשון, אם אני
2: אזכה
3: בקרקע הזה, זה לא בשבילי, זה לבן שלי שהתחתן לפני חודשיים.
2: קודם כל,
3: מזל טוב. הצעיר הזה, תודה רבה, את ההתחלה הכי טובה שיש.
2: לגמרי. אנשים שקונים לילדים שלהם קרקע, לא מבינים, כשיקומו הבניינים בגדרה, כשגדרה תהפוך להיות עיר, כל הכסף הזה, כל ההשקעה, תוכפל ותוכפל ותוכפל, אימא לאימא לאימא לא, פרטים על העסקה בכוכבי 9809. מנשה, נכנסת לרשימת האנשים שנכנסו לבקשות. מי יודע ברגע לפני ערב חג, למי נתקשר וניתן מתנה לראש השנה? קרקע בגדרה, מתנה, מתנת אגי גרופ. מנשה, תודה שבאת!
3: תודה לאליקו הגדול!
2: תודה, אתם גדולים. ושלום לאברהם מחולון!
4: אהלן, אליטרו, איש יקר ואהוב, אתה לא לבד, מה שלומך?
2: שלום אברהם, שלומי טוב, הכל טוב, ברוך השם, השתבח שמו. מלאים באמונה, מלאים בתפילות, ומלאים בדברים טובים שהבאנו לתת לכם.
4: אז זה השם עלינו. אתה פעם תיקית אותי לקרוא פה תהילים בלייב, שתדע.
2: באמת?
4: כן, כן.
2: איזה כיף זה, אה? תהילים, צדיק א', מחזק אותנו, מגן עלינו, שומר עלינו מאנשים רעים, מלשון הרע, מעין הרע, מפג הרע, אל תשכחו, דקה ביום, ועשיתם את זה או איתי בשידור או לבד. אברהם, אז מי אתה? ספר לי מי אתה.
4: אני אברהם, 133 מחולון, מתווך, דיברנו בעבר, שלחת אותי גם לדרור, היה נדיר.
2: יו, איזה אוכל טעים בהם אליה.
4: מעל הטבע.
2: מעל הטבע לגמרי, אמילי. תגיד, אברהם, מספרים לי באוזניה שאתה רוצה לשכנע אותי לתת לך את הקרקע בגדרה של אגי גרופ.
4: כן, אני אגיד לך גם למה. קודם כל, אתה באוויר נעים, עושים עבודה טיל, אין ספק, בא לי להרים את הטלפון צלצל.
2: כן.
4: אני עוסק בנדלן.
2: כן.
4: אני חי את זה. במקצוע שלי, אני עובד בחולון, בת ים, ראשון. בקיצור, אני מכיר את מצוקת הנדלן בארץ. אני אשתבח שמול עד, נשוי פה 3 גוזלים. אני רוצה להעניק להם, בדיוק כמו מנשה, חמוד. באמת בן אדם זר.
2: אתה רוצה לתת עתיד לילדים?
4: אני רוצה להיות אבא שמסר כידוג לילדים שלו בארץ ישראל, בארץ הקודש. רוצה שנשאר פה זה המקום שלנו.
2: לגמרי.
4: יקר, לא יקר, מצוקה, לא מצוקה, ימין, שמאל, הכל חרטות. זה המקום של היהודים. ארץ ישראל היא ארץ קדושה. אני רוצה אחיזה בארץ ישראל.
2: אוקיי, רשמנו, הבנו. אברהם, אני רוצה לתת לך, מכיוון שאתה בחולון, אתה גר בחולון, ואנחנו השבוע, ככה, במבצעים המיוחדים של יוחננוף, בסניף המדהים הזה שהם פתחו במרכבה 9 בחולון, זה ליד הבית שלך, יוחננוף חולון, אתה הולך לקבל 150 שקלים לקניות, כי רק ביוחננוף השבוע, כבד עוף טרי 9.90 לקילו! פילה סלמון כפור 49.90 לקילו! אסדו טרי 3 קילו ב-100 שקלים. עינון בבית שלו כל השישי שבת אכל אסדו. 3 קילו ב-100, הם אכלו אסדו בבוקר, אסדו בצהריים, אסדו בשישי בלילה, אסדו מפורק על הפלטה של השבת בשבת בבוקר, הם אכלו כל השבת אסדו, כי יש אסדו טרי 3 קילו ב-100, מי שקנה מעל 99 שקלים, ספציפית במרכבת 9 בחולון, זה בעיר שלך, אז לך תקנה אסדו!
4: אסדו עכשיו אני רק לאסדו.
2: אז לך תהנה מיוחננוף בחולון הסניף החדש והמפואר. אברהם, תודה שבאת. תזכה
4: להיפגש בחתימה על הקרקע, בעזרת השם.
2: בעזרת השם, אצל כולם. בכוכבי 9809 אין דברים כאלה. אחרי הפרסומות נחזור עם אור אבי וגם עם עידו, שמחכה לכבר בבית נחמיה, מחכה לי ולכם לספר לנו מה הולך להיות בפתיחה הגדולה ביום רביעי. גם ריהוט לגן בשיטת שלם וכך, גם ריהוט לבית בשיטת שלם וכך, וגם הגרלה בין כל הקונים על חופשה ביום רביעי, יום המחירות הגדול, יום הפתיחה הרשמי של אליאן לבית ולגן, וגם המאזינים הבאים יקבלו כאן מראה מעוצבת לבית, מתנת אליאן, הכל אחרי הפרסומות. כן, אז אני רוצה לנגן לכם עכשיו את מור רבי, ותקשיבו, השירים שלה האחרונים, זה פשוט אין טרפת כזאת, זה וואו.

פשוט אוהב אותי ככה. לכל החיים עד שהלב יישרף מבפנים. אם כבר לאהוב, אז ככה. שלום מור, ערב טוב מור.

0: עצים עצובים.
1: כן, אז אם אתם גרים בחולון, אז ברגעים אלה הסדו הטרי 3 קילו ב100 שקלים, המבצע מיוחד למרכבה 9 בחולון ביוחננוף השבוע. גם פלפלים במגוון צבעים ב4.90 שקלים לקילו, המלפפונים, הסלקים האדומים, העגבניות ב1.90 שקל במרכבה בחולון. ויש עוד מלא מלא מבצעים בכל הרשת, כמו למשל שוקו יודווטה ליטר ב6.10 שקלים, וכל השניצלים לילדים של מאמא אוף 700 גרם ב19.90. אתם קולטים כמה זה זול? השבוע יוחננוף מזמינים אתכם. ושלום לעידו מאליאן, לבית ולגן. אתם לא מבינים מה הולך להיות ביום רביעי מהבוקר אל תוך שעות הערב ועד לאחרון הרוכשים שבאים לקנות ריהוט לגן, ריהוט לבית, והמראות שאני מחלק לכם פה במתנה כל ערב זה של עידו מאליאן לבית ולגן. ברביעי נפגשים בבית נחמיה. שלום עידו, ערב טוב עידו.
2: שלום אליקו, צהריים מצוינים לך, לכל המאזינים, מה שלומך?
1: רגע, רגע, כמה אתם מתרגשים מאחת לעשר לרגל הפתיחה, לרגל הפתיחה של אליאן במושב בית נחמיה? כמה מתרגשים?
2: וואו, התרגשו אותי בשיא אליקו.
1: ואני רוצה רגע שהמאזינים יבינו, מה שאתם הולכים לעשות לקראת ראש השנה, במיוחד ביום היום הולדת, ביום ההשקה לפתיחת אליאן לבית ולגן, כל מי שיבוא בשיטת שלם וכך, לוקחים, קונים, משלמים, מקבלים תשלומים, ויש גם הפתעה, נכון? תספר לי מה הפתעה. יאו, איזה
2: הפתעה, אתה רוצה שנספר לך אותה עכשיו או עוד קצת?
1: עכשיו, עכשיו.
2: יאללה, קדימה, אליקו. ככה, כל מי שמגיע אלינו בעזרת השם ביום רביעי, ב26.8, ורוכש מערכת לפנים או מערכת לחוץ, נכנס אוטומטית להגרלה המטורפת שלנו, אליקו.
1: שמה היא אומרת? מה אתם מחלקים?
2: אנחנו מחלקים טיסה לקפריסין במתנה.
1: אופה, יפה, יפה. זאת אומרת, חופשה בקפריסין בין כל הרוכשים יום רביעי, בעזרת השם יום רביעי הזה, וכל מי שיגיע, אתם מפציצים במחירים שלא נראו בישראל, וזה באליאן, לבית ולגן, חוץ מהמראות שהמאזינים שלי מקבלים, ו-Welcome to the family, אליאן, לבית ולגן, במושב בית נחמיה. איפה המושב הזה?
2: אנחנו ממוקמים ממש צמוד לשוהם, באזור השדה תעופה, אפשר ללחוץ בווייז, אליאן, לבית ולגן, מגיעים ישירות אלינו, אליקו.
1: תגיד, איך זה יכול להיות המחירים המטורפים האלה? אני רואה שיש לכם סלון פינתי ב-2,700 במקום באלפי שקלים למעלה. מיטות זוגיות ב-2,500 במקום באלפי שקלים למעלה. ריהוט גן שלא מתקלה בהנחות ענק. יום רביעי זה יום ההולדת שלכם, יום הפתיחה. מי שיבוא זוכה.
2: אליקו, אנחנו חייבים לציין שכל ריהוט הפנים שלנו, הגישטלים שלנו, הכל מעץ מלא. הכל מעץ מלא, הבדים הם לבחירה, כל המידות הם בהתאמה אישית, הכל ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, על זה אנחנו לא מתפשרים, אליקו.
1: עידו, תקשיב, תכין לנו שתייה, תכין לנו צ'ייסרים, תכין לנו את המזטים, תגיד לדי-ג'יי, מיד אחרי השידור אנחנו נפגשים למסיבת ההשקה הגדולה, גם מחירים, גם הגרלות, גם פרסים, גם טירוף, ושיבואו כולם מכל מקום בארץ לקנות יום רביעי לאורך כל היום, ואחרי השידור אנחנו נפגשים בבית נחמיה. עידו, להתראות בינתיים!
2: תודה רבה, אליקו, תודה.
1: להתראות!
2: ביי ביי!
1: והנה אקסטרה לארג', רינה.

0: כן, תהיו אקסטרה לארג' בנשמה שלכם, תהיו אקסטרה לארג'.
1: ועוד הפעם ממלא לה את הכוסית,
2: מה עשיתי, מה עשית?
1: את שמעת את הדרבוקות, את

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים לדוגמה מארז הפסקת אוכל תנובה ב-5 שקלים ו-40 אגורות זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות ספרינג פחית 350 מיליליטר ו-2 שקלים ו-40 אגורות כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב-7 שקלים ו-40 אגורות בלבד נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות מיני אוראו 67 גרם ב-6 שקלים ו-40 אגורות דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90 ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית כי זאת הדרך של יוחננוף יוחננוף, עושים לכם את החג כפוף לתקנון בתוקף עד 28 באוגוסט רועד גמר המלאי
1: ושלום וערב טוב למאזין שלנו אמנון מבת ים שלום אמנון
2: שלום אליקו אתה אף פעם לא לבד תתקל למצוות, אתה משמח את האנשים, הקדוש ברוך הוא ישמח אותך.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, גם אותך. ואת מי שמברך אותי, אני אברך אותו פי 2, פי 3, פי 4, פי 5, פי 6, פי 7.
2: אליקו, שים גם שירים של חתן וכלה, שיהיה זיווג לבת שלי.
1: וואי, אם אתה רוצה שיהיה זיווג לבת שלך, אתה לוקח את עצמך לברכה משולשת קונה שם שים לב מה אני אומר לך אמנון אמנון אמנון שים לב אתה הולך לברכה משולשת האוכל הביתי הכי טעים בעולם המאזינים פה יודעים שברכה משולשת זה אימא לה ואבא לה יש שם קציצות דגים שהקציצות הדגים האלה אתה שם אותם בערב שבת על השולחן עם החלה שם את החלה ברוטב של הדגים, דוחף קציצה אחת מעל, מברך על הדגים, מברך בזוגיות, מברך בזיווגים, ואתה תראה קציצות הדגים של ברכה משולשת שמביאות זיווגים לחתנים וקלות. אם זה לא קורה, אמנו, לא קוראים לי אליקו, תזכור.
2: אמן, אתה ברכה שלך שווה זהב.
1: אז הנה אני
2: אומר... אתה כהן.
1: הנה אני אומר לך, נתתי לך טיפ שווה זהב. לך לברכה משולשת, תקנה את הקציצות הדגים המבורכים, ותראה מה קורה. זה כבר כמה פעמים שאימהות אומרות לנו ושולחות לנו על זה מכתבים ושולחות לנו על זה הודעות באינסטגרם, ברשתות, לי ולאורון דניאלי מברכה משולשת שהקציצות דגים שמברכים עליהם בערב שבת בזיווגים אימא לה, זה פשוט קורה. אמנון, אז מי אתה? תכיר בינינו.
2: אני מבת ים, כן. נשוי, 5 ילדים, פנסיונר. כן. לפעמים אני שומע, אני לא תמיד יוצא לי לשמוע כל יום, אבל אתה מסמך את האנשים, הקושחו יסמך אותך.
1: אמן, אמן, איזה כיף שבאת. קודם כל...
2: איזה שירים, תענו.
1: כיף גדול, כיף גדול שבאת. אנחנו אחרי פרסמות גם ננגן פה משהו, אנחנו בחודש אלול, הרחמים והסליחות, ועוד מעט ערב ראש השנה, ותכף תראו מה הבאתי לאולפן, שנשמע ביחד ונתמלא ברוחניות, ואז גם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. בינתיים, שי סגי מלירון קר, אמנון רוצה לתת לך על האוטו שלכם בבית, שיהיה לכם את תמיד אוויר בגלגלים ולא תתקעו בפנצ'רים, את הקומפרסור האגדי של לירון קר, ומכיוון שהשבוע אנחנו מלווים את מבצעים המיוחדים, השבוע הזה גם ביוחננוף, המרכבת 9 בחולון ובכל הסניפים של יוחננוף, יש כל מיני מבצעים מאוד מאוד מאוד מיוחדים, כמו נייר אפייה, הראל, 50 יחידות, 3 שקלים ו-90 אגורות, זה בכל הרשת, דובונים אוסם 40 גרם בשקל 90, בכל הרשת, וספציפית למרכבת 9 בחולון, שניצל עוף טרי 3 קילו ב-100 שקלים, וזה מחירים מיוחדים למאזינים השבוע. אמנון, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ביוחננוף. זה ממני באהבה, ותודה שבאת, אמנון!
2: מצוות, אתה עושה מצווה גדולה!
1: תודה, נשמה, ואל תשכח, תיקח לילדה את הקציצות דגים של ברכה משולשת ולברך על זיווגים. שימו לב מה יקרה לכם עוד השנה, מראש השנה הזה עד לראש השנה הבא. מי שמבקש זיווג עם הקציצות דגים של ברכה משולשת, זה מה שיקרה. שימו לב, אל תגידו לא ידעתם. פרסומות ונחזור עם קטע מיוחד לחודש הרחמים והסליחות.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: כן, לא יודע מה התכוונתם לעשות רביעי אחרי השידור. אנחנו מפה עם כל הצוות שלנו מגיעים למושב בית נחמיה, למחירה הלוהטת וליום ההולדת, עם הדי-ג'אים, עם האוכל, עם השתייה, עם הטיסות לקפריסין בהגרלה על כל קנייה, אליאן לבית ולגן, במחירת יום ההולדת, פתיחה, אירוע פתיחה גדול בשיטת שלם וכך, כל הקודם זוכה ותגיעו אפילו מהבוקר. לאליין, לבית ולגן, במושב בית נחמיה. טוב, הבטחתי לנו משהו עם מלא מלא מלא אמונה, לקראת ערב חג ראש השנה, חודש אלול, הרחמים והסליחות ו... קבלו את מידד, טסה, ישמע, אביוניך, כאן אליקו, ואתם איתנו, לב המדינה.

שיהיה ראש השנה שמח, שיהיה לראש ולא לזנב, וכל מי שהעין שלו צרה עלינו, שאלוהים ייתן לו עוד יותר טוב, כך העין שלו לא תהיה צרה עלינו.

0: וואי וואי וואי, זה מרגש, זה מרגש, וזה בדיוק הזמן לקרוא לכם את פרק צדיק א' בתהילים, אחרי ששמענו את מידד טסה עם שמה אביונך. בואו נקרא את צדיק א' בתהילים ואז נפנה לשלמה מגני אבנה. בבקשה, צדיק א' בתהילים, הסגולה להגנה מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע בשידור ישיר. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן, תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו, אחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי! אמן ואמן, שלמה מגני אבנה, שלום!
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, שלמה, גם אתה לא לבד, גם אני לא לבד, הנה אנחנו פה כולנו יחד. מה נשמע שלמה, ערב טוב?
1: ברוך השם, אני חסיד שלכם, זהו.
0: תודה, תודה רבה. אנחנו גם, אני גם חסיד שלכם.
1: זה בלילה, כל הזמן.
0: מה אתה אומר?
1: בבוקר, בלילה, בפלות בוקר, שומע.
0: מעולה, שלמה, תעשה לי היכרות איתך, מי אתה?
1: שלמה מגן יבנה. עשוי,
0: נכדים,
1: ילדים, עובד ביחידות קירור, זהו.
0: מהמם, מהמם. טוב, תראה, אנחנו בשבוע שבו אנחנו מלווים את יוחננוף עם הסניף המדהים במרכבת 9 בחולון, הסניף החדש. שם ברגעים אלה אנשים קונים אסדו טרי 3 קילו ב-100, אנטריקוט טרי פרימיום ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, מעל קניות של 99 שקלים ומוגבל עד ל-3 קילו. אנשים קונים שניצל אוף טרי 3 קילו ב-100 שקלים ועוד ים של מבצעים בכל הסניפים. ואני שולח לך 150 שקלים לקניות ביוחננוף, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליך. שלמה, איזה כיף שבאת אלינו מגן יבנה. שלמה, מה תגיד?
1: יאללה, תודה, אתה צדיק, צדיק, אתה מעביר את הזמן, אבל צריך עוד איזה שעתיים, זה לא מספיק.
0: אתה רוצה עוד שעתיים מלבד השעתיים?
1: השארתי הודעה לבוס שלכם.
0: השארת הודעה לדוד בבסט?
1: כן, בטח.
0: אוקיי, בוא נראה מה יוחלט בקרוב. שלמה, תודה שבאת, אוהבים אותך.
1: תודה רבה, תהיה בריא, ביי.
0: תודה. פרסומות, ואנחנו אל תוך השעה השנייה, מיד.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: כן, חזרנו לכם 5:07, אתם בתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני, אולפן לב המדינה, בין 4-6, האולפן הכי שמח בעולם. כאן איתי נדב ישראלי, הוא גם הטכנאי וגם המפיק, החלמה מהירה למור נגד, אני אליקו, ואנחנו גם בשעה הזאת נפתח קווים, נחלק פרסים, נביא לכם הרבה שמחה אל תוך הלב. והנה, לפני שאיתי לוי פותח שני מופעים, איש כאלה מגניבים, אחרי כל המופעים הגדולים, פתאום באים המופעים האישיים האלה, האינטימיים האלה, בברבי, ואחרי שביקרתי בברבי פעמיים עם דקלה, יהיה לי עונג והכבוד לבוא פעמיים לאיתי לוי, למופע אינטימי, מרגש ומיוחד. אבל אתה יודע, נדב, מה עוד יותר מרגש בערב הזה של 8-9 בברבי? איפה זה מתחיל? הערב אנחנו יודעים, בברבי בתל אביב. אבל איפה הערב נגמר? אנחנו גם יודעים. הוא נגמר מהברבי לבוסי, מבית לבית, מברבי לבוסי, מבוסי לברבי. ככה זה עובד. הערב הזה מתחיל באיתי לוי בברבי, ונגמר אצל שלומי בבוסי. בתקווה. אמא לב ואבא לב, על הצ'יפסים החדשים האלה שהם חותכים במכונות, הצ'יפסים האמיתיים. עם תפוחי אדמה אדומים כאלה, מתוקים, שיא המתיקות, אבל הם נחתכים במין מכונה כזאת מיוחדת שמביאה אותם על, על המילימטר, דקים דקים מלבניים כאלה קטנים ארוכים, בצ'יפס עמוק חם ורותח בטמפרטורה הנכונה, אימא, אי אפשר להגיד להם לא. ואז הסלטים, ואז השווארמה, ואז הסטייק של הבוסי עם הכבד הבז מעל. פילבוסבוס, פילבוסי. אז ערב טוב לשלומי, בשמיני לתשיעי, עם איתי לוי, עם אלדד מרחומי, עם רן חג'בי, עם מושיקו זיו, עם כל החברים, עם צחי, מהברבי, לבוסי, בתקפה. אימא'לה. וואו. אז הנה, שקרים יפים, החדש של איתי לוי. אחלה בוסי שבעולם.

שמיני לתשיעי, תתארגנו על כרטיסים. ואם כבר אין, אז ב-22 לתשיעי, עוד ערב. ברבי תל אביב, אין כיף כזה.

0: ואם אתם במקרה פותחים שבוע ואתם רעבים ואתם באים ליוחננוף בחולון עכשיו, שתדעו שאנטריקוט טרי פרימיום, פרימיום לא סתם, ב-149 שקלים ו-90 אגורות ללקוחות של מרכבה 9 חולון ביוחננוף, וכבדי אוף טריים ב-9.90. קנו מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. איזה מבצעים מטורפים. שלום יוסי מחולון, ערב טוב יוסי!
1: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד, אופסלי, מה קורה?
0: שלום יוסי, ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, שבוע נפלא. מה, תספר לי, מי אתה?
1: אני יוסי מחולון, שומע אותך הרבה בדרך כלל בנסיעות, שומע מוזיקה, אחלה מוזיקה, באמת אחי, אתה יש לך אחלה מוזיקה, מרעננת. גם ביום בסה שאתה מעברים לתחנה שלך אחי, שומעים אותך, אתה יודע, 90 מעלות אחורה.
0: איזה כיף, קודם כל כיף.
1: ממש ממש סבבה, באמת, תמשיך ככה.
0: כיף גדול שבאת, כיף גדול על המילים שלך. איזה כיף לפתוח את השבוע עם קווים פתוחים, עם לב פתוח, עם ידיים מורמות לשמיים, בחודש הסליחות והרחמים, ולבקש מהבורא להתעסק, שיתעסק איתנו בטוב, בטוב, בטוב.
1: נכון, נכון, נכון. אני חושב שאנחנו נתעסק בנו בטוב, ולא רק כלפי הבורא.
0: בדיוק.
1: כלפי הבורא זה חשוב, אתה יודע שיש בינינו אחווה ושמחה. אז זה פותח את כל הערוצים
0: בינינו. יוסי, תשמע, אני מקווה קודם כל שבאת עם ידיים פתוחות, כי אני כבר מעמיס עליך את מראת הבית המעוצבת של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. עידו הבעלים ביום רביעי חוגג השקה ופתיחת החנות בשיטת שלם וכך לרגל ראש השנה, מהבוקר עד הערב, כיבוד, אוכל, די-ג'יים, אנחנו נגיע לשם בערב, וכל האנשים שבאים לקנות מחירים מטורפים על ריהוט גן וריהוט חוץ והגרלות על טיסות לקפריסין. יהיה מושלם. ריהוט לבית ולגן קונים בבית נחמיה באליאן. יום רביעי אנחנו כולנו שם. יוסי, קבל מראה מעוצבת קודם כל. קח לך גם 150 שקלים לקניות ביוחננוף. קח לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ואיזה כיף שבאת יוסי.
1: תודה רבה, תודה רבה. תמשיך באמת לעשות הרבה שמח, כי זה מעורר באמת ההשראות של את הלהבות של האנשים, ובלי שום קשר, אתה יודע, גם אנשים שהם גם פסימיים או ששומעים אותך, באמת המוזיקה, זה באמת עושה הרבה, זה עושה הרבה. גם עוד שזה נראה לפעמים הרחוק, שזה לא עושה דברים, אבל זה דבר מוזיקה קטנה, מוזיקה פותחת את הלבבות של כולם. והמוזיקה שלך באמת עושה טוב. אני ממש תמשיך ככה.
0: אני
1: עלי בעצח, ואתה יודע, באת, תראה, אני קצת רואה דברים, אבל זה אומר שבנם שנמצא בעולם עושה דברים, אז זה הייעוד שלו.
0: תודה רבה. זה עוד
1: שלך באמת לקבל ותקבל בהרבה.
0: תודה רבה, תודה יוסי, איזה כיף. תודה, תודה. הנה כמו שיקור, פרטסי. יאללה, קצת שייסרים שיהיו פה.

ערב טוב לקצב של המדינה, ערב טוב לאילן טרבלסי! וחבריי מהטכנו קוראים לו אילן טרבלסקי! בעזרת השם אילן, שנעשה שולחן של הסמכות, שולחן של בריאות ופרנסה ושפע וחיים טובים, דבוצ'ר ברמלה, אילן טרבלסי בשוק, אין קבבים כאלה, אין סטייקים כאלה, אין צלעות כבש על, על, על, על, על העצם, אין על אילן טרבלסי ביקום. ברכות לאילן טרבלסי, נאמבר 1, הקצב של המדינה. אסא טרבלסקי!

ערב טוב לפנינה טסי, ערב טוב לכל תושבי פרדס חנה, ערב טוב לטלטול, אשתו של פר במנהלת, איזה אישה, איזה מהממת, ערב טוב לפר טסי, ובריאות לפנינה, ראש השנה שמח לפנינה. משור לחד לשור שתיים. אלוהים.

0: הנוקיות של אייל גולן במנורה בתל אביב. אנחנו אחרי הפרסומות נהיה כאן עם האחד והיחיד אייל גולן בשישי לתשיעי, שביעי לתשיעי, שמיני לתשיעי, עשירי לתשיעי ו-15 לתשיעי. 1, 2, 3, 4, 5 תאריכים בזה אחר זה במנורה. אנחנו בהחלט באים לעשות שמח עם אייל גולן, עם אודי גואטה, עם דדי חנדלי, עם אורי סלי, בקיצור עם כל הלהיטים של אייל גולן במנורה, פרסומות, ואנחנו חוזרים עם אייל מיד מיד.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן.
0: אז כן, כפי שהבטחתי לכם לפני החגיגה במנורה של אייל גולן, הנה, הנה, הנה דקלון וביתר 5:30. מה, לא נהיינו רעבים? תכף נתקשר לאמילי בשרים ונרכיב את הפיתה שלנו.

למי שאוהב דגים, שיגיע מהר ליוחננוף במרכבה 9 בחולון, בסניף החדש שלהם השבוע, כל השבוע, פילה אמנון כפור, 9.90, קולטים 9.90, 9.90 שקלים. וזה בנוסף לפילה סלמון הכפור ב-49.90, אין מחירים כאלה. יוחננוף השבוע, בשבוע השקה לסניף חדש בחולון המרכבה 9, וביתר הסניפים מבצעים נוספים, ופשוט תלכו, תלכו. תשאלו את ינון, הוא כבר עומד בתור שם. ערב טוב לדודי.

0: איתנו באמילי בשרים, שלום דרור.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: ערב טוב, שבוע מבורך, מה נשמע? מה קורה דרור באמילי בשרים?
1: כמדי יום אליקו, עמדת הבשר שלי עכשיו, בדיוק סיימתי לעבוד, להכין את כל הדברים המתנים שלנו.
0: ככה זה, ככה זה, ככה זה שאתה בן של קצב, ככה זה.
1: ותפסת אותי בשעה שאני רעב.
0: וואי וואי, 5:30 זה בדיוק השעה שנפתח לנו הרעב, כולם מוזמנים להגיע איתנו לאמילי בשרים בראשון לציון. המסעדה הכשרה והחגיגית והטעימה, אימאלה, והטבון דולק והמנגל דולק. תגיד, אתה יכול לזרוק לי רגע על המנגל שני פצלים, שתי עגבניות, שים לי אותם, שרוף לי אותם על הגחלים באמילי בשרים?
1: כן, אליקו, הם בדיוק עכשיו רוצים לשלב הקילוף.
0: שים לנו את העגבניות, שתהיינה שרופות כמו שצריך, את הבצלים שרופים, שרופים, מלח גס מלמעלה. תחתוך לנו הפעם לא חיתוך דק דק דק, אלא גס גס גס. עם המלח גס, חתוך לנו את הבצלים והעגבניות, שים בצד, תן לעדים לצאת, בסדר?
1: אני מוכן, אליקו.
0: עכשיו שים לב מה אני רוצה. אני רוצה, בפיתה שלי להיום, אני רוצה שתשים לי שיפוד אחד, אנטריקוט, צריך את הבצלים שרופים, שרופים, מלח גס מלמעלה. תחתוך לנו הפעם לא חיתוך דק דק דק, אלא גס גס גס. עם המלח גס, חתוך לנו את הבצלים והעגבניות, שים בצד, תן לעדים לצאת, בסדר?
1: אני מוכן, אלי, טוב.
0: עכשיו שים לב מה אני רוצה. אני רוצה, בפיתה שלי להיום, אני רוצה שתשים לי שיפוד אחד, אנטריקוט,

0: עם הלבבות, עם האנטריקוט, קצת חומוס, קצת חינה, קצת סלט ביצים, קצת סלסה, ושים לי בפנים את הכל ביחד, שים לי את הפיתה בטבון לפני, דחוף לי את הפיתה בלטבון קצת אחרי שתהיה קריספית, תן לי את זה עם קצת זירו, קרח, ננה ולימון, ואל תדבר איתי במשך חצי שעה על הפיתה הזאת, לא לדבר איתי, לא להפריע לי, אני באמת לבשרים, חבר'ה. מה אתה אומר?
1: ומה צריך יותר מזה? גם אנטריקוט, שכולנו אוהבים אנטריקוט, גם הקבב, הנעצים הטעימים שלנו.
0: וגם הלבבות, הלבבות, הסוכריות, הסוכריות הלבבות.
1: נכון, כמו שהזכרת הלבבות במסעדות הקטורות, חוטפים אותם לשניים, לכן אנחנו מביאים לבבות סוג פרימיום שהם באים גדולים מאוד.
0: נכון, ואתה פותח את זה, וואו, זה טעים.
1: נכון, נכון,
0: אלי. וואי, וואי. תגיד, דרור, מי שיבוא למסעדה לאמי לבשרים ויגיד, דרור, שומע, אליקו שלח אותי, איך אתה מפנק את המאזינים שלי?
1: כמו תמיד, אליקו, גם צייסרים מתנה, גם מנה ראשונה ממנות הראשונות, יש לנו אפילו טבעות פילה בקר, אבל במנות ראשונות כאלה,
0: אמא, אמא, אמא, אמא, אמא.
1: וגם קינוח זוגי מתנה.
0: תגיד, ומי שרוצה לחגוג יום הולדת, מי שרוצה לחגוג יום נישואין, מי שרוצה לחגוג איזה אירוע עם 30-40 איש בשולחן?
1: אז אליקו, אנחנו מומחים לימי הולדת, לכן עושים אצלנו פה הרבה פעמים. יש לנו, אתה יודע, בר בצד, מוזיקת רקע, כיף לעשות יום הולדת עם כל הדברים, יש לנו פינוקים למאזינים, ואפילו מתנה עד בעלוני אליום.
0: וואי, וואי, וואי. תגיד, איך הם מדברים איתך, המאזינים, אצלך בטלפון האישי?
1: אז כולם יכולים לצלצל למסעדה, רק למאזינים של אליקו, שיבקשו את הטלפון שדור יתנו להם.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: ויסגרו איתי ויקבלו הטבות, מתנות ופינוקים.
0: אמא לי, אני מדמיין את הפיתה הזאת עכשיו, עם השיפוד הטריקות, שיפוד לבבות ושיפוד קבב, עם החומוס, עם התחינה, עם העגבניות והפצלים בפנים, ונגיעה של סלט ביצים, קצת מלח, קצת פלפל, בתוך הטבון, כל הפיתה הזאת יושבת בטבון, ומקבלת הקריספיות, ויוצאת לשולחן. אתם קולטים בכלל? איזה פיתה, אמא, לפיתה אלוהית, הפיתה הזאת.
1: איזה כיף לליקו שאני זוכה לאכול אותה שאתה תגיע ותקבל חדש.
0: לא יפה. אני ממש מקנה עכשיו. טוב, דרור, אנחנו אוהבים אותך, תהיה בריא ולהתראות.
1: תודה, תודה, אליקו, ביי, תודה.
0: טוב, אתם פותחים את הרשתות וכל הרשתות בשיגעון. על עדן בן זקן, וראש הממשלה היה אצלה, ולמה היא פרגנה לו, ולמה הוא פרגן לה, וטובים אותה ורוצים לתבוע אותה, וכולם כועסים וכולם משתוללים. תגידו, השתגעתם? לאן לקחתם את הדבר הכי יפה בעולם, שזה מוזיקה, והכנסתם את זה למערבל של השנאה? למה? בשביל מי זה טוב? אז הלו, תתעוררו, די. די עם השטויות. מוזיקה זה מחוץ לתחום של הפוליטיקה. וגם ביבי רוצה לבוא ליהנות, שיהנה, מה? אחד הולך לעדן בן זקן, השני הולך לשלום הארצי, וזה הכל בסדר. לגמרי. בחיוך תקבלו את זה. אז יאללה.

0: son en política.
1: יוצאים כמעט שנה? שכרתם כבר דירה?

0: Shuki.
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים. שמפו או מרכך דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים.

0: כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק בשני שקלים ו-90 אגורות. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: ועכשיו אבנר הררי ובת אל אדרי, כשהגל נשבר, אודי לב כתב הלחין, גיל נגר על העיבוד המוסיקלי, והנה אבנר הררי, שאני מקווה שאת מסלול חייו ייקח רק לשירים ולריגושים מהסוג הזה. אבנר הררי ובת אל אדרי, כשהגל נשבר. כשהגל נשבר, תמיד יהיה לו חוף, בנחת ירגיע, לא ייתן לו לשטוף, יצייר לו חיוך, פס ארוך בלבן, גם בעת שערה יעמוד הוא איתן.
2: כשה...

0: כן, אחרי הפרסומות אנחנו נחזור ונחזור עם הפרויקט של רביבו ואלבום שירי הילדים, שירי הילדות שלנו בגרסאות ים תיכוניות אחרי הפרסומות. בבקשה.
1: מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו, ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה. שם ישמור אותך, הכל טוב.
2: מר דוד בן בסט, אני איתן מהזור. דור מאזינים, אנחנו אוהבים לשמוע את אליקו, הוא עושה לנו שמח בלב. מה אם תוסיף שעות, אפילו יום שלם לשמוע אותו, הוא עושה טוב לעם. ועלה, מספר.
3: דוד בן בסט, שלום, מה שלומך?
4: אני מיקי נוח, גר במושב גאולים.
3: תשיב, אתה לא פייר. יש לאליקו הרבה, הרבה, הרבה מאזינים. וכולם מבקשים, אני גם ביקשתי לפני כמה שנים, תן לנו להיות בכיף, להיות שמח. תשמע, זה הבחור עושה לכולם שמח, אפילו אנשים בני 70, זה משהו מטורף אצלו, זה לא מובן מה קורה בתוכנית של אליקו. תעשה משהו, תוריד איזה משהו, מה הבעיה? בכיף, אנחנו נשמח מאוד, הרבה, לא רק אני מבקש, הרבה, הרבה, הרבה מאזינים, תודה. אני מקווה שזה יצא לפועל.
5: זאת שירלי, אני מאור יהודה, דוד בן בסט, בבקשה, תן לנו לשמוע קצת את אליקו יותר בזמן המלחמות, זה יעזור לנו להעלאת המורל. דוד בן בסט, תעלה לנו את אליקו יותר על הקו, שנוכל לשמוע אותו יותר.
6: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4 ו-24 שעות, לא רק בין 4 ל-6, אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני. והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אתנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
7: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל... שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
8: דוד בן בסט, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה. תן לאליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם. עושה טירוף, ג'ננה לכולם. חבך על הזמן. באמת, תן לו עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה. אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל הזמן. שוכחים מכל הצירות שיש לנו. הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
0: זה דבר לא שמעתם את הגרסה לאלוהים שלי רציתי שתדע, אלבום הילדים של רביבו, כל השירים הכי יפים של הילדות שלנו בגרסאות רביבי רביבו רביבויות ענק.

זה הזמן להגיד תודה לכם שהייתם איתנו פה, לעוד ערב ים תיכוני שפותח שבוע חדש, לנדב ישראלי שגם מפיק וגם הטכנאי, ואנחנו נסיים עם ההופה היי. אתם הלב המדינה, אני אליקו, תודה שבאתם, שערו באנרגיה הטובה.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

אור ראשון, ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. אורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
6: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: והנה עוד אחד. יא, עוד אחד.
15: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
0: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: 91 FM.
21: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי הפרסום של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בכירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בכירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית צבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדו צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. מקרה חריג נרשם הלילה בבנימין. ישראלי חמוש נכנס לכפר הפלסטיני עין עריק שממוקם ממערב לרמלה ותועד בסרטון על ידי התושבים הפלסטינים. הוא נתפס בידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים ועובר למנהל האזרחי להמשך הטיפול. גורמי ביטחון מסרו כי מדובר בחייל מילואים שנכנס לשטח שלא היה על מדים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי המקרה מצטרף לשני מקרים אחרים שהראו שעות ספורות קודם לכן. באחד מהם יהודיה נצפתה מסתובבת בעיר יריחו. מתחקיר ראשוני עלה כי היא נכנסה לשם במכוון. באירוע אחר, ישראלי מעורער בנפשו נצפה מסתובב ברחובות העיר בית לחם. תושבים ששהו במרחב העבירו את המידע למערכת הביטחון. חשש ממלחמת כנופיות ומגל חיסולים בעקבות רצח יאניס יושבייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
22: יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו ויפתח מאבק על השליטה שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
21: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר, חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל לעונה.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב. 8 דקות אחרי השעה 7 קמים. אני איתכם כל בוקר 7 עד 8. בוקר טוב לב המדינה. קמים יחד. אנחנו גם באפליקציה וגם באתר, ואפשר לצפות באולפן המצולם 24/7. אתם כמובן מוזמנים, קומו איתנו. אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו גם באינסטגרם, וגם בערוצי הרדיו של יס והוט. אתי אלתר ג'קמן מפיקה, פאבל גרשביץ טכנאי השידור הבוקר. אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה. והיום יש פה פינוקים, יש פה כמה בקשות שירים שלי שחיכיתי להם. אז תודה לאופר. אני מיכל סלם אסולין, כאמור, עד 8. קמים, יחד. אתם גם מוזמנים להצטרף ללייב בטיקטוק. חפשו אותנו. אז פתחנו עם האחת שלי. האחת שלו. ישי לוי. ואנחנו נמשיך עם טונה. מתוך רובים וטלטלים. אני בכלל בעד בוקר טלטלאז' כמטולטלת בעצמי. מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. גם לנו. אז ענה מענה. בוקר בנעימים.
1: Hey, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לת... Hey, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די.

להישאר לבד עם סוף עצוב ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

אחרי... אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדר השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדר השם ירחם.

שירי מימון, יותר טוב לסלוח לוותר על הכאב שטורף את המוח ואוכל לך את הלב ולא נותן לגל הבא לבוא ולאהוב אותך. איזה שיר, פחד אלוהים. 16 דקות וחצי אחרי 7, הנה שיר שלא יוצא לי מהראש מהרגע שהוא יצא, האמת. זה הזמן להגביר את הווליום.

מי שלא הגביר, מהר, מהר, מהר, מהר. אנחנו בפינת הזוהר, בשיר שביקשו כאן באחד מהלייבים בטיק טוק. אז מי שלא הגביר, מהר, מהר. השיר הזה מוקדש לאחת והיחידה. מרלן, לכל אחד יש את המרלן שלו, מרלן שלי זאת אמא שלי. אז בוקר טוב אימוש. אף פעם

0: מבחינתי כל בוקר נגן לך שיר. עוזי חיטמן כתב, ואנריקו מאסי הסלחין. פינת הזוהר. נמשיך? כן.
1: אתם מאזינים ל...
0: קמים.
2: אה, אני ידעתי.
1: מיכל אסולין.
3: קמים.
1: בחסות?
4: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
5: אליאן רעות לבית ולגן.
4: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
6: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
7: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
6: איזה כיף.
7: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו לרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
6: איזה כיף.
7: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
6: חיים של
8: אבא. וואו,
6: איזה כיף.
7: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
9: רדיו לב המדינה.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
13: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
11: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
7: אלדן,
6: כפוף לתקנון.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל.
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
16: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
17: רדיו לב המדינה,

0: אל תתערבי.
1: 33 דקות אחרי השעה 7, לב המדינה, 91 FM, קמים. אנחנו קמים כל בוקר יחד עם מלא אנרגיות. מוזיקה טובה וריקודים, במיוחד בשיר הבא. לא? למה הפסיק לי? הפסיק לי. קורה. זה השיר שרציתי, קדימה. תומר יוסף.
2: מפסיק לרקוד זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש, יהיה פה חיים.

0: יפ. וגם קצת... נכון. אז תגידי לו.
1: מי שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
0: נו, קירל, פרובוקטיבית. 20 דקות לפני 8, אנחנו נצא להפסקה. לכשנשוב, אנחנו נחזור עם השיר שאני ביקשתי. יפ, קמים.
2: עם מיכל אסולין.
3: קמים.
2: בחסות
4: יהודה מזרחי
5: מבחר מוניות
6: BYD
5: סופר היברידיות
6: החל מ-76,990
5: שקלים
6: לפני מה?
5: כוכבית 8345
7: אייל וולקוביץ' חם בשטח
8: דורון מזר, האיש והאגדה זוכר את תחילת הדרך?
9: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי לא הורים, לא אמרו לי בוא ניקח אותך יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים הורים להם, בוא נע, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו
8: ואתה שר בשבע שפות אם אני עכשיו נגיד אומר לך לאלתר לנו משהו ברוסית
9: סוד במאיה קרוסל בסמיד ארוק נוקק פרז'ית ותמירי נלוביה
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ שמונה עד עשר בערב
10: רדיו לב המדינה
11: חושדים בבגידה הוא אומר שהוא בעבודה היא אומרת שהיא אצל חברה אבל משהו בסיפור לא מתחבר מגיע לכם לדעת את האמת ומהר אינטליגו, כל התמונה מתבהרת 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים
13: אז תגיד מחסן החשמל
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
12: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל
15: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב כפוף לתנאי ההטבה
16: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
17: דלתות חמדיה
18: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל
13: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
18: רדיו לב המדינה.
19: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
20: יס! קמים. 46 דקות וחצי אחרי 7, הנה השיר שחיכיתי וציפיתי, ואתם מבינים מה קורה לי עכשיו, וגם לכם. וגם לכם, כן? לקום, לקום, לקום, מהר, מהר, מהר, מהר. עכשיו מנמיכים טיפה? זה לא אני, זה השיר עצמו. היום יצא שיר חדש ליציקה ל... שגם אותו כתב לו יוסי גיספן. וכאן הוא עם עומר אדם.
21: מה שהוא קרא לי.
20: גם לי, עומר.
21: ממבטי.

אנחנו מסיימים, עדן גולן ושרק יחד מסטארבקס עושים תמיד חשק לכוס קפה, עוד כוס קפה. אתי אלתר ג'קמן הפיקה, פאבל גרשביץ היה טכנאי השידור, עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה והוא פינק. תודה עופר, במיוחד על קסם, אני מיכל סלם אסולין. ונחתום. הוא נותן לי, הוא לא נותן לי, אני לא יודעת למה הוא לא אוהב אותי הבוקר, אני לא יודעת למה, זה לא יפה. ערב טוב לך. אני מיכל סלם אסולין, נשתמע מחר.

0: בחסות?
1: עכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו BYD קומפורט שנת 2023 86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
12: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
13: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230,000 שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
17: זאת הדרך של
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: מי ענק הנעליים של ישראל?
20: אליטל!
19: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
20: אליטל!
19: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
21: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
22: טראומיל.
21: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים. מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
24: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קום.
0: הנה אחד.
3: יהיה עוד אחד.
0: יהיה עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
22: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
25: רדיו לב המדינה.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
29: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
30: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום הוצג מודיעין, כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל-חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, אנחנו לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוק בוקר.
31: קושנר פונה לחליל אל-חיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
30: סוגיית ההבטחה של ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. ראש הממשלה נתניהו פנה לראש השב"כ זיני והורה לו לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השב"כ עושה את מהמירב ופועל על פי החוק. כתבנו המדיני ירון אברהם מזכיר כי הדברים האלו מגיעים לאחר שבשב"כ טענו תחילה כי החלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השב"כ הוא שמקבל את ההחלטה. חשש ממלחמת כנופיות וגל חיסולים בעקבות הרצח של יאניס יושייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפייה הקווקזית. מדווחת שרון קנובליך.
32: יושייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה, שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
30: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
33: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
34: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
35: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
36: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
37: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
33: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
30: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
2: בוקר טוב, ארי שמאי, מה העניינים?
3: ברוך השם, מעיין אשכנזי. או אשכנזי מעיין, ככה קראו לך בצבא בטח.
2: אשכנזי, אשכנזי, בואי לפה, אשכנזי. חצפת, בואי.
3: את אחת האשכנזים היחידים שאני אוהב, זה בסדר.
2: אני אחת האשכנזיות הכי לא אשכנזיות שיש, בוא.
3: ברור.
2: בוא נדבר על זה.
3: לא, כן.
2: טוב, יום שני בשבוע הולכת להיות לנו תוכנית סופר מגניבה. אנחנו גם נדבר עם גיא עזריאל, כתבנו המדיני. אנחנו גם נדבר עם אלון חכמון על כל מה שקורה בפלילים, ווואי וואי וואי מה קרה אתמול. נדבר גם עם יובל אילוז הזמר, וגם דודי טל כתב רכילות. בקיצור, הולכת להיות תוכנית...
3: אז זה יובל הבן, לא יובל הבת.
2: יובל, הפעם זה יובל הבן.
3: אוקיי.
2: אבל הוא לא מבולבל.
3: זה נורא, תדעי לך שהשמות הם לא יוניסקס. זה נורא, זה כאילו שהם יוניסקס.
2: יוניסקס, תראה, גם הבנות שלי יוניסקס, אז אנחנו נדבר עליהן בהמשך.
3: איך קוראים להם? כי בן אדם...
2: כבר עכשיו?
3: כן, כי בן אדם נמדד על פי השמות שהוא נותן לילדים שלו.
2: וואי וואי, איזה לחץ עכשיו?
3: אין ומאיה?
2: תום ושי.
3: אה, זה בסדר.
2: אבל זה בסדר, יוניסקס, זה גם לבנים וגם לבנות.
3: כן, אבל לפחות זה לא אין וזה...
2: לא אין ולי ושמיב. טוב, אז אנחנו נגיד גם בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין, ויאללה, שיהיה לנו בוקר טוב.
3: וואי, זה קול.

0: חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
1: אז שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים, ארי.
2: כן.
1: אתה מכיר את השניים האלה? אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא. פריירים קצת, ואלה שמבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמה ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של
2: מיליון שקלים.
1: אופה, השלמת אותי.
2: יפה.
1: אז תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה, לא סתם. צפון ראשון לציון, ליד מרום ראשון, נוריות ונרקיסים. ראית, יצא לי פתאום מרום ראשון. קודם אמרתי ראשון לציון, עכשיו מרום ראשון. 6,500 יחידות דיור, שתי תחנות מטרו בלב השכונה, פארק אקולוגי, אגם טבעי וגם חיבור לכבישים 1, 4 ו-44, ובמדינה שלנו להיות קרובים לתחבורה ציבורית, למטרו, לכבישים הראשיים. שאם זה חשוב, דוח שמי חושף פוטנציאל, כמו שאמרנו, עם רווח מטורף של מיליון שקלים, והמדינה בעצמה, יחד עם עיריית ראשון לציון, הכריזה על האזור כמתחם מועדף לדיור, ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף לאפשרה. אנחנו מדברים על שכונה סופר סופר שווה. עכשיו שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל, או כמו שחברי פה אומר, טרם מחר, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד. ורק עכשיו לשבוע ראשון לציון הכריזה על האזור כמתחם מועדף לדיור ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף לאפשרה. אנחנו מדברים על שכונה סופר סופר שווה. עכשיו שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל, או כמו שחברי פה אומר, טרם מחר, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד. ורק עכשיו לשבוע הזה למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים

0: 378. חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל המלאי מוגבל, אז קדימה, קדימה, בדיוק בגלל זה כדאי לכם להיכנס, כי זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה. כוכבית 6378, כוכבית 6378.
1: חזק ובור.
2: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
0: אז ארי, בוא נדבר קצת על הכותרות החמות שלנו, מה שנקרא מהיממה האחרונה.
3: אני נודניק על הסחריר החדש, סחריר זה ספין.
0: בבקשה.
3: תודה.
0: נו, בבקשה, כן, דבר אליי.
3: איזה נודניק אני, על מה, על אייזנקוט, נכון?
0: גם, בין השאר.
3: כולם מדברים על אייזנקוט, למה לא שומרים עליו? כאילו, וואו, איך מפקירים אותו וזה. אני אגיד לך משפט אחד, אוקיי?
0: בבקשה.
3: בתור אחד שבשמונה באוקטובר התעורר ואמר לעצמו, כל אלה שהיו בשלטון ועל ההגה ב-20 שנה האחרונות צריכים ללכת הביתה ולהתנצל, אני לא מאלה שאומרים כלא, אני לא יודע איך הגענו למצב הזה, שבמקום לשאול איך הצבא ישמור עלינו, אנחנו מתעסקים בשאלה המטומטמת איך לשמור על הרמטכ"ל, התבלבלנו קצת.
0: רגע, שנייה,
3: הרמטכ"ל צריך לשמור עלינו. עכשיו אני אגיד לך למה זה סחריר ספין, מכיוון שהוא מקבל שמירה. הוא רק לא מקבל שמירה של היחידה המסוימת הזאת ממלכתית, קוראים לה 730 בשבק, שרק אנשים לפי חוק מסוגלים לקבל. לא מפקירים אותו. אייזנקוט יכול היה לעמות למעננו. הבן שלו נפל, שני אחיינים שלו נפלו, גיבורים, עדיין מאזינים וגם מאזינות, התבלבלנו. השאלה היא האם הצבא צריך לשמור עלינו, ולא אם אנחנו צריכים לשמור עליו.
0: רגע, סליחה, למה זה סותר? למה זה סותר? אי אפשר שתהיה לו הבטחה, בן אדם בעוד חודשיים, יש לנו בחירות.
3: יש לו.
0: אבל זה לא צריך להיות מוכר מהמדינה. דרך אגב, אתה יודע שאני שמעתי שהמאבטחים שלו כרגע הולכים לא חמושים? זה מה שאני שמעתי? וגם למה בכלל צריך להגיד את זה בשידור?
3: לא, אז אני בטוח שהם הולכים חמושים.
0: אוקיי, זה מה שאני שמעתי אתמול.
3: וזה לא יחידה של 730. ואני בכלל שואל את עצמי, אני לא מבין גדול בהבטחה. ממש לא. אני רואה למשל ראש ממשלה לשעבר, ראשי ממשלה לשעבר, מסתובבים חופשי ברחובות, אני שואל את עצמי, יבוא איזה מחבל, יחטוף אותם, יוצאים מהם את כל הסודות. אני לא מומחה בהבטחה. אני עוד פעם אגיד כי זה בדמי. זה בדמי, סליחה.
0: זה בסדר גמור?
3: השבעה והשמונה באוקטובר זה בדמי. איך השתגענו לעזאזל? הצבא צריך לשמור עלינו, לא אנחנו על הצבא.
0: אני חושבת, ואני אוסיף, ואני רואה שאתה רואה, ולכן אני אוסיף ואני אגיד שאני לא, א', אני לא חושבת שזה סותר בכלל, וכן צריכה להיות הכרה של מישהו שלפי הסקרים יכול להיות, אנחנו לא יודעים, יכול להיות ראש ממשלה, וחודשיים לפני, כשאנחנו יודעים שהמדינה שלנו משוגעת, צריך להכיר בו גם כמישהו שצריך הבטחה, ועובדה שראש הממשלה שלנו, הנה ביממה האחרונה, הוציא הודעה שהוא דורש או מבקש, או אני לא יודעת באיזה דרך, הבטחה נאותה לאייזנקוט, אז אפשר לצחוק וללגלג על הנאותה, אבל גם הוא, הנה, הסוויץ' השתנה.
3: בואי נגיד לך משהו, בגלל שדיברנו על אייזנקוט, ובגלל שגם הקדמתי ואמרתי דברים טובים עליו, אני לא אדבר על אייזנקוט בחיים תוכנית שיש לי זמן לדבר בה, בלי לציין לטובתו דבר אחד, אחותי הנהדרת אורלי עליה שלום, שהייתה מחנכת מיתולוגית בהרצליה, אמרה לי תמיד, שמכל החשובים, היחיד שהגיע לאספות הורים זה אייזנקוט.
0: וואלה.
3: אז הוא מנש, את מבינה? היא זכרה את זה, והוא מנש, ובלי ספק הוא מנש, וגם יאיר לפיד מנש. גם אני מנש.
0: אתה לגמרי מנש.
3: אבל אני לא יכול להיות ראש ממשלה.
0: זה נכון.
3: אז זהו, כאילו.
0: אוקיי, אז אנחנו עוברים לנושא הבא, עפיפונים. עפיפונים.
3: זה לא עפיפונים, בדיוק העניין.
0: הנה, בוא נדבר על זה.
3: חושבים שזה עפיפונים, זה כמו האויל של החיזבאללה, שהיה רק אויל של חיזבאללה.
0: ברור.
3: אנחנו לא השמדנו את החמאס. לא ניכנס פה לוויכוח למה לא השמדנו את החמאס. אני אגיד לך בסוגריים, היינו צריכים להחזיר את החטופים, אז לא השמדנו את החמאס. אבל אנחנו לא יכולים לשכוח, עפיפון זה לא עפיפון.
0: אנחנו בדיוק.
3: עפיפון זה קריאת תגר, וכל עפיפון צריך לענות ביד חזקה, ובזרוע נטויה יצא לי משפט מפסח אפילו.
0: הנה, חטא
3: בקשה לכל הכל. וכל זה חבל מאוד, ואני רוצה להגיד לך משהו, סליחה, אני אגיד את זה פה בשקט. כל פעם שאני רוצה לקחת מלון עם הילדים בסוף שבוע, אם הוא על הגבול, אני לא לוקח אותו.
0: ברור, גם אני ככה.
3: גם את ככה?
0: בטח.
3: הרי ידעת מה אבל הבדל ביני לבינך?
0: מה ההבדל?
3: שאת לא יודעת איפה הגבול.
0: בהרבה
3: דברים.
0: הנה, הוא התחיל.
3: לא, לא, לא.
0: הנה, הוא התחיל.
3: למשל,
0: אל תתחיל איתי על
3: הבוקר. למשל, היא קראה לי שמי, במקום שמי, יודעת שזה מעליב אותי. אני שמי. למשל, לא מזמן
0: רציתי. אריש שמי. אריש שמי? אני אפסק.
3: אריש שמי. כן, אם הייתי חשוב, הייתי ארי שמי, אבל אני ארי שמי, אני לא חשוב. בקיצור, הוצאת אותי מקו המחשבה.
0: בבקשה, חמאס, בונה את עצמו מחדש.
3: גם בגלבוע, שאני רוצה לקחת מלון בגלבוע, זה 10 קילומטר מג'נין. אני מפחד, למה? כי הצבא...

0: מה לא שומר
1: עלינו, כן? אז איפה כן אפשר לקחת שאני אלמד?
0: תל אביב, ירושלים, אילת.
1: ראשון לציון. כן, מה נגיד? חמאס בונה את עצמו מחדש, בודק את הגבולות שלנו, ואנחנו לא מגיבים, אנחנו מבליגים, למרות שאתמול בערב נזכרו לתת איזו תגובה רעועה שכל אפיפון, זה, אתה יודע.
0: זה נורא, למרות שמצד שני, בוא נגיד ככה, בוא לא נשקע בבכי, היום שאת באחד מיישובי העוטף, את רואה את הים. אז כן עשינו משהו.
1: בינתיים רואה את הים, עד שאנחנו ניסוג אחורה, כי כאילו הם התפרקו מנשקם כביכול,
0: הם אומרים. הם יפקידו את הנשק בנשקייה.
1: בדיוק ככה.
0: אחמד, תביא לי 20 נונטטים, אני רוצה להרוג יהודים.
1: נו, מה נעשה? מה נעשה? לאן אנחנו הולכים? לאן?
0: שואלת אותי, באמת פוליטיקה?
1: אני שואלת אותך, לא רק פוליטיקה.
0: אסור להפציץ אותם מהאוויר, זה לא כוחות. צריכים לשלוט שם.
1: טוב, אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה היום.
0: באמת פוליטיקה, מעיין,
1: די. לא, זה פוליטיקה לייט. אז בואו לא נדבר פוליטיקה, אתה יודע מה, בואו נדבר פוליטיקה לייט, לייט, לייט, אבל בכל זאת, על עדן בן זקן והופעתה המדוברת. אתה שמעת?
0: איך אפשר שלא לשמוע? דרך אגב, יש גם ביצוע של עדן בן זקן שרה עם בנימין נתניהו, והוא לא מזייף.
1: יש בי אהבה.
0: יש בי אהבה, ככה הוא שר, הוא נורא יפה שר את זה. יש בי אהבה, תתתתתתת, חייבים להשיג את זה לתוכנית, אחרי שלי היא תיסע עוד שבוע לקרוס.
1: תגיד, אתה יודע שרוצים עכשיו לטבוע אותה חלק מהקהל על זה שהיא
0: הביאה ראש הממשלה? מישהו כתב, הרי ברור לחלוטין שאין שום סיכוי, ברור לחלוטין, אני כבר רואה את אחד מהקהל של עדן בן זקן, שהוא מצביע מרץ טיפוסי, בועחה חדש, תובע למה בנימין נתניהו הגיע, כולם אמרו, יש בזה צביעות, למה שגנץ בזמנו ביקר אצל שלמה ארצי.
1: לא, נכון. אז האם זה לגיטימי בכללי? האם זה לגיטימי? אנחנו לא מדברים עכשיו ימין שמאל.
0: לא, אני תראי, אני אתן לך דוגמה אחת קטנה. זה לגיטימי. כל אומן שיעשה את החשבון שלו, אם הוא מדבר פוליטיקה או לא, אני יכול להגיד לך משהו אחד, בתור חסיד של זמר עברי, לא הלכתי להופעה של ידידי, נונו, האום הצפון, אילי בוטנר.
1: כן.
0: יחד עם אחד שאני לא מכיר, השני, מי הוא מופיע? נו, עם הקטן הזה החמוד, שכחתי, רוי בר נתן. למה? כי בת זוגי שאני הייתה בהופעה הזאת חודש קודם, ואז הבנתי שבעשר דקות האחרונות הם רק מדברים פוליטיקה, ושרים שירים נגד המלחמה. זכותם, אני ליברל, אני מכיר בזכותם. אמרתי לילי, בגלל זה אני לא בא להופעה. למה? כי אני שותה בהופעות. ואני מפחד שאם אני אשתה והם יגידו משהו,
1: ואז יוצא לי.
0: יוצא לי השמי שלפני 20 שנה, הלך עליי. אז כל אחד שיעשה את החשבון שלו.
1: לא, אבל אני שואלת האם יש הבדל בין זה שספונטנית גנץ היה שם ואמרו לו תעשו כפיים, לבין תכנון מתואם שהגיע ראש ממשלה.
0: ראש ממשלה לא יכול להגיע בלי תכנון.
1: נכון.
0: ובינינו, אם את שואלת אותי, עדן בן זקן יכולה לתבוע את הקהל, כי כל אחד מהם היה מוכן לשלם 50% יותר אם היה יודע שראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לשם.
1: טוב.
0: זה הכל.
1: אוקיי, אם זה מה שאתה אומר, ארי.
0: ברור, מה?
1: אני לא יודעת מה דעתי, אבל אני חושבת שכאילו להפתיע, לא יכלו להגיד? לא יכלו להגיד? אני גם לא, לא בדקו את הקהל? סליחה שאני שואלת עכשיו טכנית.
0: לא, הוא נכנס, אני רוצה להגיד לך משהו, לא בדקו את הקהל. תמיד אומרים, נראה, אנחנו חוזרים לנושא, אם אפשר לרצוח פה ראשי ממשלה, רמטכ"לים לשעבר ולעתיד.
1: זה הנושא שלך, כן.
0: אם מישהו רוצה, אפשר בקלות. אני לפני 5 שנים נודע לי שבערוץ 14, וזה אז גרתי ליד, נתניהו מגיע בהפתעה. אז עוד נסעתי באופני החשמליים, אז היה יותר, לפני יותר שנים. טסתי מהסיטי טאוור לאולפני ממד, נכנסתי, קשרתי את האופניים, הלכתי אחורה, הכניסה האחורית הייתה ריקה, נכנסתי, איש לא שאל אותי מי אני.
1: מחדל?
0: אז אני רוצה מחדל? להגיד לך משהו, מחדל? אם רוצים לרצוח אישיות בחירה, אפשר, ואני לא ירצחו פה אישיות בחירה, כי איגל אמיר יש רק אחד. לא יהיו. גם כל אחד שבא ואומר לי, ירצחו את נתניהו, אני אומר, בולשיט, אף אחד לא ירצח את נתניהו.
1: אנחנו, מה שנקרא, מסיימים את הנושא הזה, אריה, אתה לא...
0: לא, אני מבטיח. אני מבטיח.
1: אנחנו, בוא נשמע קצת את מלכת השושנים שלנו, בלי תביעות.
0: עדן בן זקן? בן זקן אני קורא לה.
1: יאללה, בן זקן.
0: את הייתי... שנייה, רגע. את ירושלמית במקום.
1: נכון.
0: בירושלים מישהו קורא לזקן, זקן? לא. בן זקן וזקן.
1: זקן.
0: בדיוק.
1: עדן בן זקן.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
14: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
17: כפוף לתנאי המבצע.
18: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
19: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
15: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
1: כפוף לתקנון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קור.
2: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
2: יהיה, עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
9: מאירים את המדינה, תוכנית הבוקר של ישראל.
10: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, אני מעיין אשכנזי שריג, וארי שמה יקירי נמצא איתנו כאן. יש לנו תוכנית סופר מגניבה, ועכשיו, עם כל המגניבות, בוא נדבר על מה שקורה במדינה שלנו ומחוץ עלה. נמצא איתנו גיא עזריאל, יקירנו כתב מדיני ב-I-24. מה נשמע?
11: שלום חברים,
12: בוקרור. גיא, אני חייב לשאול אותך שאלה, חייב, כי דיברנו מקודם על שמות משפחה במלאל ובמלרע. אם קוראים לך עזריאל, אתה אוהב את זה?
11: קצת פחות, אבל זה נשאר...
12: באמת? אבל לא קראו לך... אבל לא קראו לך, אבל עזריאל... בסדר, אז נקרא לך עזריאל.
10: עזריאל.
12: כתב מדיני בכל זאת, איזה שאלה.
10: אז גיא, תספר לנו קצת, ישראל, טורקיה, סוריה, מה קורה שם בגזרה?
11: וואו, לא חסרות לנו זירות, כן. גם הזירה של סוריה וטורקיה, גם התפתחויות האחרונות בעזה, לא משעמם, גם בלבנון, ויש גם חדשות מאיראן הלילה, אבל כן, בעניין של סוריה...
12: מה החדשות מאיראן? כי ישנתי בלילה וזה מעניין אותי, והרבה זמן לא דיברו על איראן, כאילו, זה נושא מותחק קצת.
11: כן, האמריקאים מכריזים על ה-D-Day, המלחמה הכלכלית החדשה שלהם באיראנים, איזושהי תוכנית שנשיא טראמפ הכריז עליה במהלך סוף השבוע האחרון, כוונה באמת לרסק באופן משמעותי את הכלכלה האיראנית, והפעם האמריקאים גם מכריזים על סנקציות כנגד כל מי שישתף פעולה עם האיראנים, ודאי שגם זה מוסיף למתיחות מול הסינים, מול גורמים נוספים, בעצם מנסים לחנוק את הכלכלה האיראנית, למנוע מחירה של נפט ושיתופי פעולה נוספים. זו התוכנית של טראמפ, במקביל למצור הימי על המדינה, וצריך לומר שבימים האחרונים, לפחות על פי הנתונים שאמריקאים מספקים, אנחנו רואים עלייה משמעותית בתעבורה של הספינות שעוברות במצרי הורמוז. אז יש כאן בכל זאת איזושהי התפתחות חיובית. התקווה של האמריקאים היא שהלחץ הכלכלי הכפול הזה, גם עם המצור הימי וגם עם הסנקציות החדשות, בכל זאת ישכנעו את הנהגה באיראן, מה שלא עבד באמצעים הצבאיים עד עכשיו. מה שברור הוא שטראמפ לכל הפחות מחכה עד הבחירות.
12: תקן אותי אם אני טועה, אבל לפי דעתי הלחצים הכלכליים אמורים להביא לכך שהעם בכל זאת ימרוד, כי המדינה שם אני חושב שזה לא, זה פחות מעניין אותה. תקן אותי אם אני טועה.
11: כן, תשמע, הייתה תקווה שעם הלחץ הכלכלי המשטר יתקשה לשלם ללקוחות הדיכוי, לבסיג', בסופו של דבר יש פה איזשהו מאמץ משולב. לגבי העם, אני לא יודע כרגע עד כמה באמת מישהו מאמין שזה משהו שצפוי להתקדם בקרוב. היו לא מעט תקוות בתחילת המלחמה שאנחנו נראה את העם יוצא לרחובות, שמענו הצהרות גם מישראל, גם מאמריקאים, שהעזרה בדרך, והעניין הזה די דאח, צריך לומר, כרגע המשטר הזה די יציב מבחינה פנימית, והתקווה היא שהלחץ הזה בסופו של דבר יביא לאיזושהי התגמשות שלו, נחיה ונראה.
12: תגיד, זה לא קצת ישראבלוף? כי אני זוכר בימים לפני ההסכם ולפני ההסכם של החטופים, דיברו כולם על פירוק החמאס מנשקו. ועכשיו, מי יכול לאכול את הישראבלוף, אמריקה בלוף, ערב בלוף הזה, שהם יפקידו את הנשק באיזה נשקייה? ואז, כאילו, ואתם מדברים על זה, סליחה שאני אומר, כל הפרשנים והכתבים המדיניים וזה, שמישהו יבוא ויגיד, די, בלוף, נו, החמאס מתפרק מנשקו, זה או שהוא מושמד, או שאנחנו מקבלים אותו, ואף אחד, וכולם יודעים שזה לא יקרה, וכולם דיברו על זה לפני שנה.
11: אז אני אומר כמה דברים. ראשית, מי שדוחף את התוכנית הזו, היא כמובן האמריקאים, מועצת השלום של הנשיא טראמפ, שמאוד מאוד מעוניינים להציג כאן איזשהו הישג. ההיגיון, כפי שהם מציגים אותו לנו, לממשלת ישראל, הוא שלכל הפחות, תחת הלחץ שהופעל על חמאס, הוא הסכים להעביר את הנשק לידי הכוח הרב-לאומי, הנשק שאמור להיות מושמד, ומה שאומרים לי במועצת השלום, זה לכל הפחות אתם תקבלו כמויות אדירות של נשק של חמאס, אדירות או לא, אם חמאס יפר את ההתחייבויות שלו, הרי שישראל גם תקבל לגיטימציה בינלאומית לפעולה נגד חמאס, מה שלא בא בטוב יבוא באמצעים פחות נעימים. אבל כל העניינים האלה, צריך לומר, די מסתבכים בימים האחרונים, מכמה סיבות. ראשית, אנחנו רואים שחמאס ממשיך בהפרות בישראל, מגבירה את קצב התקיפות שלה בעזה. אנחנו רואים גם את האפיפונים שמגיעים לכאן בימים האחרונים, שהם אמנם ללא כלי נשק עליהם, אבל
10: בודקים אותנו, כן,
11: וגם צריך לומר, אתמול גם ראש הממשלה וגם שר ביטחון מוצאים ביחד הודעה, מכריזים שהם הולכים להחריף את התקיפות כנגד משלחי האפיפונים האלו, ואפילו לפנות אוכלוסייה מאזורים שמהם נשלחים אפיפונים, רחפנים, או אמצעים אחרים, או בלונים לצורך העניין. ובינתיים, אני מדבר אתמול עם בכיר במועצת השלום, שבכלל מאשים את ישראל, שהיא לא עומדת בתנאים שיוצבו לה תחת תוכנית 20 הנקודות.
12: למשל,
11: מונעת את הפירוק של חמאס, מכיוון שאנחנו מגדירים את קצב התקיפות שלנו. האמריקאים נמצאים כאן באיזשהו ברוך, הם נורא קיבלו להציג איזשהו הישג, אבל המציאות לא באמת מסתדרת על פי התוכניות שלהם. ישראל הייתה די כלואה בסיפור הזה, צריך לומר, מכיוון שאנחנו חתומים בכל זאת על 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, מה שהסכמנו לו תחת ההסכם לשחרור החטופים, והאמריקאים בנו טילי טילים של הסכמים ורעיונות על בסיס ההסכם הזה, שהוביל למפת הדרכים לעזה, ולא ברור לאן הסיפור הזה הולך. אם ישראל מגבירה את התקיפות שלה, קצת קשה לראות את התוכנית של האמריקאים מתקדמת.
10: גיא, רגע, ואני רוצה רגע, מה שנקרא בנושא הזה, אנחנו חורשים וחורשים, אבל טורקיה, אני מחזירה אותנו לשם, וסוריה, יש לנו, אנחנו קרובים לאיזשהו, מה שנקרא, אימות צבאי עם טורקיה, יכול לקרות כזה מצב? מה אתה מחייך, ארי? אנחנו אי אפשר לדעת כבר מה קורה.
12: כי לדעתי לא, אבל גם את יודעת.
10: אנחנו אי אפשר לדעת כלום, אבל הגזרה מתחממת דרך סוריה, מה יהיה?
11: אז אני אמר כך, אנחנו הרי תקפנו בבסיס חיל האוויר סורי ביום שלישי לפני שבוע. תקיפה שצריך לומר הייתה מאוד מאוד קרובה לגבול הטורקי, 70 קילומטר מהגבול הטורקי, שזה כלום כמובן במונחים של מטוסי קרב. ולפחות על פי השגריר האמריקאי בטורקיה, שהוא גם השליח לענייני סוריה, תום ברק, היינו קרובים מאוד לאפשרות של עימות ישיר מול טורקיה, שזיהתה את המטוסים הישראלים האלו וחשבה שהם מגיעים לכיוונה. בסופו של דבר זה בטח לא באינטרס של אף אחד לפתח כאן עימות צבאי, אבל יש כאן כיפופי ידיים שנוגעים כמובן לרצון של טורקיה להמשיך לבסס את עצמה צבאית בתוך סוריה. בישראל חששו שהטורקים מתכוונים להציב בבסיס הזה מערכות הגנה אווירית, מה שהיה מאיים על חופש הפעולה של חיל האוויר שלנו בסוריה, לא רק לתקוף בתוך סוריה, אלא גם במסגרת נתיבים של מטוסי חיל האוויר לטיסות לאיראן, למקרה שנצטרך את הסיפור הזה שוב כמובן.
12: בואו, אני רק, אני סליחה.
11: ובהקשר הזה אנחנו גם יודעים לומר שבכירים ישראלים בראשות ראש המוסד על פי פרסומים זרים נפגשו אתמול עם שר החוץ הסורי במטרה להרגיע את המתיחות הזו מול הסורים. ואני אומר שאנחנו מבינים שהפגישה הזו הייתה טובה.
12: סליחה שאני קוטע אותך, גיא ידידי, אבל בוא נזכיר לכולם שבסוריה שולטים עכשיו אנשי דאעש, ואני רואה סרטונים משם איך הם שרים בערבית מדוברת שהם יבואו להשמיד אותנו. אז כל הניסיון להראות, לא רק מצדך, כן, בכלל, שכאילו אנחנו מתגרים בטורקים או משהו, לא. אם אתה שואל אותי, היינו צריכים לכבוש עוד יותר קצת מסוריה, רצועת ביטחון, בשביל להגן על הילדים שלנו ברמת הגולן, מפני הדאעשיסטים. למה תמיד היית...
11: אני ודאי לא רמזתי שאנחנו אלה שמתגרים בסורים.
12: לא, כן.
11: היא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, לשמור על הגבולות שלה.
12: לא אמרתי שאמרת.
11: וגם כלקח משבעה באוקטובר,
12: נכון.
11: מפתחת לה אזורי חיץ, גם בסוריה.
12: אני אגיד לך, היא אומרת לי כבר לקצר, אני אגיד לך משפט אחד קלישה שאני אומר משבעה באוקטובר. איפה שיש גן ילדים יהודי, 15 קילומטר לפניו, 20 קילומטר לפניו, צריך להיות טנק ישראלי. זה הכל.
11: ובטח שתושבי העוטף הסכימו איתך לחלוטין, ובטח שגם הם היו הראשונים שחששו מהתוכנית האמריקאית הזו, שהמטרה הסופית שלה היא בסופו של דבר להביא לנסיגה מוחלטת של צה"ל מעזה. אני אומר שהתוכניות האלה, עם כל הכבוד, רחוקות מאוד מאיתנו, אבל בכל מה שנוגע נגיד לחזית הסורית וגם ללבנונית יש מעורבות מאוד משמעותית גם כאן של האמריקאים. יש גם קשרים של הנשיא טראמפ עם ארדואן בטורקיה, והקשר הישיר שלו גם אל המנהיג הסורי, שאפילו ביקר בבית הלבן וקיבל את הבוסם של טראמפ. אז אנחנו לא לבד במערכה הזו, חוץ מזה שאנחנו
10: לא נשאר לבד.
11: עוד חזית, עוד חזית מלאה, הידיים של סתם של צה"ל מלאות בלא מעט עבודה, ואפילו הזכרנו את יהודה ושומרון.
10: כן, אבל לזה לצערנו אין זמן. גיא, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו מודים לך על זה. גיא עזריאל, הכתב המדיני של I24. תודה רבה רבה.
9: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
0: יהודה מזרחי, נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: יהודה מזרחי,
0: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
15: מוניות מבית טוב.
16: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
17: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
18: שימו לב, מחר, ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
19: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
22: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
23: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
24: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
25: טראומיל.
26: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: חוגגים את סוף החופש במקטונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
25: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
27: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
28: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
30: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: קובץ!
3: דבר אליי, קבבוס!
2: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
3: שנה לתוכנית?
2: שנה לאיזו מדינה?
3: חייבים לעשות משהו.
2: מה נעשה?
3: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
2: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
3: וואלה, שכנעת אותי.
4: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
5: איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל, שידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
3: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון.
6: היי, היי, היי.
5: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 6378.
7: טוב, פאבל ומעיין, אתם בטח כבר יודעים ששוק הנדלן הישראלי מתחלק לשתי קבוצות של רוכשים. אחד, אלה שרוכשים את הדירה בסוף, משלמים את המחיר המלא, והקבוצה השנייה זה אלה שמתכננים את התכנון הפיננסי שלהם מראש. הם תופסים את הקרקע, מעיין, שידיים חומר גלם בתחילת הדרך, כמו מה שאנחנו מציעים פה עכשיו עוד מעט, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. זה, הכל זה קורה ברובע הפארק הצפוני בראשון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה. דוח שמאי, וזה לא אני חושף פה פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. יאו ערדי, המדינה בעצמה יחד עם עיריית ראשון הכריזה על האזור כמתחם מועדף לדיור ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף להפשרה. מה שעוד מטורף, שזאת שכונה עם פארק אקולוגי ענק ושתי תחנות מטרו בתוך השכונה, מה שאומר נגישות צי וחסיכה של זמנים. שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקל בלבד, זה 70 אלף דולר. אני אגיד עוד פעם יאו ערדי. ועכשיו, לשבוע הזה, למאזיני רדיו לב המדינה, אתם מקבלים אחלה פרס, איך אני אוהב פרסים כאלה, גיפט קארד. שלא פחות מ-3,000 ש"ח. חייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 6378, כוכבית 6378. החברה מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל שימו לב, המלאי מוגבל והמחיר הנמוך בגלל שהקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק זה הזמן להיכנס. זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה. והמספר, כוכבית 6378, כוכבית 6378.
5: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 6378.
7: כן, על מה נדבר עכשיו?
8: על מה נדבר, מה נדבר?
7: על מיקי ברקוביץ'.
8: על מיקי ברקוביץ'.
7: אני לא אצפה. את אצפי?
8: תשמע, סמלה של מכבי תל אביב מתמודד בשנתיים וחצי האחרונות עם בעיה רפואית, ולא נראה בציבור מאז, וזה מבאס. אתה יודע, בריאות.
7: זה גם בריאות. טוב, אני לא, אני, כולם יודעים, כן? האיש לקה באחת מהמחלות הנוראיות ש... ממשפחת הדמנציה, יש רבות כאלה ורבים שחולים בזמן האחרון, ואיך שהוא, אני לא יודע, את יודעת שאם יקראו לי להעיד ב... לא יודע אם אמרתי את זה אתמול, בוועדת חקירה על השבעה באוקטובר, אני לא אוכל להעיד כי לא ראיתי אף סרטון. אני לא רואה סרטונים כאלה. ככה, זה עושה לי רע, ואני לא רואה סרטים כאלה, ואני אומר את זה בזהירות רבה, כי קוסטינה הפקות, אמנון רבי הוא איש נהדר, ונברס קינגם, אני שואל את עצמי, המשפחה ביקשה? אני שואל את עצמי, אבל אני לא בטוח שהוא מודע. אבל...
8: תשמע, מיקי ברקוביץ' הוא סמל של מכבי תל אביב.
7: הרס לי את הילדות. הייתי אוהד הפועל.
8: אני יודעת שהיית אוהד הפועל, אבל אי אפשר
7: להתעלם מזה. שחקן אדיר, כוכב, כוכב, בחור יפה.
8: ואישיות.
7: בחור יפה, תמיד מתאמן ונראה טוב.
8: טוב, אנחנו נשלח לו מפה...
7: נשלח לו איחולי...
8: איחולי החלמה.
7: איחולים שיהיה לו רק טוב.
8: כן, שיהיה בריאות עד כמה שניתן.
7: ולמשפחה שלו.
8: נכון, ואנחנו עכשיו צריכים לסיים את השעה הראשונה שלנו.
7: כבר נגמר.
8: כבר נגמר, אבל אל תדאג, יש עוד שעה. לא סיימת איתי להיום.
7: איזה יופי.
8: אנחנו נגיד למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, תודה רבה. לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה עופר ויינשטיין. ארי שמאי, תכף נפגשים שוב.
7: מעיין אשכנזי, לכי לעשן.

0: הבוקר של ישראל. בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
9: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמטבח. מנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף דקל קמילה.
11: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: שימו לב. מחר, בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
17: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
18: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
21: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
16: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ, כוכבית 8345.
18: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
25: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
26: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
0: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 26 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: חצות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום, הוצג מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ר קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל-חי והזהיר, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
6: קושנר פונה לחליל אל-חייה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
5: אחרי החשיפה של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בכירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בכירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית הצבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדות צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. בנוסף לכך, במשרד החוץ הסורי הדגישו כי יש להפחית את המתיחות בין ישראל לטורקיה, כדי שזו לא תגלוש לשטח סוריה. סוגיית ההבטחה של ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לראש השב"כ דוד זיני, והורה לו לוודא שאיזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השב"כ עושה את המירב ופועל על פי החוק. כתבנו המדיני אירון אברהם מזכיר כי הדברים הללו מגיעים לאחר שבשב"כ טענו בתחילה כי ההחלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השב"כ הוא זה שמקבל את ההחלטה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
28: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
29: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
30: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום מרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
31: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
27: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.

0: איזה שיר נהדר, צלצלי אליי, שימי תבורי. את יודעת מה זה הסימון?
1: הגזמת, הייתי שמה בשרוך של הנעל.
0: יפה, אז האזיני נא.

0: צלצלי אליי, צלצלי אליי. אפרופו צלצלי אליי, כן. פלאפונים. כן. אתה ידעת שיש מחקר, כן. יש הרבה מחקרים, כן. שמראה, אוקיי, שבני נוער שמבלים יותר מחמש שעות ביום בטלפון, נמצאים בסיכון גבוה יותר פי שניים לדיכאון. להשמנה, לשינה לא מספקת, ולכן לא רק הגיל חשוב, אלא גם הגבולות שההורים מציבים וממליצים פה. לא לתת לילד סמארטפון מתחת לגיל 13, ואפילו דחייה של שנה, אתה מקשיב, עשויה לשפר את הבריאות הנפשית והפיזית. ואנחנו, במציאות שלנו בישראל, אתה צוחק, אבל אני שואלת אותך רגע. לנו יש ילדים פחות או יותר באותו גיל, 7.5, 8.
1: כן, למרות שאני יכול להיות אבא שלך, אני דילגתי דור.
0: אתה דילגת כן. דור, והנה אנחנו מגדלים ילדים באותם גילאים, ואני בטוחה שגם אתה מתמודד עם זה, עם השלב הזה שהגענו עליו. יש גם ילדים כבר עם פלאפון, אמא תקני לי סמארטפון, תקני לי סמארטפון, ואני רוצה להעלות משהו אחר. זה שאנחנו יודעים שיש בעיות, יש בעיות. מה קורה? אוקיי, כשלכל הכיתה של הילד שלך יש סמארטפון ואתה לא קונה לו.
1: אז אני לא חושב שזה קורה, אבל מה שקורה זה שאת עוד פעם בשם ערכים מזויפים, את מפלה את הילד שלך וגורמת לו להיות בדיכאון. עכשיו אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: אני לא מוכן לקבל כאורים ותומים שום מחקר במדעי החברה. זה הכל מחקרים מוטים על ידי אנשים שכותבים את המחקרים, הם יודעים מראש את התוצאה, ואחרי זה מחברים את המחקר ואת השאלות שלו.
0: אבל יש עכשיו, לך ספק שפלאפון...
1: ספק גדול מאוד, ספק
0: שפלאפון
1: גדול.
0: שפלאפון עלול לפגוע בריכוז של הילד?
1: ספק גדול מאוד, לפי דעתי.
0: בשינה שלו?
1: להפך, קודם כל, אני אגיד לך שני דברים. ילדים לא צריכים לישון כל כך הרבה, זה שילדים צריכים לישון הרבה, זה בשביל שההורים ינוחו. הייתי נכנס לגן ילדים שלי, לי וניר, הייתי אוסף את כל הילדים בגיל 4, עכשיו אני כבר לא עושה את זה שההורים לא ירגו אותי, והייתי אומר להם, מתוקים שלי, אתם יודעים למה אתם ישנים הרבה שעות? לא בשביל שתגדלו, אתם תגדלו בכל מקרה. והייתי אומר להם, אתם הולכים לישון הרבה שעות, שאבא ואמא יוכלו לנוח.
0: די, נו.
1: וכך הייתי אומר להם, וניר ואילי לא הולכים לישון לפני 10. עכשיו, הבאת אחלה אייטם, כי אני קיבלתי בקבוצת הורי כיתה בית 2 תשפז בבית הספר דרור תל חי, קיבלתי הודעה משני, נורא נחמדה. אבל אם האימהות שצריכות לסדר את הכל, לא שני שלי. היי לכולם, לקראת העלייה לכיתה בית רצינו להזכיר את ההסכמה השכבתית. מה זה הסכמה השכבתית? באיזה שכבה אני?
0: נו,
1: עם מי אני מחויב להסכים פעם?
0: אני צוחקת,
1: זה קומוניזם? כן. לדחות את הכניסה של הילדים לעולם הסמארטפונים. זה מצטרף השנה למהפכת הקשב. אלק, מהפכת הקשב.
0: למה אלק? אבל למה? אתה לא חושב שזה פוגע?
1: אני אסביר לך משהו. לא, לא, אוקיי. הייתי בנשק וסע. בסוף הנשק וסע.
0: אני מתארת אותך, כן.
1: בסוף הנשק וסע, באתי לחדר המורות, ועמדתי, אני נועם. מורות נכבדות יקירותיי. פתחתי את הדלת עכשיו ל-40 ילדים, חוץ מילדה אחת בכיתה ה' עם משקפיים חמודה, אף אחד לא אמר לי תודה. עכשיו, החינוך של הילדים זה עליי, זה לא עליכם, אבל במסגרת בית הספר תתעסקו בזה. עכשיו, שימי לב לקומוניזם הבא. כותבת שני הנחמדה, יש חשיבות גדולה לאחידות של כולנו. אחידות! הייל! אחידות! נהיה ביחד! מה זה אחידות? כמעט אמרתי עכשיו כללה, שראשי התיבות שלה זה כף, א', כף שין
0: לא,
1: באלף.
0: לא, די, אני צוחקת איתך, כי אתה מצחיק אותי.
1: לא, אבל... לא, זה נורא. אנשים לא מבינים שבשם האמברגו הזה, הטלפונים, אתם מנחילים מורשות קומוניסטיות. עכשיו אני אגיד לך
0: די,
1: עוד משהו.
0: די, ארי, לא, לא, ומאיפה, לא, אתה תקשיב לי עכשיו.
1: מאיפה
0: אתה...
1: זה... משפט אחרון.
0: בבקשה.
1: מאיפה... עכשיו אני אגיד לכם משהו.
0: בבקשה, ותתקרב
1: במדינת,
0: למיקרופון, שנשמע אותך.
1: במדינת ישראל, שבה הופקרו ילדים למוות, טלפון לילד זה צורך ביטחוני. ואני רוצה שהילדים שלי יוכלו להתקשר אליי תמיד, ואני אתקשר אליהם. לילדים שלי אין טלפון, כי אימא שלהם לא רוצה טלפון.
0: אוקיי, עכשיו אתה תקשיב לי ותקשיב לי טוב. האימא שלהם, תקשיב ותקשיב לי טוב. פלאפון לילד, סבבה, שיוכל לתפוס אותך, אתה תוכל לתפוס אותו. למה הם צריכים טיק טוק? למה הם צריכים קבוצות וואטסאפ שלו? רגע, שלא יכניסו, ואז זאת וזאת וזאת יפתחו קבוצה בלי הבת שלי.
1: ילד זה צורך ביטחוני. ואני רוצה שהילדים שלי יוכלו להתקשר אליי תמיד, ואני אתקשר אליהם. לילדים שלי אין טלפון, כי אימא שלהם לא רוצה טלפון.
0: אוקיי, עכשיו אתה תקשיב לי ותקשיב לי טוב. האימא שלהם, תקשיב ותקשיב לי טוב. פלאפון לילד, סבבה, שיוכל לתפוס אותך, אתה תוכל לתפוס אותו. למה הם צריכים טיק טוק? למה הם צריכים קבוצות וואטסאפ שלו? רגע, שלא יכניסו, ואז זאת וזאת וזאת יפתחו קבוצה בלי הבת שלי. ולמה הם צריכים לראות יוטיוב עם כל מיני... אל תעשה לי מעלה.

0: תחושה של כולם ביחד, והילד שלך לא ירגיש מאחור, ואתה לא תרים פה את הכל על גברת שני, ובטח לא עליי, עם כל הכבוד, אדוני, ארי שמי, ארי שמי זה הפך להיות.
1: ברור.
0: כי אני הפכתי להיות המורה.
1: ברור.
0: ואני אומרת לך שזה מחדל שלילדים בכיתה א' או ב' יש סמארטפון וגם ג', ואם הייתי דוחה את זה עוד, אם הייתי יכולה, גם עד גיל 12.
1: להפך, מהסמארטפון הם גם מחכימים ולומדים אנגלית, ואם לא הייתה זכוכית, הייתי מחבקת את יעל דוז'קמן, עורכת העל ומפיקת העל שלנו, שלחשה לי באוזנייה שלבת שלה יש טלפון והיא תוכל להשיג אותה מתי שהיא רוצה.
0: רגע, בסדר גמור, אבל אנחנו פה לא מדברים על להשיג או לא. לבת שלי יש שעון טלפון, סבבה, היא יכולה להשיג. למה הבת שלי צריכה גם להיות בטיק טוק 7 שעות. אני מדברת על זה. למה הבני, הילדים, לא הבני נוער, יאללה, בני דואר, עבודים, בני נוער עבודים, הילדים בגילי 8, 7, 9, 10 צריכים להיות מול המסך.
1: את לידע? זה העיקר.
0: הנה, התחיל. אני לא לידע כל הזמן, זו בדיוק הבעיה.
1: אז היא יותר לידע.
0: אז בסדר, גברת שני מהכיתה של, מהשכבה של ארי שמי,
1: לעשות,
0: אני איתך.
1: אתם רוצים לעשות משהו? אולי תעשו השכמה שכבתית, מדינתית, שלא שולחים ילדים לגן עד גיל 3? זה הרבה יותר חשוב לביטחון שלהם. זה לא המורפי כמו שהם יהיו שמנים, דיכונים. מי יהיה דיכוני? אחד שיש לו הורים אשכנזים דיכונים, יצא דיכוני, זה הכל. לקחת הנושא, כן, הכל שטויות במיץ עגבניות, והכל זה לכאורה טובת הילד, טובת השמלד, הכל בסוף זה להורים.
0: זה לא נכון, כן. וואטסאפ וטיק טוק, וכל הדברים והתכנים שהם נתקלים בו ברשת.
1: אין לעצור את הקיד, מה, הם יתקלו בכל
0: מי
1: מקרה.
0: מי זה נהיה חרם? מי זה נהיה...
1: יש, היו חרמות גם לפני זה, וזה עצוב מאוד שיש חרמות, אבל מה לעשות קבוצת וואטסאפ, לא, שילמדו.
0: אני בעד טלפון, אבל טלפון כן. טיפש. עד כיתה ה' אם אפשר.
1: כמו אצל החרדים.
0: כן.
1: את יודעת מה? סגמנו. את יכולה להגיד, את יכולה להגיד את זה לשני?
0: שכנעתי אותך?
1: לשני, את יכולה להגיד את זה?
0: אני אגיד את זה.
1: 40 ילד, אף אחד לא אמר לי תודה. תתעסקו בזה, מנובלים. סיפרתי לך על הגננת של הילדים שלי?
0: אנחנו נדבר על זה תכף.
1: טוב.
2: חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
0: אז שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים, ארי. תנשום, תנשום עמוק אחרי הפלאפונים. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא, ואיך נגיד את זה? קצת יוצאים פריירים. אלה שמבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים, ודוח שמי חושף את זה, מיליון שקלים. תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה, שנמצאת במיקום מעולה ליד שתי תחנות מטרו בלב השכונה, פארק אקולוגי. יש שם 6,500 יחידות דיור, ויש חיבור לכבישים 1, 4 ו-44. אנחנו מדברים על שכונה סופר יקרה ומגניבה. שימו לב עכשיו, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל. קרקע פרטית בטאבו, עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד. ורק השבוע למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, אתם גם מקבלים גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים. איזה כיף! אז תחייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 6378, כוכבית 6378. חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל שימו לב, המלאי מוגבל, והקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן בדיוק בגלל זה כדאי לכם להיכנס עכשיו, כי זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה. כוכבית 6378, כוכבית 6378.
2: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
0: אז אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, מאירים את המדינה יום שני בשבוע כבר, ואתה יודע, כל יום שעובר במדינה שלנו זה כמו 10 שנים של מדינה אחרת. נמצא איתנו אלון חכמון, כתב פלילים של מעריב. אלון יקירנו, מה שלומך בבוקר הזה?
3: בוקר מצוין.
1: יהיה שמח באזור השרון, בחדרה, אחרי הרציחה.
3: לא כל כך שום, קיסר, היה קצת צפונה, כמו שנקרא צפון השרון.
1: כן.
3: כרגע אנחנו, בוא נגיד ככה, עומדים בפתח של אולי מלחמת נקמה, פעולות נקמה.

0: כמה שיגיעו, המשטרה הערה לכך, אבל בוא נתמקד לשנייה אחת בחיסול המקצועי הזה שהיה אתמול של ראש המאפיה הקפקזית יאניס טישובייב, חשוד שנכנס, מגיע לכיוון פתח מסעדה בקיסריה בתחנת הדלק, מחכה, ממש רואים שהוא מסתכל לתוך המסעדה לשניות, ואז הוא רואה את ישובייב שיוצא עם שניים לצידו, הוא פשוט עובר אותו במדרגה אחת, מסתובב, שולף אקדח ויורה לראשו. צריך לזכור, ישובייב שהוא זהיר מאוד, הוא מקצוען, הוא פתוח בסכסוכים רבים באזור חדרה, קיסריה, גבעת אולגה, כל המקומות האלו, יודע, זאת אומרת, הוא יודע לזהות, בדרך כלל יודעים לזהות, עבריינים יודעים לזהות מי האויבים שלהם, במיוחד אלה שהם נמצאים איתם בחיכוכים התמידים. הוא לא מזהה, לא מעלה חשד לגבי הבחור שעולה על פניו, חולף על פניו, וכאן סוברת המשטרה בערכת המצב שייתכן באותו מחסל, אתה מסכת סיליקון על פניו, ובכך בעצם תשתש את הזהות שלו. יש פה גם הרבה פעולות שקרו בזירה, שימו לב צריך לשים לב שהשניים שהיו איתו לא, לכאורה לא מגיבים, אחד רק בורח לכיוון החצר, הצדדית של אותה מסעדה, השני עומד ממש במקום.
1: מסתכלתי עם החולצה הכחולה בווידאו, פשוט מסתכל אחורה.
0: מסתכל, לא רואה, בודק את השטח, בלי נשק, לא חמושים, משהו שהוא לא סביר, והרוצח עצמו גם לא יורה, המחסל לא יורה על האחרים. הוא יורד, יורד ופונה לברחוב.
2: אתה רומז
0: פה? אני לא רומז הכלום, אני פונה. אני לא רומז, אני אומר את העובדות.
2: כן.
0: כאשר בערכות המצב מדברים, אופציות מרובות, א', שהוא אתה אכן מסכה, שתיים, ייתכן תרגיל כיפה אדומה, שזה בהגה הפשיעה, מה שנקרא, בעולם הפשיעה. שלוש, יכול להיות שהם היו באמת עמומים, היו בהלם, לאור הקור רוח שהפגינה מחסל. יכול להיות שזה רוצח שכיר בכלל לא מפה, לא מארץ ישראל, שהגיע לכאן,
2: ומצא
0: את המשימה ונמלט. צריך לזכור שהאירוע האחרון, שהיה בעצם, גם אולי היחיד שהיה עם מסכת סיליקון, זה היה מקרה של אופק ארוש, צעיר מארגון הפשיעה של ערן חיה, שבמסגרת הסכסוך המדמם עם ארגון הפציעה של מוסלי, הוא ניסה לחסל את אלי מוסלי, שם הוא נתפס בהמשך, יותר נכון, החיסול הזה סוכל, ובהמשך הוברר שהוא היה אתה, מה שנקרא, מסכה, סיליקון על הפנים, וגם בגדים של שליח וולט, וכך בעצם עד מדינה חשף את הפרטים. גם כאן צריך להבין, באירוע כזה, המשטרה תעשה את המקסימום להתחקות אחרי מידעים מודיעיניים וכל הדברים האלה. ברגע שרק אולי, ברגע שיהיה פועד מדינה שיחשוף את מי השולח ודרכו מי המבצע, המשטרה תוכל לפצח את התיק הזה. תיק לא קל, למרות, הוא גם לא קשה, כי במגזר היהודי הרבה יותר קל לקבל מידע מודיעיני, הרבה יותר קל, יותר קל לקבל שיתוף פעולה. אירוע כזה במגזר הערבי היה עובר, מה שנקרא, מתחת לשטיח, מה שנקרא, לא היו מצליחים לפענח אותו, פה דווקא יש סיכוי יותר טוב, וזה מה שעושים כרגע חוקרי ימ"ר חוף בפיקודו של יוני חג'אג', מי שמכיר היטב את העבריינים
2: יוני, הגדולים. יוני, יוני, יוני, יוני חג'אג', המיתולוגי.
0: הוא חזר, וואי, המיתולוגי. יוני חג'אג' המיתולוגי, הוא מפקד ימ"ר חוף, אז הוא יודע בדיוק.
2: איזה שוטר ראוי. לא, הוא נהדר.
1: אלון, בוא תספר לנו בגזרה של אלדר דיין כרגע, מה התחדש?
0: אז בגזרה הזו, התחדש המון. בגזרה הזו, אתמול, חשפנו במעריב שממש משעות הצהריים קיבלה המשטרה את הדוח הפתולוגי במכון לרפואה משפטית, ובדוח הזה, כמו שסברנו בכמה שיחות קודמות שלנו, שחוות הדעת שסיימה את הסתכמה באמירה, לא ניתן לקבוע את סיבת המוות, והסיבה לך שלא ניתן לקבוע את סיבת המוות היא מצב הרעוע של שרידי הגופה שהובאו לבדיקה למכון. ולכן, מכיוון שלא ניתן לקבוע את סיבת המוות, המשטרה, יחד עם הפרקליט המלווה, עורך דין דוד ענבר, קבעו אתמול כי סעיפי החשד כרגע, ולעתיד היו אמורים להיות סעיפי האישום, רצח והפקרה, התבטלו, ימחקו, ולכן גם שני החשודים, עמרי פרץ ומקסים ברמרמן.
2: אז מה יש פה?
0: ברמרמן,
2: קטטה? כלום? אין קטטה, פה, אז לא נשאר כלום.
0: קטטה ודריסה. קטטה, קטטה גריסה, ודריסה וגם שימוש וואו. בסמים.
1: אני מנסה לחשוב על המשפחה שלו.
2: לא, בסדר, העיקר, שלא ידעו לא לעולם.
0: האירוע, כן. המשפחה שלו קיבלה את הבשורה הזאת בצורה קשה ביותר. אבל, יחד עם זאת, צריך לזכור, אין, עם כל הצער והכאב ברור. של המשפחה הזאת, מצד שני, גם יכול להיות שניים שיפול עליהם תיק של רצח על עוול בכפה.
2: ברור, בוא נגיד משהו כזה, אתה ואני מספיק ותיקים, לא נגיד את השם שלו, היה פעם פתולוג נודע מאוד באבו קביר, שהיה מנפק חוות דעת לפי מה שהמשטרה והפרקליטות. בימים שלו כבר היה דוח שהוא נפגע מחפץ כאב בראשו. אנשים חפים מפשע ישבו בכלא, מעשרי עולם, בגלל הנבלה הזאת, שאני לא אחזור על שמו. לא יודע אם הוא חי או מת.
0: אתה צודק. וכאן דוקטור חן קוגל בחן וכתב ואמר, כבר בראשית מה שנקרא הדוח הראשוני, הוא אמר שהגיע בשרידי גופה במצב רוע, והוא גם הוסיף שם, תוך כדי הדוח, בצניעות רבה באמת, והוא כתב שיש שם אפשרות גם של פגיעה מצד בעלי חיים, חיות בעבר.
2: כן, אי אפשר לדעת כבר, נורא.
1: טוב, אלון היקר, אנחנו פשוט, אתה רוצה להגיד משפט לסיום, אז בוא תגיד לנו משפט לסיום.
0: לא, אני רוצה להגיד שהיום, כל השבעת חשודים, שניים מהחבריו של דיין, אורי פרס ומקסי ברוורמן, גם חמישה מהחברי הקבוצה השנייה, ככה היא מוגדרת תמיד בחקירה, יגיעו מבית משפט בשעה 3:30, בית משפט שלום בית תקווה, לצורך שחרור בתנאים מגבילים, שחרור למעצר בית בתנאים מגבילים.
2: שאלה רכילותית, מי השופט שדן בתיק הזה? מי שופט המעצרים?
0: לא, זה שופט מעצרים, זה כל פעם מישהו אחר.
2: כל פעם, לא הצמידו את התיק לאותו אחד.
0: טוב. זה הטעות גם הייתה.
2: נורא, בסדר.
0: כל שופט לוקח רבע שעה זמן בתחילת הדיון כדי ללמוד את התיק. היום הוא לא יצטרך ללמוד. יבקשו שחרור, אף אחד לא יתנגד לשחרור. יהיה אולי ויכוח קצר.
2: על הערבויות.
0: תקופת השחרור. כן.
1: אלון חכמון, אנחנו מודים לך, כתב הפלילים של מה...
2: אני יכול לקרוא לך חכמון, אלון?
0: אתה יכול לקרוא שאתה רוצה.
2: את רואה שהוא חכמון.
1: הוא משלנו, אלון.
2: משלנו.
1: חכמון, תודה רבה רבה.
0: גם לך, תודה
3: לכם. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה. ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: נקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק חמישייה.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
11: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
16: חמדיה. מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל.
16: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
17: אליטל.
16: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
20: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
21: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
22: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
23: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
24: תספרו צ'קו.
23: הנה אחד.
25: והנה עוד אחד.
26: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
27: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
28: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
29: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
30: מאירים את המדינה, תוכנית הבוקר של ישראל.
1: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה. אני מעיין אשכנזי שריג, וחברי ידידי ומכרי ארי שמאי פה איתי. אני מזכירה לכם שאתם יכולים למצוא אותנו גם בספוטיפיי, רדיו לב המדינה 91FM, גם באתר שלנו www.91fm.co.il, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, חפשו רדיו לב המדינה ותעשו לנו עוקב, וגם תצפו בנו באתר. מה קרה? רק לשמוע אותנו? אז בוא נדבר על מי עולה עכשיו לשידור.
0: זה הזמר יובל אילוז, שהוציא שיר חדש בשם קלונקס, אבל לפני הכל, לפני השיר, ונדבר עליו טובות, אני חייב לשאול אותך, יובל, איך מעיין הייתה בתור ילדה?
1: הנה, אני כבר סיפרתי לו.
2: אז קודם כל בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: לב המדינה, שלב פתוח, איזה כיף, תודה רבה. אני שמח ממש להתארח אצלכם, ומעיין, כשנתת את הפתיח על ארי, חשבתי שאת הולכת להציג אותי.
1: אז זהו. רגע, אז עכשיו הוא גנב לי את ה... אני רציתי שהוא יגיד יובל אילוז הזמר, ואז רציתי להגיד.
0: איך היא הייתה בתור ילדה? תספר לנו.
1: תקשיב, יש לנו זכרונות.
2: הייתה יפה, בולטת, כריזמטית, והיה ברור שהולכת להגיע מאוד מאוד רחוק, אבל אני תמיד הייתי נוהג את הרכב, והם היו יושבות מאחורה, כי הם היו החבורה של האקסיט שלי, בתור
1: תיכוניסטיות.
2: אז לא היה לנו יותר מדי זמן שיחות.
1: אני אהבתי שתיארת את זה, היינו יושבות מאחורה. היינו יושבות מאחורה, שיקורות מהמסיבה. וגמורות, והוא היה מציל אותנו. אנחנו היינו בלייניות, חבל על הזמן, ויובלי, איזה, אני קצת מתרגשת, לא קצת, אני מתרגשת, אתה יודע? אני מתרגשת לדבר איתך.
2: מעגל מטורפת, זה 20, יותר מ-20 שנה.
0: אבל בוא נאזין לשיר את זה.
1: רגע, רגע, לא, אנחנו קודם נדבר קצת עם יובל, ואז אנחנו נאזין לשיר, ויובלי, ככה, קודם כל, אתה עשית איזשהו פתאום מהפך, בגיל די מאוחר, נכון? 38, בעצם החלטת שאתה מוציא את השירים שלך לאור.
2: אני אוהב להגיד שזה לא מהפך אלא התפתחות, כי בעצם זה משהו שנכנס לחיים בגיל 38. את בתור מי שמכירה אותי מהתיכון, בתור מי שארגן מסיבות והיה מתקלט, מתעסק המון במוזיקה.
0: ועוד בליאדה, בליאדה.
1: זה הוא היה בגימנסיה.
0: הוא היה בגימנסיה?
2: אני לא הייתי לא בליאדה ולא בגימנסיה, אני הייתי בבוער.
1: אוי, המתחרים שלנו, המתחרים שלנו.
2: בגימנסיה היו החבורה של הבנות האיכותיות, אז תמיד היית צריך להיות קשור. והמוזיקה הייתה שם, והכתיבה תמיד הייתה שם מגילי מאוד צעירים, ובגיל 38, כחלק ממהלך התפתחות נפשית, רגשית, רוחנית שלי, בעצם הכתיבה והתודעה שלי מקבלת ביטוי בכתיבה של ראפ. מאוד אהבתי היפופ, היום גם עם התכונית זהב שחור, שאני מקווה שרואים אותה בדוק כאן 11, שמספר על תולדות ההיפופ, אז אנחנו היינו שם, ואני גדלתי לתוך זה, וכפלטפורמה לכתיבה, הראפ נכנס לחיים, ובהתחלה חשבתי שאני אכתוב עבור אחרים, כי הרגשתי שזה כמו כזה יוסי גספן, או לא יודע, רבי בשרוך, שכותבים ראפ, אמרו לי, ראפר כותב, ראפר מבצע, וככה נכנסתי לאולפן עם המפיק הראשון שלי, טוטי, והוצאנו את השיר הראשון בגיל 38 שנקרא מניה, שזה שיר מאוד מאוד כבד, פתוח, שפרק את כל הבפנוכו שלי ואמר...
1: אפרופו בפנוכו, אתה אחרי שירות צבאי ארוך מאוד ביחידה מובחרת.
0: בדיוק, קראתי עכשיו.
1: אני זוכרת כשהתקבלת, אבל דיברו על זה, ויובל באמת תרם המון למדינה.
0: יחידה מאוד מובחרת?
1: מאוד מובחרת,
0: תודה רבה לך, יובל. דבר ראשון, שאתה קצין קרבי במילואים, ושומר עלינו ועל הילדים שלנו.
1: אבל השירות הזה, יש גם השלכות. השלכות... גדולות, נכון? זאת אומרת שאתה מדבר איתי על עולם פנימי, בוא נדבר דוגרי, אנחנו מדברים על העולם הפנימי וכל מה שעובר עליך מאז השירות, זאת אומרת מזה זה התחיל.
0: מאיפה את יודעת?
1: אני יודעת הכל.
2: ברשותכם, קודם כל הייתי ביחידת שלדג, קריירה ארוכה, צבאית, קצין, לוחם, בקבע. עם המלחמה הרגשתי שאני חייב לקחת חלק בנטל וחזרתי לשירות מילואים פעיל במגוון יחידות ופעולות, עד שהקמנו את הגדוד הקרבי של יועז הנדל, ופתאום מצאתי את עצמי מפקד על לוחמים בני 40 פלוס, בפעילות מבצעית, בעזה, באיוש. אבל אני שם את זה רגע בצד, כי זה מבחינתי שליחות. אני רוצה לתת את הדוגמה מהשבוע האחרון. שיחה עם שני חברים מהצוות שלי. כל אחד במקום אחר בעולם. עוברים דברים אחרים, והיום, שאנחנו בני 43, הם בהתבוננות רגשית, נפשית, אומרים לי, תקשיב, זה קשור לנקודה שעברנו אז, בגיל 19-20. אני לא מדבר על המילואים אפילו של המלחמה האחרונה. חייבים להבין את ההקשרים שהשירות וההתמודדות והדברים שעוברים בשירות קרבי, ואני רוצה להגיד את זה בצניעות, כי החבר'ה הצעירים והמילואימניקים שעברו את השנים האחרונות עברו פי אלף ממני ופי אלף מהחברים שהיום אנחנו בהתמודדות נפשית. אז מה יקרה להם עוד 10-20 שנה? וזו השליחות הכי גדולה שיש במוזיקה שלי ובאלבום הזה, זה כבר אלבום שלישי שאני עובד עליו, וקלוניקס הוא הסינגל השלישי מתוכו, שירים מאוד נפשיים, מאוד רוחניים, שמספקים התבוננות והזדהות, כדי שמי שעובר יכול לשמוע ולהגיד, אני עם אילוז, אני לא לבד.
1: זהו, הרבה הרבה אנשים שמאזינים לנו עם פוסט טראומה במדינה הזאת, גם בגלל השירות הצבאי.
0: קלונקס זה מצוין אבל, יובל, תדע לך. אבל חצי מספיק לי.
2: אז אני רוצה להגיד לך, ארי, קודם כל אתה חצי קלונקס, זה הפזמון.
0: חצי מהקטן.
2: בואו רק נפריד במשהו. אנשים שהיו בפתיחות רגשית, ואתה יודע מה שקשה, לא דפקו חשבון ויודעים לקחת או להשתמש בכלים, החבר'ה שלי, לוחמים, אנשים שגדלו ביחידות מיוחדות, עוברים תהליך של הסרת בושה וקליפות אדירות כדי להגיע למצב שהם מבקשים עזרה, ועוד יותר כדי להבין שתרופה לצורך העניין פסיכיאטרית היא לא אחות והיא לא יותר מתרופה אחרת שיכולה להיות אנטי-דלקתית, ובטח לא מטיפולים אחרים שכן מקובל לדבר עליהם בהיבט הנפשי. וזה המסר של קלונקס, ולכן השם של השיר הוא קלונקס, ולדעת שזה בסדר וזה טוב וחשוב, לצד דברים אחרים, לצד הנשימה, לצד העבודה שעושים בטיפולים ובשינוי של אורחות חיים, אבל הקלונקס הוא כלי והוא מטאפורה.
0: בדיוק, חצי קטן, 3-4 פעמים בשבוע, מטאפורה. תגיד, אני חייב לשאול אותך, יובל, עד איזה גיל היית בקבע?
2: אני השתחררתי לקראת גיל 30.
0: ומה, אתה נשמע בחור כזה מוכשר ורהוט והכל וזה. אז אני חייב לשאול שאלה פולנית, מה עשית בחיים אחרי זה?
2: יצאתי כמו שיוצאים מילוע של תותח, כי הייתי בחסימות רגשיות ובמשבר נפשי מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, היום ההתמודדות שלי, אני קורא לה התמודדות עם פוסט טראומה מתמשכת. מי שעבר כמוני את הקריירה הצבאית, זה בעצם שאתה שנים מתכחש לרגשות שבפנים, ואתה חותם על תוכניות, ואתה עושה דברים שאתה כאילו לא באמת רוצה, אלא הראש הכריח אותך ולא היית מודע לרגש שנמצא בפנים. וכשאתה יוצא ככה מהצבא, אתה יוצא קודם כל בפיצוץ לצד השני, ואתה אומר, אני חייב להקשיב רק לרגש. הקשבתי הרבה דברים בעולמות של ספורט וכושר, קריירה שיווקית ארוכה ומוצלחת
0: במקומות,
2: גם בצד של מיתוג, אסטרטגיה, לקוחות, והיום אני מתעסק גם בעולמות של שיווק וקריאיטיב ויוצר, בעיקר
0: אתה ירושל, אתה ירושלמי עדיין?
2: אסור להיות ירושלמי, סתם, מעיין יודעת מה זה, בדיוק פגשתי חבר שאמר, אני עזבתי את ירושלים, אני אמרתי, אני ברחתי מירושלים, כי ירושלים הייתה שם עד גיל 23, והיום אני נשוי באושר למירב שגדלה איתי.
1: בטח, מירב מירושלים, מטורף, יש לך סיפור מטורף.
2: יצאנו ביחד מירושלים, ואנחנו באים לבקר שם את המשפחות.
1: אבל ירושלים תמיד נשארה בלב שלנו, ואנחנו עכשיו נשמע את השיר שלך, יובל, ואנחנו נקדיש, ביחד, יובל, את השיר גם לרעות. וגם לרחל, וגם לעדי, וגם לטל, וגם לרינת, וגם לגילי.
2: פגשתי את אסתי באתונה, והיא יצאה אותי, ואמרה לי שלום.
0: תגיד מה, ואסתי עוד אותו דבר כמו שהייתה קודם?
2: האמת, זינו אחת השנייה, ואז אמרתי, לא הכרתי אותם טוב, כי הם ישבו מאחור הבאות. הייתי הנהג מונית.
1: נקדיש את השיר לחברות ולכל מי ששומע אותנו, שחווה את אותם דברים, ואת כל החיילים, בדיוק.
2: להרגיש בנוח, לדבר, לשתף. כי כולנו יחד באותה ספינה, ולא תמיד יש לנו עוגן.
1: יובל אילוז, תודה רבה שפתחת את הלב. תודה.
2: תודה רבה, מה אני אוהב אתכם. תודה.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
3: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
2: חיים של
4: אבא. וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב140 שקלים. שני ג'ינסים ב140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות
4: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
5: מאירים את המדינה, תוכנית הבוקר של ישראל. חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
6: שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא. ואלה שמבינים עניין ומבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. אז תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה, שנמצאת ליד הכבישים 1, 4 ו-44. יש שם פארק אקולוגי, שתי תחנות מטרו בלב השכונה ו-6,500 יחידות דיור, ודוח שמאי חושף פוטנציאל ענק, כמו שאמרתי, של מיליון שקלים. אז שימו לב, חברת אמש נדלן פותח תחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל. קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד, ורק השבוע למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, מקבלים גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים. שווה במיוחד, אז תחייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 6378, כוכבית 6378. חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל המלאי מוגבל. שימו לב, הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם להיכנס. תזכרו, לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה. כוכבית 6378, כוכבית 6378.
5: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו. כוכבית 63-78.
7: טוב, חזרנו, ואיתנו מגיש הפינה האהוב עליי ברדיו הישראלי מאז ומעולם. גבירותיי ורבותיי, קבלו את דודי טל.
6: דודי טל, וואו!
8: האמת שאני טעיתי מתי אני אעלה קצת שוב לשידור. ראיתי באינסטגרם או משהו שאתה בשידור עכשיו, אמרתי, איזה יופי,
7: איזה כיף. אני חייב לספר, רגע, שנייה, אני חייב לספר למעיין קודם, הוא הגיע לרדיו לב המדינה דרך מרגול. עכשיו זה היה סטנדאפ, זה היה קטע גדול. כי מרגול הייתה ככה, לא יודעת למי העלתה אותו. הוא מאוד עניין את המאזינים, כן? ומרגול, הוא היה מדבר, ומרגול בטקסטים שלה מתכתבת עם אסף, עם אמרגן, ופעם, כן, באמת, כן, דבר דודי, מה חדש בביצה?
6: כן, אנחנו בזמן קצר ואנחנו רוצים לשמוע מלא. קדימה, קדימה, דבר אלינו, דודי.
8: טוב, אז שלוש בנות אנחנו ירדן ערוץ שלי, אתם בטח מכירים אותם, נכון?
6: שלוש בנות
8: אתם ידעתם? בדיוק, אז ירדן ערוץ ולאה בעצם שחזרו גם עכשיו להופעות של שוקולד מנטה מסטיקה, צהלה הקרמטולוגית, חגגו ביום שישי האחרון את חתימת היובל. אומרים נכון? 50 שנה זה יובל, נכון?
6: 50 שנה זה יובל. כן, כן.
8: אז רותי אולצמן, אחת מפקות הלהקה, בעצם חגגה יובל נישואים לבעל שלה. ומצוין, זה מסיבה נורא גדולה, וירדן הייתה את זה לסטורי שלה ולאינסטגרם, כל מיני דברים כאלה, זה היה נורא מגניב, וכל זה היה פרומו בעצם להופעה המשותפת שלהם בהופעה לתמוד בפתח תקווה, כי זה מה שהם ניסו לקדם שם.
6: יפה. אז יפה, יש להם הופעה בפתח תקווה.
8: התגובות ברשת היו ממש ממש מקסימות על הסיפור הזה. הם גם חוגגות אגב 50 שנה ביחד על הבמה, זאת אומרת, ההופעה הראשון שלהם בעצם היה גם לפני 50 שנה או משהו כזה, אז בכלל זה היה סיבה למסיבה. ואולי ריוניין של שלוש מילים של דני וקידרל. אגב, למה את לא עשית איזה סרטון? כי כולם עשו לזה סרטון, אפילו מיכל הקטנה עשתה לזה סרטון.
6: אוקיי, אנחנו, אני קיבלתי את ההצעה שלך, אנחנו נעשה על זה סרטון. דודי, תגיד לי, מה קורה עם ססון שאולוב? מה קורה עם ססון שאולוב? אני רוצה להבין.
8: שמו, הסרט נורא מלחיצה, ססון שאולוב עומד לפני כתב אישום, אבל...
7: על מה?
8: אנו עורך דין. כן, בדיוק, אז... זה כתב אישום, אבל זה... כן. הוא עשה תאונת דרכים לפני כמה זמן, הוא היה מעורב בתאונת דרכים לפני כמה זמן. יש שם כל מיני אישומים על נהיגה בצורה פחות טובה מטבע הדברים.
6: אור אדום, עניינים.
8: אני לא רוצה לחזור על ה... כן, לחזור בסיפורים ועניינים, וזה הרבה נורא ממה שזה נשמע. כאילו בכותרות שזעפו את זה, יש כתב אישום, כתב אישום, ואתה מייד
7: חושב... מה זה כתב אישום? יש, יש, אני חושב שאין בן אדם אחד במדינת ישראל שלא עמד בחייו בפני שופט העבורה. עד כמה, נכון? גם את, נכון?
6: אני לא עמד לפני שופט, אני ישר לקורס.
7: כן.
8: אני בכלל לא, אין לי רישיון נהיגה, סליחה, אז בכלל אין לי שום סיבה לעבוד.
6: אתה מבין, אין לו רישיון נהיגה, אבל הוא טס לחול כל שבוע.
7: הוא צריך, אבל הוא חייב להנציח סטיגמות. איפה היית פעם אחרונה, דודי?
8: באתונה, בסוף שבוע האחרון, והיה נפלא.
7: איזה יופי, נהדר. הוא בא לחופשה בארץ, כן.
8: לא, אז בעצם התופעות נורא נורא בגרנדיוזיות, הסיפור הזה בפועל, כמו הרבה מאזרחי ישראל ונהגי ישראל, הוא היה מעורב בתאונת דרכים, ברוך השם שיצא מזה בלי נזק ובשלטונו, וגם הצד השני יצא בלי נזק גופני. אז הוא יעמוד עכשיו למשפט, אני מניח שיקבל כמו רוב האנשים איזושהי נהיגה מונעת או whatever, אבל מפה ועד רצח ארלוזורוב, שזה מה שאתה מבין מהכותרת, קצת רחוק מהמציאות.
7: הוא מצטרף, הוא מצטרף לגידיגוב ולאי וללבנת, לבנת, כן, ולכולנו. מה זה, איזה שאלה? הייתי שלול שלוש פעמים בחיים שלי.
6: טוב, דודי היקר, תודה שארת את עינינו ואוזנינו, ותבוא לנו שבוע הבא עם עוד רכילויות קטנות ומעניינות, כי זה הכי כיף שיש. אז דודי טל, תודה רבה רבה.
7: חולים עליך, דודינקה.
6: תודה.
8: ביי ביי.
7: ביי.
6: וואי, אנחנו סיימנו.
7: נכון מתאים לו דודינקה?
6: דודינקה, זה קצת פולני מצדך, אבל כן, דודינקה.
7: לא, כי הוא דודינקה.
6: אנחנו סיימנו. ארי, מה תגיד על זה?
7: מה
6: היה
7: ינוש?
6: לי יומיים,
7: היה
6: מה זה כיף איתך?
7: נהדר.
6: ממש כיף.
7: מחר לי חוזרת מההפלגה? לאיזה? לאן היא נסעה בהפלגה?
6: או, לאן היא לא, לכל אירופה היא עברה עם ההפלגה והיא תחזור אלינו, אנחנו נגיד...
7: עד כאן, תודה רבה.
6: לאתי אלתר ג'קמן, לפאבל גרשביץ', לאובר ויינשטיין, אנחנו נתראה כאן מחר עם לי. תודה רבה.
7: תודה רבה, מעיין אשכנזי. גם לי.
6: ביי.
0: את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי. מוניות מבית
4: טוב. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ, כוכבית 8345.
10: מוניות מבית טוב.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אנגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
17: שימו לב. מחר, ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא ככה מבצעים על הפריטים המשתפים.
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
22: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
25: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
26: רדיו לב המדינה.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
28: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
29: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
30: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
31: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום, הוצג מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
32: קושנר פונה לחליל אלחיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
31: בחירות 2026, לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. וביהדות התורה מודיעים כי האדמור מגור החליט שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ ימשיך לכהן כחבר כנסת מטעם החסידות גם בקדנציה הבאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסיף כי לפי ההסכם בין הפלגים במפלגה, חבר הכנסת משה גפני מדגל התורה צפוי לעמוד בראש הרשימה. מיקי פלד, מבחירי המפיקים בישראל שייסד והפיק את מופעי הפסטיגל, הלך הבוקר לעולמו והוא בן 87. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית העלמין בגבעת שאול. ירון פלד, בנו ושותפו לעשייה, אמר, מיקי היה הרבה יותר ממפיק. הוא היה אדם שידע לחלום, לזהות כישרון, לתת הזדמנות ובעיקר לגרום לאנשים להאמין שהם יכולים. ישראל ממשיכה לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כשבוע לאחר הגעת המשלחת הישראלית לחילוץ והסיוע ההומניטרי של משרד החוץ ופיקוד העורף, משלוח סיוע ישראלי נוסף בהיקף של כ-5 טונות, הכולל ציוד רפואי למענה לצורכי חירום, נחת במדינה. ידיעה שמסרה כתבת דסק החוץ, קרן בצלל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: נכון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום מרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
31: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: בוקר טוב. עכשיו 8:08, ואנחנו כאן ברדיו לב המדינה. מתחילים עוד בוקר של אהבה לנצח. והיום בלי קרן גדיש מילו, אבל אנחנו כאן עם רוחם המגן בהפקה, גם אתי אלתר ג'קמן כאן איתנו. אני אופר ויינשטיין, והיום אנחנו ניתן בעיקר למוזיקה לדבר וללוות אתכם בשעתיים הקרובות, איפה שלא תהיו. הנה עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר היפה הזה של אושר כהן, שנקרא מנגן ושר. לא זה, זה כבר שמענו, הנה הוא בא, וזה מה שילווה אותנו כאן בשעתיים הקרובות, שירי אהבה יפים שאתם אוהבים, ויהיו כאן בכיף. אתם מוזמנים להישאר איתנו עד 12.
1: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות, הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

שהיא אוהבת. נקווה שגם אתם אוהבים ואתם איתנו כאן ב-91 FM, רדיו לב המדינה, עכשיו 19 אחרי 10. וגם ביום שני אני חושב אפשר עדיין לומר, שבוע.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה!
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
14: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
15: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
17: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

ליאור נרקיס, העיניים שלי. האוזניים שלכם על רדיו לב המדינה 91 FM. 25 דקות לפני 10, זה הזמן לקפיצה קטנטנה. ליפו. אלמה זוהר ושלומי חתוקה כתבו עם דודו טסה את השיר הזה. מתוך אלבומו האחרון של דודו. לבית ביפו.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
5: מוניות מבית. תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
6: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD סופר היברידיות החל מ76,990 שקלים. לפני מע"מ, אחריות 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית. תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
10: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
11: רדיו לב המדינה,

קפה שחור חזק עם רבי פלוטניק, יהיה בסדר בסוף. ועכשיו יהיה ממש בסדר, הנה השיר החדש של שרית.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים, זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים, תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים, זיתים ירוקים 560 גרם פרימיר ב-7.90 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן, רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבי 3003. כפוף לתקנון.
6: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה. ולא כך מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון, רדיו לב המדינה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: אבל הנצח עם המוזיקה היום, רוחמה מגן, אתי אלתר ג'קמן, הן בהפקה, פאבל גרשביץ, טכנאי שידור, אני אופר ויינשטיין. מתחילים שעה שנייה, כאן בלב המדינה.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל,
7: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
6: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קו.
14: הנה אחד.
16: מי עוד אחד?
14: עוד אחד.
17: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: רדיו לב המדינה.
18: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
19: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
18: איזה כיף.
19: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
18: איזה כיף.
19: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
18: חיים של אבא.
20: וואו,
18: איזה כיף.
19: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, הכל לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ, כוכבית 8345.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
13: קיריים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: קיריים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
18: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
19: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
20: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
19: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
20: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד הרוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
18: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
21: אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'.
18: 8 עד 10 בערב.

כך התחיל העצב המתוק, וככה נגמרת השמחה שלנו היום. תודה רבה לרוחם המגן ולאתי אלתר ג'קמן שהיו איתנו בהפקה. תודה לפאבל גרשביץ, טכנאי שידור. אני אופר ויינשטיין, נפרד מכם. איזו מדינה, מיד אחרי החדשות, אתם מוזמנים להישאר. ובינתיים המשך יום משובח.

0: קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס.
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי.

0: אביב.
1: וואו.
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
3: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי 78 שנים, במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, אוניית אלטלנה נמצאה בשלמותה מערבית לחופי ישראל בעומק של 503 מטרים. איתורה התאפשר באמצעות אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות, כחלק ממהלך שנועד להביא לחשיפת האמת ההיסטורית סביב הפרשה. נזכיר כי אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, כשהסיפונה עולים בהם לוחמי אצ"ל וכן נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה הפך לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. המחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בג"ץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ, גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת, על כך שבניגוד לכנסות הקודמות, היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם קינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט, אבל לא לקשישים בבתי אבות כאנומליה מוקשית, וכתבו: המחוקק אינו מכיר בצרכיה הגדולים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות. הסדרים היסטוריים אחרים ענייניים בעניינם של מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות המודרנית מוגבלת. בשיא הקיץ, משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות שנסובתיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם, כמעט בחינם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי שהוא ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, גם לעומר אדם, שעיסה לבחירת ליבו ביום חמישי הקרוב, בחתונה במילאנו, כן, כן, עומר אדם ש...
1: לא הלכו לחתונת צנועה ברבנות?
0: לא, לא, לא, כל האורחים יטוסו למילאנו ממש,
1: גם אתה.
0: מחר, מחרתיים, אני דווקא לא, אני דווקא לא.
1: אתה לא מוזמן?
0: אילוצים, אילוצים, אילוצים.
1: הבנתי.
0: כולם יטוסו, יגיעו שם בקוד לבוש, יהיה להם וולקאם ביום הראשון של שמפניירות וכאלה. ביום השני הם יקומו ויכנסו למתחם החתונה, שיהיה שם מלווה בכל מיני מוזיקות אתניות שעומר אדם בחר.
1: הוא לא יהיה זמר? הוא לא מביא את עומר אדם?
0: אני מניח שכן, יהיו כל מיני
1: עומר אדם. זה יהיה החתונה הראשונה שעומר אדם לא בא להופיע.
0: לך תדע, זה תמיד קורה בסופו של דבר, שהזמרים שהחתונה שלהם לוקחים את המיקרופון ועולים ושרים.
1: יש בזה משהו.
0: אבל, כוכבית קטנה, נגמרו הפלאברות, חברים, כי הרבנות החליטה לחוקק חוק שכנראה יעבור, שיקבילו את סכום הכתובה מ-36,000 שקלים ל-360,000 שקלים, אז לא להתפזר, חברים, נגמרו הימים של אתה רוצה...
1: מה, הולך להיות מחיר מפוקח כמו לחלב?
0: כן, כן, כן.
1: החופה הולכת להיות...
0: להחזיר את המשמעות לכתובה באמת, ואת הערך שלה באמת, ולא להנפיץ מחירים שאנשים אחרי זה לא יוכלו, כי זה מסמך משפטי אחרי הכל.
1: נכון.
0: אז לידיעת הזמר והיוצר והאזרח, עומר אדם כמובן, אני לא יודע אם, מה, זה חתונה אזרחית זה נחשב שם כאילו? זה מישהי שהיא...
1: לא, למה?
0: לא, לא יודע מה, עם מי הוא מתחתן, כאילו, הבנתי, יש שם איזה שם כזה, זה לא עם איזה ליאת, או יש איזה...
1: לא יודע עם מי הוא מתחתן,
0: אבל... יש שם איזה משהו, כאילו...
1: יכול להיות, אני לא יודע, מה שכן, חתונה...
0: מרגיש לי, כאילו...
1: כדת משה וישראל, אפשר לעשות בכל מקום.
0: בוודאי, אין לי ספק, אבל לא נראה לי שזה פחות משה וישראל, יותר זה פאולה וליון, כזה, בגלל שזה באיטליה.
1: שאח שלי התחתן פרק ב', הוא התחתן באיטליה. באיזה מקום בצפון מושלם, בלאגו מג'ור איזה שם בצפון, ליד גרדה וזה.
0: כן.
1: וזה חתונה פרק ב', אתה יודע, זה בגדול, זה בגדול, בואו ניסע לחופש.
0: איפה הוא התחתן עוד פעם?
1: לאגו מג'ור.
0: מי התחתן שם?
1: אחי, פרק ב'.
0: תשמע, אחשך באקסטרים.
1: תקשיב. ואז התחתן.
0: לאגו מג'ור.
1: כן.
0: לאגו מג'ור. אחי, יש פה אנשים שמאזינים לנו שהתחתנו באולמי נפטון, אחי, בפסאז' בבת ים.
1: עכשיו...
0: אתה בא להם עם הלאגו מג'ור הזה? זה שם של רכב, אחי.
1: אז הם רצו להתחתן עם רב רגיל, אתה יודע.
0: בטח.
1: אבל מסתבר שאין חבד בלאגו מג'ור.
0: בטח, ברור, מה יש יותר?
1: וחיפשו רב.
0: כן.
1: ואני לא אשכח שמצאו איזה רב,
0: כן.
1: כנראה איזה רפורמי או משהו.
0: בטח.
1: ואני הייתי צריך להביא אותו מתחנת רכבת. ואני נשבע, רב עם כיפה ורודה, אחי,
0: אוקיי.
1: הבאתי את האפיפיור. האפיפיור חיתן אותם כדת משה וישראל. אבל היה כיף גדול.
0: ברור שהיה בלאגו מז'ורה, נכון? בלאגו מז'ורה, נכון, אבל גם באולי...
1: תשמע, חתונה פרק ב', אף אחד לא מתרגש.
0: זה לא עניין של להתרגש.
1: קודם כל אמרתי לו, המתנה מפרק א', שמור אותה גם לעכשיו.
0: ברור, לא. גם מביאים חצי מתנה, אנחנו...
1: לא מביאים, פרק ב' לא מביאים כלום.
0: לא, לא, לא, בפרק ב' נגיד הבאתי חתונה אחרת.
1: בפרק ב' אתה בא אליו ואתה אומר לו דיר בלק. זה האירוע האחרון שאתה מזמין אותי.
0: שמתי לו סכום בחתונה, באמת, אהבת אמת, אחרי פחות משנה התגרשו, ואחרי שנה התחתן שוב פעם. אז שמתי לו, נגיד, שמתי לו איזה 600, נניח.
1: זה עדיין נחשב בזיכוי, אתה אמור לקבל אותה מזומן חזרה. עד שנה אתה אמור לקבל את זה חזרה.
0: טוב, יום שני בשבוע, 24 לאוגוסט 2026, י' באלול, תשפ"ו, מהדורה נוספת של איזו מדינה כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תוכנית עמוסה וקדושה באירועים, במהלך השעה השנייה נדבר עם, אנחנו אוהבים יוצרים חדשים, זמרות חדשות.
1: בוודאי.
0: נדבר עם יובל מזרחי, הזמרת המסקרנת שכבשה את הרשת, פותחת את הלב עם שיר חדש, שריטה על הלב. אנחנו נדבר איתה, נשמע את השיר, ולך תדע, אולי זה הדבר הבא, אילן.
1: אולי עכשיו, תשרוד ואתה... גם לנו את הלב.
0: כן, יובל מזרחי. וגם, מה אתה אומר, נספר גם כן על, על חברת אמש נדלן ועל
1: בוודאי,
0: כל...
1: בוודאי, אנחנו הרי יועצי המשקעות.
0: נכון.
1: המשקעות וההשקעות.
0: על רוב הפארק הצפוני בראשון לציון, על ההזדמנות הזאת לרכישת קרקע. כאשר רשומה על שמכם בטאבו, נספר על הכל, וגם אילן, נשחק משחק, מה אתה אומר?
1: בטח, אנחנו נשחק את שיר באותו נושא.
0: שיר באותו נושא.
1: אנחנו נותנים לכם נושא.
0: כן.
1: ואתם צריכים לתת לנו כמה שיותר שירים עם הנושא הזה. או שהמילה מופיעה בו, או שהנכלל
0: כן,
1: הנושא. נגיד... נגיד, אני אומר לך, אני רוצה שתיתן לי כמה שיותר שירים עם בנושא חוף ים.
0: חוף ים? בנמל קטן בחוף של פורטוגל.
1: יפה.
0: אחד. חוף, חוף, חוף.
1: אתה יכול גם ללכת טיפה לכביש של...
0: קיץ על החוף, על החוף, על הקיץ, על הקיץ, על החוף. לא טוב, לא תופס.
1: זה אתה... פחות שיר, זה יותר התקף חרדה. אבל אתה יכול ללכת נגיד לכביש שנמצא ליד החוף.
0: על כביש החוף, רוח בשיער.
1: אז הבנתם את הרעיון, ואנחנו נהיה מה זה קלים איתכם.
0: וניתן לכם נושאים כיפים ודברו איתנו.
1: ויש לנו פרסים שווים.
0: אף אחד לא יוצא בידיים ריקות, חברים. אף אחד, הטלפון שלנו כדי לטלפן ולהירשם ולדבר איתנו ולקחת פרסים, כמו לדוגמה, זוכריות איכותיות לשינה, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון. או כרטיסים לספיישל שלנו, לסטנדאפ, ביום חמישי הקרוב, יש לנו את השידור המיוחד, משהו שעוד לא עשו ברדיו דרך
1: אגב. שידור חוץ של מופע סטנדאפ, מרתון הסטנדאפ של הקומדי בר, 4 שעות של תוכנית, עם מיטב האומנים, גבירותיי ורבותיי.
0: ואתם יכולים להיות קהל, קהל, אז בואו תחייגו ודברו איתנו וצחקו איתנו את המשחק, שיר באותו נושא, 072-5-2-9-1, 072-5-2-9-1, וצחקו איתנו. זה היה פחות או יותר, אילן, הסיפור.
1: אופה.
0: כן, כן, קצת... אתם על איזו מדינה, התוכנית
1: הצעות של תוכנית, עם מיטב האומנים, גבירותיי ורבותיי.
0: ואתם יכולים להיות קהל, קהל, אז בואו תחייגו ודברו איתנו וצחקו איתנו את המשחק, שיר באותו נושא, 072-5-2-9-1, 072-5-2-9-1, וצחקו איתנו. זה היה פחות או יותר, אילן, הסיפור. כן, כן, קצת... אתם על איזו מדינה, התוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, אנחנו איתכם...

נטע ברזילי, טוי, הזוכה שלנו באורוויזיון, כן? אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הטכנאי, אריה מרקס.

אך, איזה שיר, איזה קצב. יאללה, חברים, התחלנו לספר כבר אתמול, ונמשיך עם זה לאורך כל השבוע. אנחנו עם חברת אמש נדלן, כדי לספר לכם מה קורה כשהמדינה מחליטה לקחת פרויקט נדלן ולשים אותו על מסלול אקספרס מטורף. היא יוצרת הזדמנות שבאמת, היא ההזדמנות של השנה, אני חושב. רובע הפארק הצפוני בראשון לציון מקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד, והשאלה היחידה היא אם אתם בפנים. דוח שמאי חושף פה פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון עד מיליון 300,000 שקלים על פי הדוח. מדובר על הזדמנות פיננסית עם הון עצמי נמוך במיוחד של 230 אלף שקלים לרכישת קרקע פרטית בטאבו, זכות לדירה בעצם שרשומה על שמכם, עם תכנון, תכנון באמת מסלולי מואץ מאוד, עם מיקום מנצח בצפון ראשון לציון, ליד מרום ראשון, שכונת הנוריות ונרקיסים. 6,500 יחידות, שתי תחנות מטרו בלב השכונה, פארק אקולוגי, אגם טבעי וחיבור לכבישים 1, 4 ו-44. באמת הזדמנות שאין קרקעות יותר באזור ראשון לציון והמרכז, מי שמחפש באמת, והזדמנות לכניסה עם מחיר כל כך אטרקטיבי של און עצמי נמוך מאוד, של 230 אלף שקלים בלבד, ופוטנציאל לרווח של מיליון עד מיליון 300 אלף שקלים. המלאי בשלב המחירה כמובן מוגבל במיוחד, הקרקע עדיין לא זמינה לבנייה, וזה בדיוק הסוד באמת של משקיעים לאתר את הקרקעות האלה ולקנות אותם במחיר אטרקטיבי, כדי שיוכלו אחרי זה לעשות את האקזיט שכולם חושבים עליו כשהקרקע תופשר. זה הזמן שלכם באמת להתקשר עכשיו לאמש נדלן, כוכבית 6378, כוכבית 6378, לקבוע פגישה. פגישה לא עולה כסף, אתם מגיעים, זה חינם, אתם מראים לכם הכל, יכינו לכם כוס קפה, תשבו, תתעניינו, תראו מה קורה, מתאים לכם, נכנסתם באמת לעסקה משתלמת במיוחד עם שטחים שעוזלים, בייחוד במרכז הארץ ופה בראשון לציון, אם מישהו מכיר. כוכבית 6378, כוכבית 6378, והשוס של כל העניין הזה, במידה והלכתם על העסקה, אתם לא יוצאים בידיים ריקות באותו רגע, אתם מקבלים גיפט קארד על סך 3,000 שקלים למגוון רשתות, כדי באמת לממש אותו איך שאתם רוצים, מתנות לחג, בגדים, מה שתרצו, 3,000 שקל ככה בשביל ההרגשה הטובה, אחרי שעשיתם באמת עסקה שהיא באמת העתיד של הילדים שלכם, של הנכדים שלכם, whatever, להשקיע בקרקע שבאמת, בסופו של דבר, על כל פיסת חול שרואים, יבנו בסופו של דבר, אין מה לעשות. כוכבית 6378, כוכבית 6378, חברת אמש נדלן, זמן מצוין מבחינתכם להרים את הטלפון, לקבוע פגישה, וזהו, ויכול להיות שעוד כמה שנים אתם תזכרו את ה...

0: וואו, איזה מזל היה לי שהקשבתי לו. כוכבית 6378, ואנחנו ממשיכים. הידה!
1: תן לו בחליפה.
0: הסמכות, יהודה, יהודה.

הסמכות, יהודה יהודה, התקשרתם כבר? נרשמתם למשחק שלנו? שיר באותו נושא? אנחנו נותנים לכם נושא מסוים, ואתם צריכים לתת לנו כמה שיותר שירים עם קונסטלציה מסוימת של הנושא הזה. ספורט, אהבה, לילה, whatever. יאללה, בואו תירשמו, 072, 5 פעמים 291, 072, 5 פעמים 291.

0: להתפזר, חבר'ה. לא להתפזר, יש בשפע לכולם. לא להתפזר, לאט לאט. חבר'ה, גברת, לא לדחוף, גברת. יש מספיק לכולם, גברת. לאט לאט, לאט לאט, אתם בנועם.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: נבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ, כוכבית 8345.
7: תודה
6: לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
21: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
1: קובץ!
22: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
22: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
22: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
22: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
22: וואלה, שכנעת אותי.
23: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
24: איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
22: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון.
25: היי, היי, היי.
24: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
23: איזו מדינה.
24: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
1: חזרנו! איזה כיף לחזור! שרית חדד קרוסלה! אוטוטו מאזין ראשון.

0: רחלי, את פה?
1: אני פה, אהלן, אהלן.
0: אהלן, אהלן, רחלי, אהלן, אהלן.
1: אהלן, איזה שמח איתכם, אימאלה.
0: מה קורה, נשמה? מה איתך? מה עוד איך?
1: אהפה עליכם, אהפה. אני כל יום איתכם, כל יום.
0: איזה כיף. איפה את כל יום איתנו? איפה זה קורה?
1: ברדיו, מה זה איפה? אני נהגת מונית, אני כל היום בכביש.
0: דחילה, יאללה, חלי. איפה הגזרה שלך של הנהיגה? מה, מתל אביב? מה איתך?
1: אני עובדת בנתב"ג בלילה. אני גרה בתל אביב, כן.
0: אה, אבל זאת עושה נתב"ג שמחכה בת מה, של הגט?
2: את עובדת בלילה וזה האנרגיות שיש לך בבוקר? מה זה? מה קורה פה?
1: מה חשבת? וואי,
2: וואי, וואי. תגידי, ועדיין כשאנשים נכנסים למונית ורואים נהגת, מה התגובות?
1: יואו, איזה כיף נהגת, איזה כיף נהגת. כל הנסיעות שלי, איזה כיף נהגת.
2: איזה יופי.
0: למה, כאילו...
1: זה מה שמחזיק אותי. זה מה שמחזיק אותי בעבודה.
0: אם נהגת מדברים על דברים אחרים, כי בדרך כלל נהגים זה פוליטיקה וזה, אצלך כאילו השיחות הן אחרות?
1: אני, איך שהם עולים לאוטו, אני אומרת להם, אין פוליטיקה באוטו הזה.
2: מלכה.
0: על מה כן אפשר לדבר, אבל נניח, על מה נושא השיחה שכאילו, בדרך כלל בתחביבים, מה רשום לך בתחביבים בגט?
1: שאני אוהבת לטוס לחול וקריוקי, אני שמה להם קריוקי, אני שרה איתם כל הדרך,
0: די,
2: וואו, איזה סגנון, איזה סגנון.
0: רגע, אבל מה זה אוהבת לטוס לחול?
1: מזרחי!
0: בטח מזרחי, איזה שאלה, מה חשבת עכשיו, אילן, אני מופתע מהשאלה, אילן לפעמים...
2: למה, מי אמר שקריוקי זה רק מזרחי, אפשר הכל?
1: עופר לוי הכבד, כפרה ואייל גולן
2: וליאונרקי
1: ומילו.
0: הבנו את הז'אנר, חלי, הבנו מאוד, רק תגידי לי...
1: גם תיתנו לי שאלות על הז'אנר הזה, כי אני לא מכירה יותר מזה.
0: בטח, בטח.
2: מה זאת אומרת, יש לך מלא, אנחנו ניתן לך נושא.
0: בטח, בטח, אנחנו ניתן לך נושא הראשון, אני אתחיל עם הנושא הראשון שאני אתן לך אותו, תהיה לך חצי דקה לזה. עוד כמה שיותר שירים.
2: כאילו לתת כמה שיותר שירים שקשורים בנושא הזה.
1: יאללה, בסדר, קל, קל.
0: חצי דקה, רק אמרת שאת אוהבת לטוס לחול, וגם את נוסעת, כאילו, את נהגת בנתב"ג, אז כאילו, את מטיסה לחול, וכאילו, לפעמים את ספונטנית גם.
1: וגם אני עולה איתם למטוס, אם המזוודה אומרת להם, שימו אותי למאחורה.
0: איפה היית בחול פעם אחרונה?
1: בתאילנד, שנה שעברה.
0: איזה כיף.
2: איזה חיוך נפרס לך על הפנים.
1: כן, כפה, כן. אני באתי מניו יורק, אני גדלתי בניו יורק, אז אני מתה על זה.
2: וואי, איזה כיף לגלות עליך דברים.
0: מלפקו, יא יא יא, או מלפקו.
2: גדל בניו יורק? Born and raised. וואי, וואי.
1: Born and raised, I used to live in New York, I grew up there.
0: וואו, אילן, אילן.
2: וואי, איזה מבטא. תקשיבי. רגע, את נולדת שם?
1: לא, אני גדלתי שם, בגיל 12 נסעתי לשם, הייתי בבית ספר שם עד גיל 15 וחזרנו לארץ.
2: אז את לא יכולה לרוץ לנשיאות, את לא יכולה לרוץ לנשיאות, אבל בסדר.
1: לא, לא רוצה, עזוב אותי פוליטיקה, מי יעלה, מי ירד, לא בשבילי, בוא נדבר על זה.
2: למה, אני רואה את זה בקור פרזידנט חלי. אני רואה את זה.
0: יאללה, חלי, חצי דקה שלך. מתחילה עכשיו, אני רוצה בבקשה שירים באותו נושא, באותו זה, עם המילה או עם משהו שקשור לרוח, מזג אוויר.
1: רוח ים, תגן עלינו, עופר לוי.
0: כן.
1: רוח, איזה עוד רוח יש לנו?
0: איזה רוח, מזג אוויר, תני לי אפילו לא יודע.
2: יהיה מה שיהיה, כן. כל מה שאת רוצה.
1: וואי, רגע, אני
0: אחשוב,
1: אני מכירה עופר לוי ברוח
2: ים.
0: את מכירה עוד,
2: את מכירה עוד. את מכירה שלום משבת גם.
1: יו, אבל לא עולה לי. ישר
0: כשאמרת
1: רוח, ראיתי את עופר לוי.
0: בטח,
1: יאללה,
0: אפשר
1: לשאלה הבאה או שזה השאלה?
0: לא, לא, לא, תני לי אפילו עם גשם, שמש, תני לי כל משהו שקשור למזג אוויר. בוא נראה אותך, קדימה.
1: רוקד בגשם, עופר לוי.
2: יפה, בטח.
0: כל אלבום.
2: בגדול הנושא שלך הוא עופר לוי. רוצי,
1: רוצי.
2: יאללה, בואי נראה כמה שירים של עופר לוי.
1: יאללה, רגע, רגע. גולן, עומר, אדם רוח יש לו,
2: שרית חדש
1: זה יש לה, אבל אני אוהבת
2: עופר
1: לוי.
2: בסדר, את אוהבת.
1: פרצסי. אבי ביטר, רוח רע, אבי ביטר. איך אני? תותחית או לא?
0: כן.
2: מה עם...
0: המחנה המשותף של כולם, אני חושב, שעדיף לפגוש אותו עם מצב רוח טוב בעיקר.
2: בדיוק.
1: כפר עליך, אני רואה את עופר לוי בהופעה, אני קופצת עליו. אומר לי, לא, לא, לא, ואני קופצת עליו, אני מושך אותו בשערות.
0: בטח, בטח.
2: מה שחשוב לעשות את זה לא תוך כדי נהיגה, אבל כן?
1: לא, לא, כפר, עצרתי בצד, אני בתחנת אוטובוס, מעשנת סיגריה איתכם, שותה אקסל.
2: בדיוק, את הולכת על בריאות. יפה מאוד.
1: כפר עליכם, איזה
2: צמר
1: אתם, איזה צמר. חמודה.
0: חלי, נשמה, כיף לדבר איתך גם כן, ושאת במצב רוח טוב, וככה אנחנו אוהבים שהמאזינים שלנו יהיו באנרגיה טובה, ובאמת, בסופו של דבר, לחשוב ולהיות בשמחה תמיד. בוא נפנק אותך, חמישי בערב, מה את עושה?
1: חמישי בערב, אני מה שאתה רוצה.
0: אני רוצה להזמין אותך לספיישל שלנו בקומדי בר, בבית ציוני אמריקה יש לנו ספיישל, תוכנית רדיו שלנו חוגגים שנה, אנחנו משדרים ממועדון הסטנדאפ קומדי בר, תוכנית מיוחדת ברדיו עם מרתון סטנדאפ, מזמין אותך לבר אצלנו, לשבת, לראות סטנדאפ בכיף, יש לך הזמנה זוגית באהבה גדולה. יום חמישי הקרוב. יום חמישי הקרוב.
1: אני אבוא.
0: אני אשמח, אני אשמח מאוד.
1: בטח.
0: ומה עכשיו, את מחכה לנסיעה, את בתור?
1: לא, לא, אני בדרך לחריש, למשפחה. אני בדיוק נסעתי לחריש ואמרתי, יש לי שעה דרך, קשרי להם, תני להם בזה, באנרגיות שלך.
0: יש לך משפחה בחריש?
1: כן.
0: מה, וכאילו, הם המליצו לך גם, כאילו, נגיד, לקנות דירה שם נניח?
1: כן, כן, כן.
0: לא, לא, לא, לא הלכת לעסקה, אני מקווה, נכון?
1: לא, לא הלכתי, אני שומעת אתכם, אל תדאג, אני אגיע אליך לקנייה.
0: את יודעת מה הסלוגן, את יודעת מה הסלוגן של חריש, דרך אגב?
1: מה?
0: קנינו במיליון, היום זה שליש.
1: יאו, אחתי.
0: יאללה, חלי, השם ישמור אותך. ביי, נשמה.
2: אוהבים אותך, חלי, תודה שהתקשר.
1: מתים עליכם, מתים עליכם.
0: ביי, כפרה, ביי, ביי.
1: ביי, נשמות, ביי, ביי.
3: אני נוסע לילי עם חלום במזוודה ופרפרים בבטן לחפש קצה

0: יש לי תחושה גם שאחד מהם יהיה בנפרד, לא כחלק מקבוצה בהמשך. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. הכל קורה בגדול. אנחנו נצא לפרסומות, אז לא להתפזר, רק לשטוף פנים, וטיק טק אנחנו חוזרים. יד על הלב, כן?
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
3: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
0: קובלנד, שברשותך חזרנו עם מושי קפיה, כן? הופעה חיה בנוקיה, כן?
15: ראיתי ביצוע שלו עם בועז שרבי.
0: גם אני.
15: מושלם.
0: נוקיה, ברשותך.
15: בטח.
16: את כל המילים שאמרתי לך, בכל מה שעשיתי, לא השפיעו על היחס שלך, למרות שכל כך רציתי.

0: מושי קפיה, מתוך הופעה חיה במנורה. זה מתוך המחרוזת, אין היגיון באהבה. וכיף לשמוע את זה באמצע היום באוטו. מושי קפיה חוזר אל הבמות, ואם עדיין לא הייתם בהופעות הקאמבק שלו, כדאי שתשריינו את עצמכם, כי זה צמרמורות, פשוט צמרמורות.
1: זה הפספון שלכם!
0: שלכם, קדימה! ווליום!

0: מושי קפי, המחרוזת, אין היגיון. איזה כיף, איזה כיף של דבר, וכיף שאפשר לשמוע את זה. קובלנץ, אתמול סיימנו את התוכנית, לא השלמת משהו על שקיעות, רצית לדבר איתי, פה, שם, עניינים, רומנטיקה כן. באוויר, כן.
1: כן, רציתי להגיד לך משהו.
0: כן.
1: שמתי לב שאם כל אחד מאיתנו יפתח את הגלריה תמונות שלו בטלפון, הוא יראה המון המון תמונות של שקיעות. יש משהו בשקיעה שגורם לנו להוציא את הטלפון ולצלם אותן.
0: אני חייב להגיד לך שאתה לא צודק.
1: מה זאת אומרת?
0: אני חייב להגיד לך
1: שאתה רואה שקיעה, אתה לא מצלם אותה?
0: אני הייתי בים לפני שבוע, והייתה איזו שקיעה ממש ממש יפה, שבצילום היא לא יוצאת כמו שאתה נהנה ממנה בלייב. זה משהו שם, התמונה נשרפת.
1: לא אמרתי שהיא יוצאת יותר טוב מהלייב.
0: אבל כאילו, אם זה לא...
1: התופעה של לצלם אותה קיימת, אתה מכיר אותה?
0: בטח, בטח.
1: כולם, נכון? אתי, את מצלמת שקיעות שאת הולכת בים?
0: פחות, אתי פחות, אתי נראה לי קצת פחות, אתי פחות בשקיעות, יותר ב...
1: השקעות.
0: כן.
1: מצלמת שקיעות? אני לא שומע, מה היא אמרה?
0: שקיעות וגלים.
1: יפה. עכשיו, אני אומר, אנחנו רק מצלמים שקיעה, אנחנו לא באמת נהנים מהתמונה. למי אנחנו מצלמים את זה? הרי שקיעה יש לך כל יום. זה לא עכשיו אתה היית במגדל פיזה, אז אתה מצלם אותו... כי אתה, פעם בה שתהיה שם, זה יהיה אולי עוד 20 שנה.
0: נכון.
1: כל יום יש לך שקיעה.
0: נכון.
1: למה צריך לצלם שקיעה? הכמות פעמים שאתה תראה שקיעה אמיתית, היא יותר גבוהה מהכמות שאתה תיכנס לגלריה לראות את התמונה שצילמת.
0: אבל לא כל...
1: אז למה לצלם שקיעות?
0: לא, כי לא כל יום השקיעה היא יפה כאן, לא אותו דבר, פתאום השמיים ורודים, פתאום אתה יודע.
1: סבבה, אבל מה אתה מצלם את זה? מחר יש לך עוד אחת כזאת, ומחרתיים עוד אחת כזאת, ובכל מקום בעולם שאתה תלך, יהיה לך עוד אחת כזאת. זה לא ליקוי הריח שיש לך פעם ב-99 שנה או משהו כזה. לא משנה, אז תצלם אותו, כי לך תדע מתי יהיה עוד פעם ואיך זה ייראה עוד פעם.
0: אתה נגד התופעה הזאת.
1: ברור, מה אתם... אנחנו... אני נגד בכלל, אני שם תלב בגלריה שלי, יש כל כך הרבה תמונות מיותרות. אנשים מצלמים שטויות.
0: סבבה, אני בטלפון שלי, בגלל שיש לי ילדים שעדיין אין להם טלפון, הם מבקשים ממני את הטלפון כדי לשחק ולעשות כל מיני דברים, אז לפעמים גם משאירים לי שם הפתעות. אני חייב לומר שהם מצלמים תמונות עצמיות כאלה.
1: את עצמם, עם פרצופים.
0: בווידאו וזה, אז אני קורא לזה הפתעות קטנות שהם משאירים לי שם, שאני לא מוחק אותם, ולצלם שקיעה שאני מביא לאחד הילדים האלה לצלם את הטלפון, זה פתאום, אתה יודע, זה 80 אלף.
1: קולאז' של שקיעות. כן. אני נגד העניין הזה של לצלם שקיעה. כי שקיעה זה משהו גם, שקיעה זה גם חוויה. שאתה הולך לראות את זה, אתה חווה משהו.
0: למה אף אחד לא מצלם זריחות?
1: כי אין.
0: לא, מה זה אין?
1: לא רואים את זה.
0: לא, פתאום השמש עולה, מה?
1: אגב, כי זריחה...
0: גם הירח זורח.
1: את הרגע של הזריחה עצמה...
0: למה זה לא פופולרי כמו שקיעה?
1: כי מעט מאוד, לפחות בארץ, לדעתי, אין מקומות שאתה יכול לראות את הזריחה. רק נגיד באילת.
0: באילת אפשר. אבל לא בארץ, בעולם בכלל, בעולם בכלל.
1: כי רוב האנשים ישנים בזריחה. מה אתה לא... שקיעה, אתה כבר שם, אז תצלם.
0: כן, אפשר אבל... זה מנקר עיניים קצת, כי יש מדינות בעולם שהשמש לא שוקעת בהם כל יום.
1: נכון.
0: ושאותם אנשים רואים נגיד תמונה של שקיעה, זה קצת, וואו, איזה כיף.
1: אז שהם יצלמו.
0: לא, לצלם להם אולי, אתה יודע, כאילו
1: ש... אבל אתה לא מצלם להם, אתה מצלם לעצמך. רוב התמונות בטלפון שלנו, אנחנו מצלמים לעצמם.
0: אתה יכול להגיד את זה על כל דבר. על כל דבר אתה יכול. אתמול נגיד ראיתי סרטון של דולפינים ורודים. אני יכול להגיד, למה צילמתם? מה, אז יש דולפין ורוד.
1: לא, אבל זה משהו שאין לך כל יום.
0: כל יום בים.
1: אבל אתה לא רואה את זה כל יום.
0: הוא מנטר וקופץ.
1: תקשיב, שקיעה, לא משנה איפה אתה נמצא בארץ.
0: כן.
1: גג, 40 דקות נסיעה, אתה רואה שקיעה.
0: בכל מקום, ברור.
1: לא, לראות אותה בים. שזה הכי יפה.
0: כן.
1: כן? לראות שקיעה בים?
0: כן.
1: לא משנה איפה אתה נמצא בארץ, 40 דקות נסיעה, אתה רואה שקיעה.
0: הבנתי אותך. אז אתה גם נגד העניין הזה שנגיד מישהו שם בבית, נגיד תמונה גדולה של שקיעה
1: כן.
0: כזה, ציור או משהו של שקיעה. זה גם נראה לך?
1: אני, אתה יודע מה אני בעד?
0: נו.
1: להחזיר את הגלויות.
0: את הגלויות, את הברכה נגיד, עכשיו נגיד...
1: גלויה, שאתה שולח גלויה למישהו, התמונה בגלויה, זה התמונות הכי יפות.
0: לא, גם פעם גלויות, אנשים לא מבינים, גלויות פעם היו שולחים, אתה נכנס את הנישה הזאת של גלויות לדבר איתי.
1: זה המכתב.
0: לא, אבל הוא היה פתוח, היית שולח אותו ככה, זאת אומרת, הדבר יכל לקרוא מה כתוב.
1: נכון.
0: זה לא היה בתוך מעטפה או משהו.
1: נכון, לא היה פרטיות.
0: לא היה פרטיות, כולם... הדבר היה שואל אותך, מביא לך את הגלויה, הוא אומר לך, מה עם רייצ'ל באמריקה
1: של... לא, אבל גלויה גם זה היה בבלגן. נגיד, היית נוסע לארצות הברית, שולח גלויה, נגיד, להורים שלך,
0: כן.
1: אתה בטיול אחרי צבא, נגיד,
0: כן.
1: שולח להם גלויה.
0: כן, זה מגיע שלך, אתה חוזר לארץ.
1: אתה חוזר לארץ, אתה לוקח את זה מהתיבת דואר ומביא את זה להם.
0: וזה עוד שהדואר היה בתקופות יפות.
1: חמישה שבועות, לוקח, אני זוכר, לגלויה להגיע. מחול, מארצות הברית.
0: וואו, וואו, זה באמת, אז העולם קצת התקדם, אפשר להגיד. זאת אומרת, לא נשארנו תקועים מאחור, אילן, אתה יודע.
1: נכון, אבל די לצלם שקיעות, חברים, באמת.
0: לא לצלם שקיעות. רגע, ולצלם אוכל זה יותר טוב? המנה הזאת יכולה להיות מחר, באותה צלחת.
1: באותו דבר בדיוק.
0: נכון, אתה לא יכול...
1: מה אתה מצלם לי לאפה שווארמה.
0: כן.
1: בכל מקום שאני נמצא, אני יכול דקה מפה ללכת לראות לאפה שווארמה.
0: לעשות בלייב ולאכול גם לאפה שווארמה, ולהנדס אותה כמו שאני רוצה עם הביס שאני אוהב.
1: בדיוק.
0: וזה תקף לכל דבר דרך אגב. בדיוק. אני חושב שאפשר לפרוץ את זה לכל אחד.
1: אני בעד.
0: גם אם בן אדם נמצא עכשיו במגרש כדורגל ומצלם איזשהו את האווירה.
1: לא, אם אתה נגיד מצלם עכשיו את הילד שלך בחוג כדורגל נותן גול, זה משהו חד פעמי.
0: לא, אבל אם מישהו...
1: לפחות את הילד שלי זה חפם אחת הוא שם גול.
0: לא, אבל נניח תשים לחול פתאום מגדל אייפל, יש טעם לצלם? כי יש אלף תמונות של מגדל אייפל.
1: לא, לא בגלל זה, בגלל שאתה שמה ואתה מצלם את זה.
0: זהו, שלפעמים אני הולך לחול נגיד, נגיד הבת שלי, היינו עכשיו בתאילנד.
1: אתה הולך לחול?
0: שאני הולך בחול.
1: הבנתי, כן.
0: אז נגיד הבת שלי הייתה מצלמת נניח איזשהו מקום לבד, הייתי אומר לה, מה את מצלמת את זה לבד? תעמדי את בפריים, אני אצלם אותך שהתמונה לא תהיה, אוקיי, צילמתי את המקדש של הבודה עכשיו. בסדר, אבל תעמדי לאט.
1: בוודאי, חייב.
0: אתה מבין? אני לא מבין את האנשים שמצלמים רק את הנופים. בכלל, אז החלטנו פה אחד, אין טעם לצלם נופים.
1: אין טעם לצלם נופים.
0: נופים ושקיעות.
1: אלא אם כן, שוב, אתה צילמת ויש לך סיפור לספר על זה. הנה השקיעה שאני צילמתי. אתה תראה את השקיעה הזאת,
0: לא, תגיד... לא, ברור אתה תגיד איזה...
1: נגיד אם אתה עכשיו באיזה סקנדינביה, רואה את הזוהר הצפוני או איזה שקיעה מטורפת,
0: כן.
1: תצלם. אבל אל תצלם, לא, לא, לא. אל תצלם לי את זה בחוף מציצים. זה לא מעניין השקיעה של חוף מציצים, כי יש לי אותה ליד הבית.
0: יש, רק אם יש סיפור מאחורי
1: אם
0: ה...
1: אם יש סיפור, אם יש משהו מיוחד, אל תצלמו לי שקיעה, כי זה יפה, אני מצלם שקיעה.
0: אם אני מראה לך עכשיו שקיעה, ואני אומר לך, אתה רואה את השקיעה מדהימה, תוך כדי שאני מצלם,
1: כן,
0: דפקו לי את הארנק, אחי. תוך כדי שאני מצלם, אתה רואה את זה יפה?
1: מושלם.
0: אני בתוך, תראה איזה רגע...
1: אז השקיעה שמושלם.
0: נכון, ופתאום דפקו לי את הארנק, אני מסתכל על
1: הסיפור.
0: בתמונה, הסיפור זה כל הסיפור.
1: כן, התמונה זה הסיפור שעומד מאחוריה, לא התמונה עצמה. אז אל תצלמו לי סתם שקיעות.
0: הבנתם, חבר'ה? בלי שקיעות. רק זריחות, חבר'ה. סיימנו שעה ראשונה.
1: שרק נזרח כל החיים.
0: סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אבל כל הכיף שעוד אותו שעה שנייה, ומוזיקה ומאזינים ופרסים ועוד כל הדברים האלה. מעיין שקד סוגר את השעה הראשונה שלנו עם שיר געגוע.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
4: תדע לכם להגיע, מילה של ירדה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
12: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026 והמחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בגץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת על כך שבניגוד לכנסות הקודמות היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם קינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט אבל לא לקשישים בבתי אבות כאנומליה מוקשית, וכתבו: בעוד המחוקק אינו מכיר בצרכיה הגדלים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות, הסדרים היסטוריים אחרים בענייני מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות החיים המודרנית מוגבלת. בשיא הקיץ משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות שנסיבותיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. לידיעת הנהגים, מפגינים חרדים צפויים לחסום היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחה על מעצר עריק. הצעיר עוקב על ידי המשטרה בשל בעיה בתשלום באמצעות כרטיס רב-קו, וכשהתברר כי הוא עריק, הוא עבר לידי המשטרה הצבאית. בתגובה הודיעו תלמידי הרב פרידמן כי יפגינו היום, אולם טרם הודיעו על מיקום ושעה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי מניסיון העבר הם נוהגים לחסום בסביבות השעה 5 אחר הצהריים את כביש גאה או את רחוב ז'בוטינסקי הסמוכים לבני ברק למשך כשעתיים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם כמעט בחינם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי שהוא ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
14: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות הביאה הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה ברדיו לב המדינה, 1:04 בדיוק, 91 FM, זו התחנה 93.3, אם אתם זולגים לאזור אשדוד, אפילו אני יכול להגיד שבאזור בית שמש, הקליטה של 93.3 היא חלקה יותר, הייתי בבית שמש ביום חמישי האחרון, ועברתי ל-93.3 כדי...
3: יפה,
2: יפה,
3: אתה כן. מיישם את החומר.
2: אני, בדיוק, ואם לא הייתי קולטת, אתה יודע מה הייתי עושה?
3: 91.
2: מוריד את האפליקציה, אילן.
3: מה זה מוריד? יש לך אותה כבר.
2: ברור, ברור. אני פשוט אומר פה לאנשים אחרים שאומרים, רגע, אבל אני פה מתקדם לכיוון ירושלים, וזה עד אל עד אל כזה הקליטה, אז תורידו את האפליקציה ותוכלו לקלוט אותנו בצורה חלקה.
3: גם 91 זה מספר יפה כזה.
2: נכון, בטח, בטח, בטח. הוא מופיע לי הרבה, אני חייב לומר. אפילו בקילומטראז' באוטו עכשיו אני במשהו 91, כאילו... אבל הווליום לא, הווליום תמיד זוגי אצלי, אתה יודע, יש
3: זוגי
2: כאילו...
3: זוגי או בכפולות כאילו, של חמש.
2: נכון, נכון. בשעה הזאת גם נשחק איתכם את המשחק שלנו...
3: שיר באותו נושא.
2: אנחנו נותנים לכם נושא מסוים, ואתם צריכים להביא לנו כמה שיותר שירים באותו נושא, כמו חלי בשעה הראשונה, שקיבלה את הנושא רוח, ושינתה אותו לאופר לוי, והביא לנו כמה שיותר שירים של אופר לוי.
3: נכון.
2: זה מה שאתם צריכים לעשות, ואף אחד לא יוצא בידיים...
3: גם אמרנו לאופר לוי, יאללה, רוצי רק על אופר לוי, והתחיל להגיד אייל גולן. היא ישמה את המשחק.
2: יאללה, בואו צחקו איתנו. 072-5x291. 072-5x291. אף אחד לא יוצא בידיים ריקות. אילן, אתה יכול להבטיח לנו את זה?
3: כל מטטי יורה.
2: איזה יופי. יאללה, מתחילים שעה שנייה, חבר'ה.

0: עדן בן זקן, מלכת השושנים. זמן מצוין, שוב פעם להזכיר לכם על ההזדמנות לרכישת קרקע בראשון לציון, רובע הפארק הצפוני בראשון לציון מקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד, והשאלה היחידה אם אתם בפנים ובאמת אין לכם מה להפסיד, פשוט להרים את הטלפון לכוכבית 6378, כוכבית 6378 לחברת אמש נדלן, הזדמנות לקרקע באמת בשטח שעוד מעט כבר לא יהיה שטח כזה במרכז הארץ, בראשון לציון, דוח שמאי שחושף באמת את ההזדמנות להשקעה של און עצמי נמוך במיוחד, 230,000 שקלים, בהזדמנות לרווח של 1,000,000 עד 1,300,000 שקלים, זה על פי דוח השמאי. התכנון שם מאוד מאוד מואץ, ובאמת הזדמנות שלא תחזור. חברת אמש נדלן מביאה לכם את האופציה הזאת, כוכבית 6378, אין לכם מה להפסיד, תרימו טלפון, תקבעו פגישה, תבואו, תשתו כוס קפה, יראו לכם את כל התוכניות, את כל מה מופשר, מה לא מופשר, כוכבית 6378, המלאי בשלב המחירה מוקדמת מוגבל במיוחד, אז זה הזמן שלכם באמת לנצל הזדמנות שלא תחזור כנראה בכלל, אם יהיה דבר כזה, רק אם יחליטו להוריד את הסופר לוינד, אז יהיה לכם שם איפה לבנות איזשהו בית. כוכבית 6378, והשוס זה אם בסופו של דבר אתם הולכים על הדבר הזה, אתם מקבלים גם גיפט קארד על סך 3,000 שקלים לקניות במגוון רשתות, ככה להתפנק במתנות לחג, בגדים. כוכבית 6378, אני עוד פעם אומר, זה לא ברמת ה... יש המון כאלה, לא, לא, לא, לא, אז תקבעו פגישה, תבואו, אין לכם מה להפסיד, 230 אלף שקלים בלבד, כניסה לדבר הזה עם רווח של עד 1,000,000 עד 1,300,000 שקלים, באמת למקסם השקעה בשטחים שעוד מעט לא יהיו במרכז הארץ. חברת אמש נדלן נותנת לכם את ההזדמנות הזאת, וכמובן הגיפט קארד הזה שיוצא לכם עם טעם מתוק, 3,000 שקלים למגוון רשתות, ככה לפני החג. כוכבית 6378, חברת אמש נדלן. אם אתם רוצים לתת לכם איזה משהו לעתיד, ותגידו לעצמכם, וואו, השקעתי בקרקע, ועכשיו לנכדים שלי יש משהו. קובלנץ, דבר אליי, דבר אליי, מה חדש ברשתות?
1: זהו, אני קיבלתי עכשיו, התחילו לקבל את ההודעות, הקבוצות וואטסאפ של בית הספר חוזרות.
0: כן.
1: גם אתה מתחיל לקבל טפטופים?
0: לא, אני לא, אני לא מכניסים אותי לקבוצות, אני בשום קבוצה.
1: אתה, איזה כיף לך.
0: אני בשום דבר, אני לא באירוע הזה.
1: אז הם צריכים לבוא לקחת ספרים. מכיר את היום הזה שהולכים לקחת?
0: מה זה, קונים ספרים, לא?
1: אז אצלנו זה עובר מדור לדור, כלומר...
0: אבל זה משומשים, ספרים משומשים. מה, שכותבים בהם את התשובות וזה ו...
1: לא, זהו, שלא כותבים בתשובות, או שכותבים בעיפרון ואז צריך למחוק.
0: כן, אבל גם שמוחקים, רואים אחרי זה, דעת, אני הופך להיות שאתה ילד.
1: זה הספר שאני קונה.
0: אתה הופך להיות...
1: היא באה אליי בעזרה שאני אזור להם השיעורים, אז אני רואה כבר מה התשובה.
0: אני אומר לך, אני בבית ספר, אם היו לוקחים אותי לשיעורי ארכיאולוגיה, כתב, ככה, הייתי יודע הכל, הייתי מומחה לשליפים, הייתי...
1: עם הפודרה הזאת שאתה מורח כדי לראות מה כתוב.
0: ברור, איזה שאלה.
1: אז אני בכלל חושב, למה היום, ב-2026, צריך ספרי לימוד? הם כל הזמן בזום ובאופק
0: הכל דיגיטל. הצ'אט GPT, תחשוב, ילד יכול לצלם את התרגיל שלו, להעלות אותו וזה, תגיד לי את התשובה, פרט לי אותו מה לכתוב, והוא מעתיק את זה.
1: אז למה צריך היום ספרי לימוד שכותבים בהם ולקרוא?
0: כי צריך לשנות את מערכת החינוך ולהפוך את כל בתי הספר
1: לדיגיטליים.
0: לא, לא, לא, לא, מקצועיים ודיגיטליים והכל באחד, שיהיה לך באותו בית ספר מכונאות, רתחות, כלכלה, אומנות, הכל ביחד.
1: איזה ספר לימוד יש לך במכונאות? יש לך את ניסים המוסך,
0: כן,
1: ניק.
0: לא יודע מה, במכונאות קונים, כן. קונים את המחירון של לוי יצחק, לא יודע, אני כאילו, זה במכונאות.
1: לא צריך ספרי לימוד, חוץ מהתנך,
0: כן.
1: זה הספר היחידי שצריך אותו,
0: נכון.
1: לא צריך שום ספר לימוד. הכל יש בגוגל.
0: אתה מציע בעצם שהתלמידים יגיעו עם אייפד או משהו שיהיה להם בבית
1: ספר? אתה אומר עכשיו נגיד לצ'אט, אני הרבה פעמים אומר, נגיד לבת יש מבחן, אני אומר לצ'אט, אוקיי, תן לי בבקשה, תרגול למבחן בנושא, לצורך העניין, מתמטיקה לרמה של כיתה זין, אלגברה, בבקשה, תן לי תרגילים. נותן לי את התרגילים, אני נותן לה את התרגילים, היא עושה אותם. למה צריך ספר לימוד?
0: לא, אז תעזוב, אז בוא...
1: למה צריך את בני גורן היום?
0: לא, לא, לא, חינוך ביתי. עזוב, מה אתה צריך? בוא תעשה חינוך ביתי.
1: לא.
0: אל תשלח אותם למסגרות.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה לא?
1: כי מסגרת חשובה, אני חושב שבית ספר היום זה רק לעניין החברתי.
0: תייצר מסגרת, תגיד לילדה, היא קמה בבוקר, שוטפת פנים, מצטחת שיניים, אוכלת ארוחת בוקר, פותרת תרגיל ב-10, הפסקה 11, מנקים את הבית, 12, חוזרים.
1: אבל היא צריכה חברה, היא צריכה את החברים שלה, היא צריכה...
0: אין בעיה, בקבוצות של 5, בקבוצות קבוצות של חמישה.
1: לא, הם צריכים ללמוד איך להסתדר בבית ספר גדול, שיש בית ספר, כיתות מלא, זה בסדר, להסתדר חברתית, אבל בלימודים הם לא צריכים תיק, הם לא צריכים ספרים.
0: המקצוע הכי חשוב בחיים, בסופו של דבר, זה כישורי חיים. אין מה לעשות,
1: שכל אחד... אתה לומד אגב בבית ספר.
0: אתה לומד להסתגל, לדעת איך להיות, גם אם מישהו, אתה מוצא, יש לך את החבר הכי קומבינטור שיש, הוא למד את זה איפשהו.
1: אתה לומד להסתדר, אתה לומד מה זה...
0: באורט רחובות הוא למד את זה, ברחובות.
1: נכון, אתה לומד מה זה לחטוף כפה מילד שנתיים מעליך. כן. אז בסדר, להסתדר חברתית, אבל בלימודים הם לא צריכים תיק, הם לא צריכים ספרים.
0: המקצוע הכי חשוב בחיים, בסופו של דבר, זה כישורי חיים. אין מה לעשות, שכל אחד...
1: אתה לומד אגב בבית ספר.
0: אתה לומד להסתגל, לדעת איך להיות, גם אם מישהו, אתה מוצא, יש לך את החבר הכי קומבינטור שיש, הוא למד את זה איפה שהוא.
1: אתה לומד להסתדר, אתה לומד מה זה...
0: באורט רחובות הוא למד את זה, ברחובות.
1: נכון, אתה לומד מה זה לחטוף כפה מילד שנתיים מעליך, אז אתה כבר חוטף כפה מהחיים.
0: גם לפעמים שנ

0: אני קיבלתי כאפה מההוא משנתיים מעליי, שבמגרש, עירפתי איתו על המגרש כדורגל, והוא יותר חזק, אז נותן לי כאפה, למדתי שבחיים חוטפים כאפות.
1: לא, ולא אמרת...
0: זה אתה לומד רק בבית ספר.
1: לא, רגע, ולא אמרת לו, אני אקרא לאחי וכאלה?
0: אני אמרתי לו.
1: וגם אחיך קיבל כאפה.
0: לא, אחי בא ונתן לו כאפה דווקא.
1: באמת?
0: כן, אז למדתי מה זה שרשרת המזון.
1: כן. איזה באסה להיות האח הגדול? האח הגדול זה באסה להיות, כי תמיד קוראים לך, כאילו, אני אקרא לאחי הגדול, תמיד כאילו אתה... אני לא רוצה לריב, למה אתה מכניס אותי לדבר הזה?
0: אח שדווקא רק חיפש.
1: כן?
0: הגדול ממני בשש שנים, תחשוב, זה עצום. אני הייתי נגיד בכיתה ד', הוא היה כבר
1: בחטא כזה.
0: לא, ד' זה עוד שש שנים, הוא כבר היה בכיתה י'. תחשוב, כאילו, אתה מביא את האח שלך בכיתה י'.
1: לא, אבל אתם כבר לא באותו בית ספר בכיתה י'.
0: זה לא משנה.
1: כי הכל הכיף זה להביא אותו בהפסקה, לתלוש אותו.
0: לא, לא, לא, מחכים לסוף בית ספר, האח שלי מחכה כבר...
1: איפה קובעים במרכז?
0: מכות, אצלנו לא קבעו מכות.
1: לא?
0: לא.
1: פשוט רבו.
0: זה היה ספונטני. גם אני חושב שלקבוע מכות זה לא כיף. כי מכות אתה חייב...
1: זה, יש בזה עניין, לא, יש אתה... דיבור בזה, זה כאילו, כן, מתארגנים אבל... לקרב MMA כזה, שמעת כן, שבשלוש... ארבע בשלוש מאות, עומרי וצחי, כן? ארבע בשלוש
0: מאות. כן, אבל נגיד אתה קובעים מכות במרכז המסחרי,
1: כן, לא,
0: נכון?
1: לא
0: אז מקום... אתה קובע עם הבן אדם שאתה הולך איתו מכות, אתם מתחילים ליצור קשרים, אתם לאט לאט נהיים חברים.
1: כן, כן.
0: כבר לא נעים ללכת מכות.
1: כן, נכון.
0: מכות חייב להתחיל כאילו ב...
1: בג'ננה, עזוב עניינים, תפוס קריזה.
0: גם אתה רוצה מכות, ואז אומר לך, כן, יאללה, בוא. ולא יודעים מה לעשות.
1: כן.
0: מכות חייב להתחיל משום מקום.
1: למה אבל שתמיד רבים מכות, כאילו נגיד באיזה מבנה, אז כאילו תמיד אומרים בוא החוצה. כאילו למה בחוץ?
0: יותר נוח.
1: מה יותר נוח? מזגן? יותר נוח מלריב במזגן?
0: לא, מזגן אתה רוצה אחרי המכות.
1: לא, גם...
0: גם מזגן מרגיע אותך, אתה לא עצבני מספיק. בוא החוצה זה כאילו, אנחנו בטבע, אנחנו כמה שיותר עכשיו גלדיאטורים.
1: כן, זה חלק מהעניין, בוא החוצה, אה?
0: גם יש עליו במכות שאף אחד לא מנצח, שיש דקו, ושני הצדדים כבר מתעייפים, ואז אתה כאילו... אתם ביחד, אתה חונק אותו, הוא חונק אותך.
1: אתה גם מושפע מה-WWF
0: באותה תקופה. ואז תחם כזה כבר דופקים על יאללה, נסגור על תקו וזהו. חברים, לא ללכת מכות.
1: לא ללכת מכות.
0: לא, מה שכן, צחוק, צחוק, צחוק בצד. החברה שלנו נהייתה אלימה בטירוף.
1: היא חברה מגעילה כבר, המדינה הזאת חולה, עזוב אותך, אבל אנחנו פה באווירה, אנחנו בסוג של בועה, אילן, אנחנו ייצרנו לעצמנו סוג של בועה כדי להתעלם מכל מה שקורה מסביב ולחיות את הרגע. נגיד אתמול ראיתי קצת חדשות הספורט, אמרתי בוא נראה קצת כדורגל, פתאום מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, באצטדיון ברחובות, בוא נעלה, רחובות יש אצטדיון.
0: יפה גם.
1: כן.
0: זה שילוב כזה של... זה כאילו, כאילו שיפצו את האצטדיון באשדוד.
1: משהו כזה, כן.
0: יפה
1: שם...
0: כזה.
1: כן, אתה יודע שראיתי את המס... כאילו, ראיתי את התקציר מהאמצע, ואמרתי, מה, יכול להיות שזה רחובות כאילו? כי קצת ראיתי כאילו בצד קצת כל מיני יוחננופים כאלה, ואמרתי, רגע, מה קורה פה? ואז נכנסתי באמת לגוגל וכתבתי איפה התקיים המשחק, כדי להבין שזה באמת... כל הכבוד לרחובות, שגם מאחדת עכשיו את שתי הקבוצות, שעריים ומרמורק, אין יותר, יש קבוצה...
0: איפה נס ציונה בכל הסיפור?
1: סקציה? בנס ציונה.
0: אז יש גם אצטדיון שלהם?
1: בטח, כביש 42, בטח, אצטדיון מדהים, מדהים, מדהים.
0: הבנתי.
1: כן.
0: אפרופו מכות, היה אירוע אלים אחרי המשחק, קודם מכבי...
1: אבל זה פחות מעניין, מה עכשיו באים, אנשים מגעילים שבאים לריב מכות במגרש ספורט. לא מבין את זה.
0: לא שווה כל הכדורגל.
1: אתה יודע, גם יצא לי לחשוב, אמרתי, בוא נה, הבת שלי רוצה באמת לראות קצת מעניין אותה מכבי, כדורגל וזה, אתה יודע, בוא ניקח, עבר לי בראש, בוא, זה רחובות, זה קרוב, אולי נלך, ואז, אחרי המשחק, הבנתי שעשיתי החלטה טובה, שעדיף שלא. עדיף להרחיק אותה מהסיפור הזה, כי זה לא מסתיים רק בכדורגל, זה גולש גם למקומות אחרים,
0: אז אני לקחתי פעם אחת הילדים למשחק בסמי עופר, ופשוט, אני לא אשכח את התמונה של הבן שלי בוהה. באיזה מישהו שקילל שם כללות מה שיצא לו מהפה, פשוט מסתכל עליו ולא מבין מה הוא רואה, ושם הבנתי, אם אני לוקח אותו לעוד משחק, אני משחית אותו. ואני פשוט לא לוקח את הילדים שני כדורגל.
1: חד משמעי.
0: זה נהיה גול
1: וזה נפש. וזה עצוב, וזה...
0: אגב, גם אם אתה הולך...
1: וזה אמור להיות תרבות.
0: והלכנו ליציע יענו, יציע משפחות. לא הלכתי איתו לצפוני. וזה פשוט ישמע גול נפש מה שנייה מאיתנו.
1: בגלל זה עדיף לראות, גם בבית אגב, לא תמיד עדיף לראות, כי לפעמים זה גם גולש לבית, ופתאום נכון? נעצרים משחקים, ויש איזה משהו, והמצלמות נכון? מקבלות הוראות, הבמה היא לא הולך על ה...
0: אסור להראות מכות.
1: אסור להראות את זה, נכון. וצריך אולי לתאר הפרשנים והשדרנים את ה... אבל זה מגיל שכאילו ירד לי קצת מהספורט הישראלי, אני חייב להגיד כאילו, למרות שארטום דולגופיאט, אלוף אירופה בפעם השלישית ברציפות, אז אולי כאילו...
0: למרות ש... נגיד, איפה לא יכול להיות מכות?
1: בג'ודו.
0: בקרב של אהבת השם גורדון.
1: שהוא גם התחתן, אגב.
0: כי שם המכות זה הסיפור. אז אין טעם ללכת מכות. אתה כבר רואה, אתה רואה את הכי טובים עושים את זה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אתה לא צריך גם ללכת איתה מכות.
1: יש גם עניין של פתאום הרבה אני רואה מכות בחתונות. כאילו, פתאום אנשים טיפה אלכוהול ומאבדים את זה, ואני...
0: אבל מה קורה בימית 2000? תסבירי לי. מה יש שם בלוקיישן? נגיד, למה זה לא בלונה פארק? מה יש בשילוב של מה? של מגלשות מים?

0: פלסטיק.
1: כיסאות קטר?
0: כן, כן, כן. זה העניין.
1: זה הסיפור?
0: ברגע שיקבעו את הכיסאות למדשאות, או כאילו, ואי אפשר להרים את הכיסא.
1: אני חייב להגיד לך, ראיתי את הקרב שם, שהיה עם הכיסאות,
0: כן.
1: ושמתי לב שלריב עם כיסאות זה לא נוח. כי אתה זורק כיסא, מכיר את זה שאתה רואה סרטון של מכות, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה להבין מי נגד מי.
0: כן, כן.
1: אני רוצה להבין מה הקבוצות. כי אתה, זה לא... א', הם צריכים לעלות עם מדים, לדעתי.
0: מה, למכות?
1: הדורים מנגד צהובים. לא, אתה לא יכול... ואז יש לך סדר, אתה יודע מי נגד מי, כי אתה...
0: זה בפארק מים, זה רק עם טנגה רבים שם.
1: אז אם אלי הוא עם טנגה אדום, אלי הוא עם טנגה צהוב.
0: כדי להפריד.
1: גם יש משהו בלריב מכות עם בגד ים, שהוא מצחיק אותי.
0: כולם מזיעים, לחים כזה, הכל מחליק כזה, אתה מנסה...
1: זהו, אתה זורק כיסא על מישהו, פוגע בחמותך בכלל.
0: גם יחף, אתה יודע מה זה בעיטה שאתה יחף? יכול לשבת, לא נוח, לא נוח.
1: נכון, ללכת מכות יחף.
0: פרסומות,
1: רק אם אתה אהבת השם גורדון.
0: אתה רוצה נריב על הפרסומות או ש...
1: בוא נריב.
0: בוא נעשה סולחה בפרסומות.
1: יאללה.
0: יאללה, פרסומות וממשיכים.
1: לא לריב, חברים.
0: לא להתפזר גם, חבר'ה.
1: לא ללכת מכות.
2: איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: ילו, לקליקיית תירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
5: יהודה מזרחי חרמוניות, BYD, סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
6: תודה לכם להגיע מילה של יהודה
7: הטלפון שוב רוטט שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן חושדים בבגידה אל תישארו עם סימני השאלה הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
10: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות כל האתר ב-25% הנחה אטלנטיק הום הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה אילן קובץ.
12: קובץ.
13: דבר אליי, קבבוס.
12: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
13: שנה לתוכנית?
12: שנה לאיזו מדינה.
13: חייבים לעשות משהו.
12: מה נעשה?
13: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
12: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
13: וואלה, שכנעת אותי.
14: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
15: חוגגת שנה לתוכנית.
16: בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
13: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
12: רק בהופעות בראשון.
17: היי, היי, היי.
18: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה.

0: הקומדיסטו, יחד עם אתניקס, שיר הטרטה. כן, טוב, הזמן מצוין מבחינתנו כדי לדבר עם יוצרת צעירה, שאנחנו אוהבים לדבר עם יוצרים צעירים וחדשים ומרעננים שנכנסים לפלייליסט שלנו. יובל מזרחי, הזמרת המסקרנת שכבשה את הרשת, פותחת את הלב עם שיר חדש שנקרא שריטה על הלב, ועכשיו זמן מצוין להגיד לצהריים טובים. צהריים טובים, יובל, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה נשמע?
2: מה קורה?
1: בסדר, כל
2: עוד אני מדברת איתכם
1: מעולה.
2: איזה כיף, איזה כיף. אז את באמת מהדור של הזמרים, שבעצם דרך הרשתות החברתיות את הגעת לחיינו, נכון?
1: נכון, נכון. העבודה בטיקטוק היא 24/7, ומה שאני זוכרת את עצמי מתעסקת במוזיקה, הטיקטוק זה חלק בלתי נפרד.
0: אז שמוציאים באמת שיר, אז חושבים איך הוא יפרוץ בטיקטוק קודם? זאת אומרת, זאת החשיבה?
1: תשמע, זה קונפליקט מאוד מורכב, זה מעניין שאתה שואל, כי יש המון פעמים שאני אומרת, אוקיי, השיר הזה יכול לעבוד בטיקטוק, אני אוציא אותו, אבל מצד שני, אני גם רוצה להוציא שיר שלאו דווקא הוא תלוי בטיקטוק, אני רוצה להוציא שיר שלפעמים הוא גם יותר מרגש ויותר בלדה כזאת שסוחפת, אז זה תמיד הקונפליקט הזה בין להיות תלוי בטיקטוק ולעשות דברים שעתים לטיקטוק, לבין באמת לפעמים דברים שאתה דווקא אוהב ומחובר אליהם.
2: זהו, כי את הדרך שלך את התחלת בכלל כמלצרית באולם אירועים, שנכנסת לכל הדווקא הז'אנר הזה של החפלות.
0: מה זה, באיזה אולם? באיזה אולם?
1: זה היה אולם שנקרא, הוא עדיין קיים, כן? סינקו אירועים.
0: איך, איך?
1: זה בעצם סינקו אירועים. סינקו, ברחובות. כן. וזה אולם שמנצרים מזמרים. אני מוציאה מנה, מגישה לכולם השולחן, ואז יוצאת לשיר, וחוזרת, והולכת, ואין כיף כזה.
0: וואו, וואו, וואו, יפה. זה כיף גם נראה לי. זה כזה כיף לקבל את המנה גם ממלצרית שהיא שרה לך, והיא...
1: מה?
2: ברור.
1: איך שאני מגישה את המנה, הולכת לשיר וחוזרת, הם כאילו, זה מצחיק השוק שלהם, שאני שרה, וזה עניין אחר.
2: זה גם יותר מזה, אם המנה לא טעימה, זה פדיחה להחזיר אותה, לא בא לי לבאס אותך.
1: אבל
2: השיר היה פצצה, אבל תחליפי לי את הבולונז.
1: אבל יש לי קלף, לפחות אני חמודה ששרה יפה.
0: זה בטוח.
2: זה הסיפור.
0: תגידי, זה עוזר לטיפים?
1: כן, האמת שכן, זה עוזר לטיפים.
0: זה עוזר לטיפים.
2: וזהו, ובאיזה רגע את פתאום מבינה שוואלה, אני יותר טובה, כלומר, אני מלצרית מזמרת, אבל יש בי משהו אחר גם. מתי הבנת את זה?
1: אני פרצתי לטיקטוק בפעם הראשונה באמת, דרך תחרות שהייתה לעדן חסון, עושה תחרות ברשת, אז אמר שיש לו את הקאבר הכי ויראלי ברשת, שר איתו בהיכל מנורה. ואני זכיתי בתחרות הזאת בסרטון שאני ממלצרת ושרה את השיר, ואנשים עפו על זה, וזה היה ויראלי ברמות, ואז שרתי איתו במנורה, ומהרגע ששרתי איתו במנורה, יום אחר כך ישבתי בבית ואמרתי, אוקיי, זה היה מהמם, אבל אין סיכוי שזה נגמר כאן. כאילו, אני חייבת להמשיך לקדם
2: זה. זה גם וחד התחלה, זה להתחיל מהכי גבוה.
0: צמרמורות, זה בא לך חשק.
2: כן, אז מה עשית?
1: כן. אז אני החלטתי שאני פותחת תחרות משל עצמי. עשיתי בטיקטוק סרטון שאמרתי, היי חברים, זה היה בדיוק בתקופה שאייל גולן הופיע בבלומפילד, אמרתי להם, אני רוצה לשיר עם אייל גולן בבלומפילד, אחרי עדן חסון לא הספיק לי, אני רוצה עם אייל גולן בבלומפילד. פתחתי תחרות משל עצמי, אמרתי, תתייגו את אייל, כתבתי בזמנו שיר לאייל משמות של שירים שלו, זה גם קונספט שהייתי עושה בטיקטוק. אז כזה תייגו אותו, והוא קיבל גם את השיר ממלא מקומות, וגם את התחרות הזאת, כאילו אנשים ממש הרגשתי שהם איתי בדבר הזה, וממש מתייגים אותו, וככה דרך אגב גם הגעתי לחתום אצל אייל.
2: נכון, בליאם הפקות.
1: נכון, ומשם זה התקדם עוד ועוד, ברוך השם.
2: נכון, יש סינגלים של יום שישי, כדור פורח, דואט, שהצליחו מאוד. ואז אנחנו בעצם מדברים עכשיו על השיר החדש, איזה שריטה על הלב.
1: נכון.
2: שפה את הולכת פה כבר יותר עמוק מבחינת הטקסט, מבחינת הנושא, מערכת יחסים.
1: נכון, נכון.
2: ספרי לנו על השיר.
1: קודם כל זה שיר שנתנאל ששון וכפיר עזרן המוכשרים כתבו. שיר על פרידה. שיר באמת שאם עכשיו אתה נגיד שואל אותי ומדבר איתי על שירי טיק טוק או שירים שהם טיפה יותר עמוקים, אז זה שיר שהוא טיפה יותר עמוק ואני מאוד מחוברת אליו ללחן ולמילים.
0: מה, זה שיר שמבוסס על סיפור אמיתי שלך או שכתבו לך...
1: לא, ברוך השם, לא.
0: ברוך השם. את בזוגיות?
1: לא.
0: את בזוגיות?
1: כן, אני בזוגיות,
2: זה מאוד.
0: אז איך זה לשיר באמת שיר כל כך כואב? מאיפה מביאים את הכאב? גם בחורה צעירה
2: כמו... מאיפה את מתחברת לטקסט?
1: קודם כל, הייתי במערכות יחסים עוד לפני הזוגיות שאני נמצאת בה עכשיו, אז אני יודעת מה זה פרידה, ואני יודעת מה זה כאב לב ושברון לב, וכשלא מסתדר מערכת יחסים, וכשלוקחים את זה כזה קדימה איתך, אז אני מרגישה שכן אני מצליחה להתחבר למקום הזה, לא משנה, כן, אני באמת מאמינה ששיר הוא לא נועד רק בשבילי, הוא נועד בשביל עוד אנשים אחרים, אז יכול להיות שזה לא מדבר עליי, אבל אני יכולה לרגש אולי אנשים אחרים שכן.
2: מהמם.
0: יובל מזרחי, לסיום, לפני שנשמיע את השיר גם שריטה על הלב ככה, באמת, אבל עם יד על הלב, כמה היה מעצבן אותך בתור מלצרית שהיו מגיעים חמישה חבר'ה ומבקשים קנקן מים?
1: מעדיפה להביא מינרלים שזה בקבוק מוכן.
0: תודה רבה.
2: יודעת העבודה. ללא ספק, אשת מקצוע מהמעלה הראשונה.
1: אבל בוא נגיד שהבוס שלי היה מעדיף קנקן מים, כן? אז בוא נגיד לפרוטוקול פה קנקן מים.
0: קנקן מים, בסדר גמור.
2: יובל מזרחי, את מהממת, אנחנו נשמע עכשיו את שריטה על הלב, ושיהיה לך המון המון בהצלחה.
0: המון בהצלחה, יקירה.
1: תודה רבה,
0: ראשון, ביי, ביי, נתראות. יובל מזרחי, שריטה על הלב. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
2: בחסות?
3: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
10: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
9: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
16: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
17: קובץ!
18: דבר אליי, קבבוס!
17: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
18: שנה לתוכנית?
17: שנה לאיזו מדינה?
18: חייבים לעשות משהו.
17: מה נעשה?
18: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
17: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
18: וואלה, שכנעת אותי.

0: קומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
4: איזו מדינה.
0: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: של כל גבר. מה אתה יודע? כן, כן. יפה מאוד, ועכשיו אני מניח שאנחנו נגיד צהריים טובים למישהי שהיא גם כן חלום של איזשהו גבר או של כל גבר. תבל, צהריים טובים, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: מה, הערנו אותך משינה?
2: לא?
0: בסדר גמור.
3: זה הכל, זה הכל.
0: תבל, מה העניינים? מה שלומך? מאיפה בארץ? מה עושה בחיים? ספרי קצת שיהיה עם מה לעבוד.
1: אני סטודנטית לפסיכולוגיה, נרשמת עוד מעט ללימודים.
0: אה, את עוד לא סטודנטית.
3: את סטודנטית או עוד?
1: לא סטודנטית, אני כמעט סטודנטית.
0: קיבלו אותך? כאילו, היית במבחנים? או שאת באה פשוט...
3: או שזה, אנחנו בענייני הרצונות.
0: לא מגיעים פשוט לאוניברסיטה.
1: לא, יקבלו אותי, זה לא ביג דיל.
3: מה פרויד היה אומר על זה? כן.
1: כן, אין לי מושג.
3: למה פסיכולוגיה דווקא?
0: שאלה מצוינת, אילן. נכון.
1: למה פסיכולוגיה? למה פסיכולוגיה?
0: כי מרגיש לי שאומנות יותר מעניין אותך.
1: גם מעניין אותי אומנות, מעניינים אותי הרבה דברים, אבל פסיכולוגיה, אני רוצה יותר ככה לחקור את עצמי ולחקור את הסביבה, מה שנקרא.
3: את אוהבת להקשיב לאנשים?
0: זהו, המטרה.
1: האמת היא שאני אוהבת להשמיע את עצמי הרבה.
3: אז אולי את צריכה פסיכולוג?
0: כן, בדיוק.
1: אז זהו, אז אני לומדת פסיכולוגיה, למעלה.
0: יפה, כדי לחסוך, אתה מבין? אני לומדת פסיכולוגיה.
3: כדי לטפל בעצמה.
0: כן, לא הולכת לפסיכולוג.
3: יפה מאוד.
0: כאילו, ההוצאות שיהיו לו זה בעיקר טישו, אתה מבין את זה? כאילו, לא עכשיו...
3: טישו ורעיתי איזה, שפה טובה. יפה מאוד, יפה.
0: מאיפה את, תבל? מה זה השם הזה קודם כל?
1: אני? תבל? כמו שזה נשמע,
3: ככה זה. תבל כולה.
0: כן, בסדר גמור.
3: תבל, תבל לי רינת אל, נכון? זה השם המלא.
1: בדיוק.
3: זה שם של בהחלט פסיכולוגית.
0: כן.
1: זה שם חצי פסיכולוגית, חצי מטופלת כזה.
3: גם מותג כזה של...
0: זה שם שאת נולדת איתו או ששינית אותו לשם הזה?
1: שינית,
0: נו, פה מתחיל התסביך, את מבינה? כבר, אילן, תרשום את זה.
3: אני רושם את זה, אנחנו... לא, לא, זה לא תסביך, להפך.
0: אה, זה לא תסביך?
3: לא, לא, זה... זה התמודדות.
0: אה, זה התמודדות?
1: זה לקיחת אחריות, לקיחת שליטה על
0: ה... ואת כאילו, את זוכרת, נגיד, את השם הקודם שלך? את כאילו, את חיה אותו, שמבחינתך אסור אפילו לשאול על השם הקודם.
1: הוא מבחינתי
0: פסקום פה זה. הבנתי, אבל הנה ככה רק אני ואת מדברים, מה היה השם הקודם?
1: אני לא רוצה להגיד.
0: אוקיי, בסדר, בסדר גמור. תבל, יאללה, נשאר עם תבל.
3: יפה.
0: כן, אז אני רושם פה תבל פסיכולוגית.
3: כמעט סטודנטית.
0: בפוטנציה, בפוטנציה, נכון?
1: פסיכולוגית בדיוק, בפוטנציה.
0: בפוטנציה, רשמנו.
3: איך את בשירים ומוזיקה ישראלית בכלל?
1: אני... אוהבת לשיר.
3: כן. מכירה שירים? מכירה?
1: מכירה, אבל יש לי בלאקאוט, אבל אני מסתדר, הכל טוב.
0: יאללה, בסדר, כן.
1: יש לי בלאקאוט לפעמים, קורה לי, אבל אני מסתדר.
0: כן, כן, ברור.
3: לכולנו.
0: לכולנו.
3: זה קורה לכולנו.
0: גם אילן באמצע התוכנית לפעמים בכל מיני התקפים שאנחנו צריכים...
3: להרגיע, להרגיע, יפה. אז אנחנו ניתן לך מילה או נושא מסוים, ואת תצטרכי לתת לנו כמה שיותר שירים שקשורים בנושא או במילה הזאת. מוכנה?
1: אוקיי, אני מוכנה לגמרי.
3: תני לנו כמה שיותר שירים עם המילה בית.
1: בית.
3: או שקשורים בבית, בהטייה של בית.
1: בית חם, בית חם.
3: יפה.
1: ידעות.
0: אתה אומר אני איתך, לא, לא.
3: בטח, שיר מעולה. קדימה. עוד אחד.
1: בית אבי חוזר אל ילדותי.
3: וואו, איזה שירים יפים, את בוחרת.
0: אילן פה...
3: אני מצייר פורטרט של הנפש שלך. כן, תמשיכי.
0: קדימה, קדימה.
1: יש כזה שיר כזה על בית חלומותיי, אני לא יודעת איך הולך.
3: בית אבי, בית אבי, בית אבי.
1: לא, לא, לא, לא. בית חלומותיי, זה שיר קצבי כזה. בבית חלומותיי, תני, נני, נני.
0: יש משהו, יש משהו, יש משהו, יש משהו. תכניס, תכניס, תכניס, תכניס, יאללה, כמה יש שם משהו? אילן, אני בשבונג, אני
3: מגיע. כבר שלושה שירים.
1: עוד בית, בית, בית.
3: בית או הביתה, הביתה, בית.
0: כאן ביתי פה, אני...
3: לאומרי יש אחד, אומרי זכה בקרית, כן.
1: מה?
0: די, די, נגמר הזמן, אילן, נגמר הזמן.
3: שלושה שירים זה מאוד יפה, תבל.
0: תבל, מאוד יפה.
1: אוקיי, תודה.
0: תגידי לי, מה את עושה עד לה, כאילו, ללימודים? מה, איך את מעבירה את הזמן? מה עושים?
1: אני עם הצ'אט משוחחת איתו על כל מיני דברים.
0: גם את חברה טובה של הצ'אט ומתייעצת איתו והכל וזה, הבנתי אותה.
1: כן, כזה, כן.
0: הבנתי.
1: תגיד, אני יכולה לבקש שיר באופן מיוחד?
0: תלוי איזה שיר, בואי נראה לאן תזרקי אותנו.
3: בית חם.
1: בית חם, לא. לא בית חם. חיים משה.
0: כן,
3: כבר אהבנו.
0: כבר אהבנו, כן.
1: ציפור כנף, את עיניי תפסה, תינה נינה נינה.
3: למה דווקא השיר הזה? מעניין.
1: כי שמעתי אותו היום ובא לי לשמוע אותו עוד פעם.
0: איזה יופי. איפה שמעת אותו? אצלנו?
1: לא אצלכם.
3: אז עכשיו תשמיע אותו אצלנו.
0: הבנתי. חיים משה, ציפור, ציפור, ציפור, אבל את לא יודעת, נתת לי...
1: ציפור כאן?
0: לא, זה כאילו אילן נתן לך שיר בנושא של ציפורים.
3: כאילו את קצת עשית לנו משחק, רגע.
0: כן, זה כאילו...
3: איך אמרת?
1: דיברתי אתכם.
3: איך אמרת, איך הולך השיר?
0: זה יהיה הפרס דרך אגב.
1: ציפור כאן, אתן, הייתה עושה משהו כזה,
3: תני, נני, נני, נני, נני, נני, נני, נני, נני, נני,
1: לא, אני לא זוכר את המילים, זה לא...
3: אני חושב שאומרים מצא אותו.
0: לא, אולי זה לא הייתי כציפור, אני לא יודע.
3: זה
0: זה?
1: זה זה, זה לא זה, רגע.
3: זה גם יפה, אני גם שומע פה.
1: לא, אבל תביא את השיר שאני רציתי.
3: אנחנו חייבים לדעת את השם שלו, אחרת לא נמצא אותו.
1: ציפור כנף, ציפור כנף, חיים משה.
0: לא, לא, זה נקרא לא הייתי כציפור, ככה זה נקרא בסופו של דבר השיר הזה. טוב, אבל תראה, אני רוצה לפנק אותך אבל בפרס, כי את צריכה שעות שינה עוד מעט לקראת הלימודים. איפה את הולכת?
1: זהו, אז הפרס, תעביר את זה, אני תורמת.
3: זה נקרא עד כלות הנשימה.
1: בדיוק.
3: עד כלות הנשימה.
1: עד כלות הנשימה.
3: זה ציפור קטנה את עיניי פתחה, השיר ערכות אימה.
1: נכון, נכון.
3: אמרי על עולמה ושלוותה את ליבי שבתה. איזה טקסט, איזה חיים.
0: תבל, כיף גדול שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות ובהצלחה בלימודים.
3: בהצלחה בלימודים ו...
1: תודה.
3: ותהני ותודה שהתקשר.
0: והנה חיים משה בשבילך.
1: תודה.
0: עד כלות הנשימה.
1: תודה.
0: יאללה לבריאות, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: ואנחנו ממש זולגים לקראת סיום התוכנית, זמן מצוין להזכיר לכם על ההזדמנות לרכישת קרקע עם אמש נדלן בראשון לציון. רובע הפארק הצפוני בראשון לציון מקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד, והשאלה היחידה אם אתם בפנים, אתם פשוט צריכים להתקשר לכוכבית 6378 כוכבית 6378, לקבוע פגישה באמש נדלן, להבין מה קורה שם בעניין הקרקע שעוד מעט לא תהיה זמינה באמת, וזו הזדמנות להשקעה בטוחה לטווח ארוך. על פי דוח שמי צפוי רווח, רק שתבינו, אתם משקיעים 230 אלף שקלים און עצמי, ורווח של מיליון עד מיליון 300 אלף שקלים, עם מסלול תכנוני מועט של הפרויקט, הכל קורה בראשון לציון, ועוד מעט לא יישארו קרקעות באותו אזור. וכמובן גם תקבלו גיפט קארד מתנה, 3,000 שקלים, חתמתם, קניתם קרקע, השקעתם בנכדים, בעתיד של הילדים שלכם, קרקע שבאמת עוד כמה שנים יגידו, סבא שלי היה חכם וקנה פה קרקע. כוכבית 6378, כוכבית 6378, תתקשרו לחברת אמש נדלן, תקבעו פגישה, זה בחינם, זה לא עולה כסף, אין התחייבות, תבואו, תשתו כוס קפה, תראו במה מדובר, קבלו גם גיפט קארד, 3,000 שקלים, אז בכלל תהיה חגיגה. כוכבית 6378, עוד מעט לא יישארו קרקעות, חברים, אנשים יצטרכו לגור איפשהו. כוכבית 6378 לחברת אמש נדלן, להשקעה בקרקע הזאת בראשון לציון. ויאללה, תעשו החלטה טובה. אנחנו סיימנו עוד תוכנית של איזו מדינה. קובלנס, תודה רבה, אח שלי. נתראה מחר, כן? בעזרת השם בלי נדר. בשורות טובות שיהיו לנו, כן?
1: אמן ואמן ואמן.
0: אתי אלתר ג'קמן, שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית, על המוזיקה. אני עמרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
8: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
11: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2,300. כפוף לתנאים המלאים.
12: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הפגנת חרדים צפויה לחסום שוב היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחאה על מעצר אריק. אלי הירשמן כתבנו.
20: אתמול צעיר חרדי לא שילם ברב-קו, לדבריו עקב תקלה ברב-קו, ושוטרים שהגיעו למקום ובדקו את פרטיו גילו שמדובר באריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום ואריק נעצר. בתגובה הודיעו תלמידי הרב צבי פרידמן, המכונים הרצפניקים, כי יפגינו. הם לא הודיעו על מיקום וזמן, אולם בדרך כלל הם חוסמים את כביש 4 בשעה 5 אחר הצהריים.
19: קצין צהל נפצע אתמול באורח בינוני מירי בבסיס צבאי בדרום הארץ. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. דובר צהל מסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי פנה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסרטון שפרסם לרגל ציון 35 שנות עצמאות לאוקראינה. רצית לכבוש את כל אוקראינה ובמקום זאת איבדת את בתי הזיקוק שלך, את הצי, הרווחים ודור שלם ששלחת למתחנת הבשר. כך זלנסקי. במקביל, רוסיה החלה בתרגילי הערכות לגיוס נרחב לצבא. עשרות אלפים כבר נמלטו מן המדינה. תאגיד השידור ההולנדי אברוט רוס הודיע כי אחרים את אירוויזיון 2027 במחאה להשתתפות ישראל בתחרות נוכח המצב בעזה. בתאגיד ההולנדי האשימו את התחרות בהיעדר כללים ברורים להשעיית מדינות המעורבות במלחמה. הולנד החרימה את התחרות גם שהתקיימה השנה בווינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניית כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
22: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. אין דשים, אבל יש שני תימנים.
1: רק אותה אהבתי מכל בכל ליבי.
0: סגי ודקלון.
1: כי לי צחקה יומם ולילה לא חשתי נר.
0: אני ארי שמאי.
1: לורה.

0: פתחנו תוכנית נטולת דשים של אבנו. בצמד דקלון את סגיב כהן, אחד מהם, כן, זה דקלון, הוא חתן פרס ישראל, השני גרוש לדעתי. אז פתחנו כאמור בדקלון וסגיב, הנה דקלון ממשיך בשיר התאום. מחידה עתלי עברנו לשירי נהדרת, וזהו דקלון כמובן. מכבי, איזו חמישייה נתנו, אלופים השנה נראה לי, נראה לי בעצם.
1: שירי נהדרת, ושאיק הולכת.
0: שלום דקלון.

ואחרי שני שירים שבו אז שרבי נגע בהם בזמנו. הנה בו אז שרבי בכבודו ובעצמו, מזמן לא הקדשתי שיר שלו לחברו הטוב. אמינדב, אמינדב, מה נשמע? אמינדב תמיד חופשי ומאושר, ברוך השם, ככה שזה יימשך, הלוואי. אז הנה בועז.

טוב, אתמול שידרתי כאן עם מעיין אשכנזי, הקלפתי הנפלאה, והיא אמרה, מה יש לך? כל הזמן עדות, כל הזמן עדות. אז בואו נדגים לה איך אני, ונקדיש לה גם, איך אני מציג שיר. הנה, אחרי חופשי ומאושר, בועז שרבי, הנה עוד שיר שלו, אבל הפעם לא הוא שר אותו, הוא נקרא חייך וחיי. אז קבלו את האשכנזי ואת הפרסית, את גידי גוב וריטה. ריטה, לא לצעוק, בסדר? תשאירי רגוע.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו
3: מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
2: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי היי היי.
4: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
5: רדיו לב המדינה.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230,000 שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: שימו לב, מחר, ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס וביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
15: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
18: חזרנו עם ארקדי, ואין דשים. מה חשבתם? הוא לא יודע לעשות את צפיק הפיק.

איזה ביצוע יפה, נכון? ואין דשים. ארקדי, איזה קול עדין, איזה מוזיקאי. ואיך הוא מחדש את צביקה פיק? כבר נאזין לו, ייבדל לחיים ארוכים, עם ישי לוי. גם

המילים של יהונתן גפן, הלחן של צביקה פיק, והביצוע הכל כך מוזיקלי, הכל כך עדין של ארקדי דוכין. הנה השיר שהוא הלחין לו ולאישי לוי, עליו השלום.

אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק ושאת יודע למה. זה בא בכיף, זה בא לי בקלות,

0: ואחרי אישי וארקדי, הנה ייבדל לחיים ארוכים נתי שיופיע מחר בגרי אשר ביהוד.
1: זה שלך עכשיו, תמשיך.
0: וזו מחרוזת מזפה הרצליה. נזכיר לכם שאין דשים באבנו. שלום נתי. איך ההכנות להופעה? הוא מערך את שיר לוי גמי.

0: שנות האחת. FM, רדיו ישראלי אמיתי. בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
8: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
9: שמחה,
10: אני מביא שמחה.
11: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
12: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
8: אהבתי.
12: כן.
11: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
12: אני איש של אהבה.
13: רדיו לב המדינה.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
18: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
19: שימו לב, מחר ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
20: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
21: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
22: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
23: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
24: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
25: ענק המימון.
26: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
27: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
28: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
27: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
0: תשנות אחת, FM, רדיו ישראלי אמיתי.
1: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה הראשונה של אהבנו. הנה נתנאל יקירנו, זכרו לברכה, במחרוזת זו יוביל אותנו עד מקבץ הפרסומות שלפני חדשות השעה 3. תודה למור נגד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי ופאבל גשביץ המקצוען הרוסי. אני ארי שמאי נפרד מכם, הנה נתנאל, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי.
2: בלילות, אני נופן שיגור ברחובות אפל.
1: חדשות השעה 3.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
5: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד. עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה של ירדה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מועצת אוקטובר הציגה היום, 3 שנים אחרי הטבח, דוח מפורט במסיבת עיתונאים. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
10: הדוח המבוסס על ניתוח אלפי פרסומים ועשרות שיחות עומק עם גורמי ביטחון, לוחמים וצטפיתניות, קובע כי הקונספציה הביטחונית לא נעלמה אלא שינתה את צורתה. הדוח מפרט 7 נורות אזהרה מרכזיות, ובראשן הקביעה כי חמאס טרם פורק מנשקו, והוא ממשיך לגייס פעילים, לשקם תשתיות ולבסס מנגנוני שלטון. לפי הממצאים, תצפיתניות בגזרת עזה מדווחות שוב על אנשי חמאס הבוחנים את תגובת צה"ל בקו הגבול. הלוחמים מתארים תחושה שחמאס בוחן באופן שיטתי את הגבולות ואת אופן התגובה של הצבא, בעוד אישורי פעולה מתעכבים או נדחים.
9: ובתוך כך צה"ל תקף הלילה 2 מחבלי חמאס באזור דיר אל בלח שבמרכז הרצועה, שפשטו לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. כך עדכן דובר צה"ל, שציין כי אחד מהם מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של הארגון. הפגנת חרדים צפויה לחסום שוב היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחאה על מעצר עריק. אלי הירשמן, כתבנו.
11: אתמול צעיר חרדי לא שילם ברב-קו, לדבריו עקב תקלה ברב-קו, ושוטרים שהגיעו למקום ובדקו את פרטיו גילו שמדובר בעריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והעריק נעצר. בתגובה הודיעו תלמידי הרב צבי פרידמן, המכונים הרצפניקים, כי הרגילו. הם לא הודיעו על מיקום וזמן, אולם בדרך כלל הם חוסמים את כביש 4 בשעה 5 אחר הצהריים.
9: תאגיד השידור ההולנדי אברוט רוס הודיע כי אחרים את אירוויזיון 2027 במחאה להשתתפות ישראל בתחרות נוכח המצב בעזה. בתאגיד ההולנדי האשימו את התחרות בהיעדר כללים ברורים להשעיית מדינות המעורבות במלחמה. הולנד החרימה גם את התחרות שהתקיימה השנה בווינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניות כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי שהוא ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו, כאן ברדיו, לב המדינה. שלום לפאבל גרשביץ, המקצוען הראשי. שלום גם לרוחמה מגן יקירתי. שלום לגלילה שלנו, שהביאה לי זירו מנירוזנה. תודה, גלילה, מה שהמשפחה שלך, נו? אלון? הלוג.
1: ראיתי איך עינייך היפות דיברו בלי.
0: והנה חי משה, אין דאשים.
1: במבטך וחיוכך סיפרת לי את הכל.
0: אני ארי שמאי.

סבא חיים עם הורשה, מחר הוא בזאפה ירושלים. טוב, כנראה טעיתי, מה פתאום? אז פתחנו בסבא חיים. שר שיר שאבי הוא מדינה יצר, הנה עוד אחד כזה, והפעם אנחנו משדרים לכם את גרסת היוצר. כמה אני אוהב גרסאות יוצר, אז הנה אבי הוא מדינה בשיר שהוא העניק לזוהר ארגוב בזמנו, שנקרא אבי. ותהיתי, חיים לא מופיע מחר בירושלים.

0: ומי אביהו מדינה שר על אבא. נעבור לשלומי שבת, שר גם על האבא, על האבא בשמיים שהושיע אותנו, אמן. למרות שאין דשים, השיר הזה מוקדש לצדקת אליזה נהרי. הרבי מלובביץ' יפציע בסוף. האזינו.
1: הושיע את האמן.
0: ומי אביהו מדינה שר על אבא. נעבור לשלומי שבת, שר גם על האבא, על האבא בשמיים שהושיע אותנו, אמן. למרות שאין דשים, השיר הזה מוקדש לצדקת אליזה נהרי. הרבי מלובביץ' יפציע בסוף. האזינו.
1: הושיע את עמך.
0: שלום שלומי.

0: וורכס נחלוס אכו, ורעים ורעים ורעים, ורעים ונעשים, אלוהי לא מכיר.
1: ואחרי הניגון האשכנזי ששלומי שבת הטורקי שר, הנה עוד ניגון אשכנזי יפה, אולי במסגרת התפינה שמורת טבע המוקדשת אדיר לשלומי כהן ממכבסת השכונה. קבלו את הביצוע הנהדר, החזני האשכנזי של חנן יובל לשיר.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שימו לב, מחר ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
15: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה
16: בחסות.
17: ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
18: אליאן רעות לבית ולגן.
17: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
1: טוב, חזרנו. אין דשים, יש לנו גם את לאה וגם את אופר. בשירם הכל פתוח.

והנה רון שובל שובר הלבבות בשירו החדש שוברת לבבות. אחלה שיר להיטי כזה. מה שלומך רון? או כפי שכיניתי אותך ימי אתמול, גרון שובל.

איזה להיט, איזה שיר, ומירון שובל. אנחנו נעבור ונמשיך בקצב עם פני מלאך, שירו הידוע של יואב יצחק. נגיד זה בפעם האחרונה בתוכנית זו שאין דשי. אז הנה יואב יצחק שר לפני המלאך.

אנחנו עוברים לתושב ראש העין אחר, קוראים לו מני פרץ, לפי שמו אתם מבינים, הוא מרוקאי, אבל הוא גר כל כך הרבה שנים בראש העין, תאמינו לי, הוא יותר תימני מיוסי בן דוד אפילו. מאביגדור קהלני. ניסעד יחתוק עליו השלום. בקיצור, מני פרץ הוא תימני בסופו של דבר, והנה שירו החדש שהוא כתב את מילותיו, הוא חבר גם לאריק זנתי בלחן, והוא עונה לשם יודע בזמן אמיתי. ומה אתה יודע עכשיו, מני יקר? שיהיה בהצלחה. אם מני פרץ מופיע בדבלין או בכל מקום, רוצו לראות הופעות שלו, כי הוא

0: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ כוכבי 8345
1: רדיו לב המדינה
2: קיריים במחירים הכי נמוכים
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים
3: אז תגיד מחסני חשמל
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל
5: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות שלב הדו-קרב מתחיל הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב 50% הנחה על עשרות מוצרים משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים קולגייט ב5.90 שקלים בלבד מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה ליטר אחד רק ב9.40 שקלים נוזל כביסה משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5.90 שקלים
7: זאת הדרך שיוחננוב
6: כפוף לתנאי המבצע
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: יהודה מזרחי.
0: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבי 8345.
14: מוניות מבית.
15: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
16: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111
18: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
19: תספרו צ'קו.
18: הנה אחד.
20: והנה עוד אחד.
18: יא!
21: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
22: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים היום, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית ילדים, ואיתנו איש החינוך אבנר הררי. בשירו הידוע, הזאב האחרון. ולמרות שאין דשים, יש אחד או שניים שנמסרו מראש. לאורך הדין הפליליסט הנפלא אמיר נבון, רבים מהמאזינים בוודאי מכירים אותו. מזל טוב ליום ההולדת, אמיר, אח שלי יקר.

0: ושלום למר ינון פוגל, מנכ"ל רדיו לב המדינה, שהגיע לכבד אותי בנוכחותו, ומתלונן שחניתי לו בחנייה. אני חייב להגיד לכם משהו, יש פה חניות לכולם, אבל אם תכנה למישהו בחנייה שלו, למה חנית לי בחנייה? למה כן חנית? למה לא חנית? יש חדש מאבנר. איפה חנית באמת? הזאב האחרון, אחלה של שיר. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה גם גיא יהוד וגם איטל בן חמו במחרוזת זו, שניהם יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה, לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. רוחמה מגן יקירתי, נדב ישראלי היהודי, ומור נגד איתנו לעד. אז זהו זה, הנה גיא ומיטל, אני ארי שם, אני נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, אנחנו ניפגש מחר.
1: שבת על ענף, שורקת מני.
0: בשורות טובות לעם ישראל.
1: שמיצר אל צפונה, אני במיטל.
0: האהוב כל כך.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
5: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
2: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית, 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: רדיו לב המדינה.
17: בחסות. ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
18: אליאן רעות לב.
17: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.

0: וערב טוב לכם, רדיו לב המדינה הזה פה, אנחנו על 91 FM, 93.3 FM. איחולי החלמה מהירה עדיין למור נגד, שלום לנדב ישראלי, הוא הטכנאי וגם המפיק שלנו הערב, שאתם מתקשרים, תהיו אליו נחמדים ועדינים, כי הוא גם טכנאי וגם מפיק, ושני הדברים האלה ביחד. שלום כמובן לכל מי שהגיע לתוכנית הזאת ויודע דבר אחד ברור, יש פה מוסיקה מזרחית, יש פה אהבת השם, יש פה תהילים צדיק א' בשידור ישיר, יש פה קווים פתוחים כדי שנדע שאנחנו לא לבד, יש פה פרסים של מיטב המפרסמים של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ובעיקר כולם פה שווים, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום, דעה פוליטית כזו או אחרת, מגדר מיני כזה או אחר. כולנו פה יושבים ואוכלים ושותים ורוקדים ושרים ומתפללים, כי כולנו פה בשביל דבר אחד, לשמח ולהתרגש מהמוסיקה ומהביחד שלנו. בלי כל מה שקורה מסביב, אנחנו משתדלים לנתק ולהתנתק מכל הברדק מסביב, ולהיות ביחד עם המוסיקה, בדרכים, בעסקים, בבסיסים, 4-6, ערב ים תיכוני, לא רק מזרחית, גם טכנו. אז זה הכל פה ביחד. אז כבר המאזינים הראשונים שרוצים להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אתם מוזמנים להתקשר אליי לאולפן מיידית ל-072, 5x2, בסוף 91, ותגידו לי מי אתם ומאיפה אתם, ונשלח אתכם לאכול באמלי בשרים, ונשלח אתכם לקבל את המרה המעוצבת והמרהיבה לבית אצל עידו באליין לבית ולגן, יום רביעי מיד בשעות האלה אנחנו נהיה בשידור חגיגי מאליין, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, יש להם השקה לקראת ראש השנה, וכל הרהיטים שלהם, רהיטי החוץ ורהיטי הגן והמחירים והגרלה לזוג כרטיסי טיסה לקפריסין, והכל בשיטת שלם וכך לרגל הפתיחה ולקראת ראש השנה. כל מה שקורה באליין ביום רביעי זה חד פעמי ונדיר, וגם אני אליקו יהיה שם בשידור חגיגי. אתם מוזמנים לבוא ולפגוש אותי בכל מה שקורה באליין בבית נחמיה. אז ערב טוב, והמאזינים שיעלו כאן לשידור יקבלו מראה מעוצבת ומרהיבה לבית. חוץ מזה, גם היום אנחנו נצא למסע קניות השבוע, ערב ים תיכוני בחסות יוחננוף, ואנחנו גם נעדכן אתכם על המבצעים המדליקים במרכבה 9 בחולון, גם ניתן לכם שוברים לקניות של יוחננוף, וגם פותחים את השנה החדשה בכל הסניפים עם מלא מוצרים בחצי מחיר. אז תכינו את העגלות ותגידו ערב טוב לאינון פוגל, שכבר נמצא בתור לאסדו אתרי במרכבה בחולון, עם 3 קילו ב-100 שקלים בלבד, המבצע המדליק הזה. ועוד רבים המבצעים ונדבר עליהם. טוב, יש לי גם ביד מעטפה, נדב, אתה יודע, יש לי ביד מעטפה עם מתנה בשווי של 10,000 שקלים ועד לערב ראש השנה. מישהו מכם יזכה בקרקע מתנת אגי גרופ, בית השקעות בנדלן, אגי גרופ, נדלן שהוא לכל העם, לא רק לאלפיון העליון ולא רק לקרישים. אנשים ששמעו את המבצע בשידור ישיר כשהגעתי למשרדים בבת ים, המשרדים של אגי גרופ, אתם לא מבינים, אנשים פשוט קנו קרקעות כמו לחמניות ועדיין קונים. אלה שקנו במבצע גם קיבלו אייפון במתנה, ושימו לב, יש לי קרקע בגדרה, שהיא עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, קרקע שבשווי שלה, אנשים קונים אותה ב-2,500 שקלים כל חודש תשלום, כפול 36 חודשים. אגי גרופ הביאה קרקע בגדרה, במועצה המקומית, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, שמיועדת לבנייה, כאשר ה... טרקטורים יעלו ויתחילו לבנות שם את הבניינים בגדרה והיא תהפך לעיר, העסקה הזאת תהיה אימאלה בכוכבי 9809, כוכבי 9809. אם עדיין לא בדקתם, תלכו לפגישה במשרדים בבת ים. אני קיבלתי מעטפה עם קרקע כזו פרטית על השם שלכם בטאבו. מי שיצליח לשכנע אותי ואת הנהלת אגי גרופ, למה הקרקע דווקא מגיעה לכם? אתם פשוט מתקשרים אליי לאולפן ועולים לשידור ומנסים לשכנע אותי למה הקרקע הזאת דווקא צריכה להיות שלכם. לקראת ערב חג ראש השנה, מישהו יקבל שיחת טלפון ממני עם בשורה משמחת, שהקרקע עוברת על שמו בטאבו. מי שרוצה להתעניין בעסקה, כוכבי 9809, כי אין כמו אגי גרופ, השקעות נדלן עם הקרקע בגדרה. מאזין ראשון על הקו, לירון מכפר סבא, שלום.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד? אתה לא לבד.
0: ערב טוב, טוב לדעת שאני לא לבד. שלום לירון, תכיר לי אותך.
1: אני לירון, כפר סבא, בן 40. בדרכים, שומע אותך, שומע את הפרק שאתה אומר בתהילים,
0: פרק,
1: כולנו.
0: פרק צדיק א', שומר עלינו, מגן עלינו, מעין הרע, לשון הרע, כל פגע רע בחמש בעזרת השם, גם היום אנחנו נקרא את פרק צדיק א', נזכה ונזכה את הרבים, זה מדהים.
1: כן, תמשיך, תמשיך, בעזרת השם רק בטוב, שיהיה לנו שנה טובה, מבורכת.
0: אמן, אמן, אמן. טוב, לירון, קודם כל, באת אליי רעב?
1: כן.
0: מה, ברגע, רגע, פיתה לאפו או בגט חם?
1: בגט חם.
0: כבש פרגית או הודו?
1: פרגית.
0: איזה סלטים תכניס פנימה?
1: כרוב לבן, טחינה, קצת חריף.
0: ומה נשתה?
1: מה, אני שתה זירו קולה?
0: בדרך אליך, גם הארוחה הזוגית של רדיק, מלך השווארמה, וגם מראה מעוצבת לבית, מתנת אליאן, במושב בית נחמיה, ראיתים בשיטת שלם וכך, לבית ולגינה ולגן, כל אחד יכול ביום רביעי הקרוב, אנחנו רדיו לב המדינה נהיה איתם לאורך כל היום, בשעה הזו של התוכנית שלי, אני פיזית אהיה איתכם בבית נחמיה, וכולם מוזמנים, כי יש שם כיבוד ושתייה ודיג'יים והגרלה בין כל הקונים על זוג טיסות לקפריסין. בקיצור, יהיה מטורף והכל במחירים חסרי תקדים. תגיעו למושב בית נחמיה יום רביעי לאליאן, אנחנו שם. לירון, תודה שבאת.
1: מה לך? תמשיך לפנק, לפנק, לפנק.
0: תודה, תודה, תודה. אז הנה, מתחילים את יום שני 24 באוגוסט בשידור חי. איך אפשר בלי בני אל, הלהיט הטורקי ששיגע את העולם. יאללה, אני אליקו איתכם עד שש, תהנו איתנו, לב המדינה.

כן, וזה הזמן להגיד ערב טוב. ערב טוב ראשון שלנו. לכם, נהגי המוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, אנשי השווקים, השוטרים, המילואימניקים, לוחמי האש. ערב טוב לכולם!

ולא משנה בדרך לאיפה אתם, אם סיימתם את העבודה ואתם בדרך הביתה, או סתם אתם בדרך לאנשול טייל עם הילדים, כיף לי שאתם פה, תודה שבאתם, אל תזוזו לשום מקום, כי יהיה פה כיף עד שש.

אימא לאימא לשירים החדשים של מור אבי. תאהב אותי ככה פשוט, שישרף הלב, שתישרף אהבה. 4:14 דקות.

0: עשירים עצובים.
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: כן, ואם אתם באים ליוחננוף בסניף החדש שהם פתחו בחולון במרכבה 9, מלפפונים, סלקים אדומים, עגבניות בשקל 90 לקילו, והאנטריקוט האתרי הפרימיום, מעל קנייה של 99 שקלים ועד 3 קילו, תוכלו לקנות אנטריקוט אתרי פרימיום ב-149 שקלים ו-90 אגורות. ועכשיו נגיד ערב טוב למי שכבר מתארגנים באליאן, לבית ולגן במושב בית נחמיה, ליום רביעי לפתיחה גדולה. שלום עידו היקר, מה העניינים?
3: אליקו היקר, צהריים טובים, מה נשמע?
2: אני רוצה לדעת איך אתם מתכוננים ליום רביעי במושב בית נחמיה, כשעם ישראל יגיע לקנות רהיטים לבית ורהיטים לגן, ולקבל בשיטת שלם וקח את המחירים הזולים ביותר, ולהיכנס להגרלה על טיסות הקפריסין, והאוכל והשתייה והדיג'יים והמסיבה, ואנחנו שנהיה שם כבר בשעות האלה, נהיה בשידור ישיר מאליאן לבית ולגן. איך ההכנות? מה אתם עושים?
3: אליקו, קודם כל אני חייב להגיד לך שאנחנו בהתרגשות סי ליום הפתיחה החגיגי הזה.
2: תספר לי, תספר לי, מה אתם מכינים? מה הולך להיות? איזה מחירים? תפתח את הסטארטר בבקשה.
3: אליקו, הכנו את המקום כמו שרק אנחנו יודעים להכין אותו, ואת המחירים הכי טובים בארץ. יש כאן 700 מטר של תצוגה מהממת, אליקו.
2: מה יש שם בתצוגה? זאת אומרת, אני למשל ראיתי סלון פינתי בשיטת שלם וכך ב-2,700, במקום ב-7,000 שקל.
3: אליקו, סלון הפינתי הזה זה רק ההתחלה. יש כאן מחירים מטורפים, אליקו. יש פה עוד מגוון מטורף של סלונים ושל פינות חוץ. כל הפינות חוץ הם אלומיניום מלא. מחירים חד פעמיים, אליקו.
2: אז תגיד, יום רביעי בבוקר, לאן להגיע? לאן אתה מזמין את כולם?
3: אני מזמין את כולם למושב בית נחמיה, אליאן לבית ולגן בווייז. כולם מוזמנים. אנחנו הולכים לעשות כאן יום מיוחד במינו, אליקו. מיוחד במינו.
2: חברים, תרשמו לכם מהבוקר ועד הערב, עד אחרון הלקוחות, בשידור חגיגי, יום רביעי, אליאן לבית ולגן, זה אירוע פתיחה, זה משהו גדול שקורה במושב בבית נחמיה, וכולם מוזמנים. עידו, תודה שבאת.
3: תודה, אליקו, תודה רבה.
2: תודה, נסיך. אוכל את

ערב טוב לגלי גוטליב. גלי, אני אוסף אותך. אני אישית ביום רביעי אוסף אותך, אתה בא איתי. תשאל את האישה מה היא צריכה. ריהוט גן. או, מה היא צריכה, גלי? תודיע לי!

לא יודע, לא יודע, מה... האנטריקוט הזה, שיש ביוחננוף במרכבה 9 בחולון, ב-149 שקלים ו-90 אגורות, בא לי להדליק את המנגל בתוך האולפן עכשיו. לא יודע, אינו נראה לי נמצא בתור שמה ל... אנטריקוט של יוחננוף, אולי שיביא לנו לדם נדליק את המנגל באולפן? רעיון לא רע. או שנלך לאמילי. לא יודע, נראה, שאל את גלי, מה גלי מחליט עושים? או שנשאל את עמית. תלוי מי יהיה במכבייה.

0: קודם כאילו לא. טוב, ונצא לסיבוב קניות ביוחננוף, ונחזור עם עדן בן זקן, שאנחנו הכי אוהבים בעולם, ואנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה בכלל, ותאמינו לי, גם אתם שבאים לראות מופע, בין אם היה פוליטיקאי כזה או אחר, מצד כזה או אחר, או ראש הממשלה, אוהבים אותו, פחות אוהבים אותו, זה כזה לא משנה, כי תחת תחשבו על זה, איזה כיף זה, וגאוני, שבכלל האנשים שמנהלים את המדינה, באים להופעה מוזיקלית של זמר זה או אחר, זה יפה בין אם זה בשלום או ארצי, וזה יפה בין אם זה בעדן בן זקן, וזה בכלל לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לדברים שאנשים אוהבים, וזה כיף גדול, לדעתי.
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב-5 שקלים ו-40 אגורות. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב-2 שקלים ו-40 אגורות. כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב-7 שקלים ו-40 אגורות בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מיני אוראו 67 גרם ב-6 שקלים ו-40 אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
5: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים מובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שימו לב, מחר בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדבויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב-5 שקלים ו-90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
18: אלדן,
17: כפוף לתקנון.
19: מי ענק הנעליים של ישראל?
20: אליטל!
19: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
20: אליטל!
19: אדירס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
21: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
22: עלם.
21: כפוף לתקנון.
23: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
24: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
18: הנה עוד אחד.
22: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
25: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
26: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
27: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
28: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות, ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה, או לקט נורמנדי סנפרוסט, ב11.40 שקלים.
29: משקה אנרגיה לבריאות, ב2.90 שקלים.
28: שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
30: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
31: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני 4:30 עכשיו, אתם על לב המדינה, ואנחנו בשידור חי. המאזין הבא שיתקשר אלינו לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, המאזין הבא ילך לארוחת ערב, אפילו עוד הערב, באמילי בשרים. רק תגידו לי, ליקו, אתה לא לבד, אנחנו פה איתך, בואו נראה מי אתם בצד השני של התוכנית. ונדב ישראלי, הטכנאי שלנו וגם המפיק להיום, עונה לכם, ושיהיה בהצלחה למצלצלים. והנה מונולוג חדש של נס וסטילה. איזה שיר, איזה שיר.

0: כן, כן, אתם על 91 FM, לב המדינה, ערב ים תיכוני, מלווים את שבוע הקניות הגדול של יוחננוב. ואתם לא מבינים, בכל הרשת יש לכם מלא מבצעים, שזה ב-50% הנחה, כמו דגני הבוקר ב-9.90 ומשחות קולגייט ב-5.90, אימאלה! אבל במרכבה 9 בחולון בסניף החדש של יוחננוב, 3 קילו של אוף טרי שניצל ב-100 שקלים. אתם קולטים מה הולך? זה השבוע. אינון פוגל עם אשתו כבר שמה, במרכבה 9, עושים קניות. שלום למאזין איציק מפתח תקווה, שלום איציק!
1: שלום אליקו, אתה לא לבד! כל עם ישראל איתך כל יום בין 4 ל-6, אליקו הגדול!
0: ערב טוב איציק!
1: ערב טוב אליקו הגדול!
0: מה עניינים איציק, איזה אנרגיה, שתבח שמו!
1: בסדר, מה שלומך? שנה שעברה הייתי איתך בשייט, אליקו, בבנו ספנות!
0: די, איזה, היינו בחג אני חושב, זה היה חג!
1: כן, הצטלמת איתי, איזה מלך אתה אליקו, איזה מלך!
0: קודם כל אני רוצה לפרגן למנו ספנות, אני רוצה לפרגן למנו ספנות, תקשיב טוב, על הסדר, על האוכל המושלם, על הטיולים, על החדרים, על הפינוקים. אני אומר לך, מנו ספנות, הייתה, היה לי איתם ראש השנה, אני חושב שזה היה ראש השנה, נכון?
1: ראש השנה אליקו, כן, אחלה אוכל,
0: ראש השנה,
1: אוכל בשפע, נכון.
0: ועשינו סדר של ראש השנה, וכל הברכות, והכל היה מסודר, וחיכה בשולחנות, ואני אומר לכם, אין על מנו ספנות ועל הסדר והארגון, והאוכל היה פגז.
1: פגז, ארוחות מלאכים, אין מה לדבר.
0: מפרגן להם בטירוף למנו ספנות. לכו תהנו, אין דברים כאלה. וואלה, אני בעצמי כבר שכחתי שבאמת ראש השנה, שנה שעברה היינו במנו ספנות.
1: נכון.
0: אבל קודם כל אני שמח, והיה לי כיף תמיד לפגוש אתכם המאזינים. אני תמיד תמיד תמיד אוהב לפגוש אתכם, ואני הכי אוהב אנשים, וזה הכי כיף בעולם. ותמיד שואלים אותי, מה אליקו, זה לא מפריע לך שמבקשים צילומים, ואולי אתה אוכל, ואולי אתה עסוק? ואני תמיד אומר, יפריע לי ביום שהדבר הזה לא יהיה, ואני מחבק
1: נכון,
0: את זה בענק.
1: נכון, בכיף הצלמת, אין מה לדבר. זה... תייחסת לכולם, אין מה לדבר. מי שפנה אליך, כחסת יפה מאוד.
0: תראה, אני לא מאלה שמשחקים אותה, שכאילו באים ולא רוצים, ומשחקים אותה כאילו לא... אתה יודע, אותם אלה שהם נהיים פורסמים, הרי חלמו להיות פורסמים.
1: נכון.
0: ואז פתאום, פתאום מפריע להם שמבקשים, או מפריע להם זה. אני, אנשים אומרים לי תודה, שמצטלמים איתי, אני אומר להם תודה שביקשתם. למה זה ביחד?
1: נכון, אנחנו אוהבים אותך, ואתה אוהב אותנו.
0: וזה בסדר גמור, וזה לגיטימי, והכי כיף בעולם.
1: נכון.
0: טוב, אז מי אתה, איציק? תספר לי מי אתה.
1: אני איציק, אני מפתח תקווה, אני נשוי למאיה, מאיה רעייתי, ויש לי 3 ילדים נחמדים, אורון, יב ומתן, והחודש היה לנו 19 שנה נישואים.
0: מזל טוב.
1: ומתאים לנו, מה שנקרא, אמרת שיש ארוחה, אז
0: נכון.
1: נחגוג את זה, נחגוג בכיף.
0: יש ארוחה מהממת, תלכו לחגוג את יום הנישואים עם צ'ייסרים ויין ופינוקים וכינוחים, במה לא, אצל דרור שלנו באמילי בשרים, ותחגוג עם אשתך, ואל תשכח להביא למתנה יפה ליום הנישואים, להחמיא לה ולראות את החיים בוורוד.
1: נכון, זה הכי חשוב, נכון. אתה עושה לנו את הכיף של החיים כל ערב בין 4 ל-6 אליקו, באמת, אין עליך.
0: אז תודה לכם, זה ביחד וזה הדדי, וכבר למעלה מ-30 שנה שאני פה, כבר 32 לדעתי. כמה זה 49 פחות 16? תעשה לרגע חשבון אדם.
1: 49 פחות 16.
0: כמה זמן אני פה?
1: רגע, 49 פחות...
0: כמה זה?
1: רגע, 46 פחות 10, 36.
0: 49 פחות 16.
1: נורית 6 זה 43 פחות 10, 33 שנה.
0: בקיצור, ערב טוב לך.
1: אני הייתי איתך עוד בשידורים שהיית משדר מ-6 עד 8 בשנת 2000.
0: זה בהתחלה
1: מ-6 עד 8 גם העלית אותי לשידור פעם.
0: אז הנה, אתה רואה מה זה? טוב, אז יש לנו היסטוריה יפה ביחד. איציק, היה לי כיף איתך, ואני רוצה גם להוסיף לך על הארוחה הזוגית עם אשתך ליום הנישואין באמילי, עוד 150 שקלים לקניות ביוחננוף השבוע, שחוגגים מבצעים חסרי תקדים בכל הרשת, ומבצעים בלעדיים למרכבה 9 בחולון. איציק, היה כיף איתך, תודה שבאת.
1: איתך, תודה אליקו, תודה רבה אליקו הגדול.
0: תודה רבה, אלוהים גדול ואתם גדולים, שאתם פותחים את הרדיו, ועכשיו, לפני, נדב. נדב, אני שואל אותך שאלה, אתה איתי? בשמיני לתשיעי, אני עושה לך בוחן קטן. בשמיני לתשיעי, אני בברבי בתל אביב עם איתי לוי, נכון? הברבי בתל אביב עם איתי לוי, שני מופעים יש, בשמיני לתשיעי וב-22. עכשיו, תראה, שאלה אחרת לי אליך. בשמיני לתשיעי, בברבי, סיימנו את ההופעה עם איתי לוי. אני ועזרה, ועורכת הדין מאיר רוטנברג, ורן חצ'בי, ומושיק עוזי, ואלדד מרחום, ואיתי לוי. איפה אנחנו מסיימים, איפה אנחנו אוכלים ביום של השמיני לתשיעי? בבוסי, בדיוק, בבוסי, בתקווה בתל אביב. מהברבי זה ישר לבוסי, בית ובית. למה בבוסי? גיליתי שהצ'יפס הכי טעים בארץ נמצא בבוסי, עזרו את הבשרים ואת כל הפינוקים והסלטים והכל, אבל מי הברבי? אנחנו לבוסי, פילבוסבוס. לשלומי. אז הנה, איתי לוי עם שקרים יפים. וואי, וואי. איזה שיר. אמרתי.

תראי החיים שלי, ילדד. אנחנו נשתה, אנחנו נרים את הברבי על הרגליים, ונסגור את הלילה אצל בוסי! איזה בוס-בוס! ערב טוב לשלומי! כמה אני אוהב אותך, ילדד, כמה אני אוהב את איתי, כמה אני באמת, באמת... אוהב את מי שאתם, כבני אדם. עכשיו!

0: לא יודע מה איתכם. בשמיני לתשיעי, אנחנו עפים באוויר בברבי. יהיה אינטימי, יהיה קרוב, יהיה חם. יהיה משהו מיוחד. אחרי המופעים הגדולים בקיסריה, בלייב פארקים, בכל המופעים הענקיים של איתי, פתאום לפגוש אותו אחד על אחד, איתכם, הקהל, קרוב, קרוב, קרוב בברבי. יש איזה קסם שבאמת לא קורה בגדולים, ודווקא אני חושב שזה גאוני, אחרי כל הסיבובים הגדולים, להגיע למרגשים האלה. אני לא רוצה לקרוא לזה קטן, כי לדעתי, זה ממש ענק, אבל זה אינטימי, וזה מהמם, וזה קרוב, וזה מרגש, וזה הכל ביחד. וזה נגמר בבוסי. בתקווה, כל הערב הזה אחר כך.
1: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה בשקל ו-90 אגורות לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות. שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד אוף טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות. פילה סלמון קפוא ב-49 שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט ועד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
15: חוגגים ראש השנה עם מנסום השקעות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקעות משפחתיים. מנסום השקעות, תמנה אחת, חולון.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון להסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
9: חזרנו לכם 9 דקות לפני 5. שלומי שבת, תמיד מרגש עם שיר חדש שנקרא ימים אחרים. אחלה שלומי.
10: בואי נלך קצת לים, המשכנו קדימה, השער נפתח, אולי הזמן מרפא

0: Shlomi Shabbat. איזה שיר, עוד יבואו ימים אחרים, בעזרת השם, יבואו ימים טובים, נכוון לראש השנה, שתבוא עלינו השנה הזו בטוב, בנעים, בפרנסה, בבריאות, בשפע ובשלום בית. ושגלי גוטליב לא יעז ללכת יותר למכבייה בלעדיי. אם זה יקרה, זה... יש לי עורכת דין מצוינת לזה, גלי. הוא לא מדבר על הטיסה לאיביזה בלעדיי. שלום לגלית מתל אביב, שלום גלית.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב.
1: אתה מנעים לנו את כל המוזיקה היפה.
0: תודה רבה גלית, נעים לכם, נעים לי, ואיזה כיף לנו. בואי תעשי לי היכרות איתך.
1: אני בת 60, לא מזמן הייתי.
0: מזל טוב.
1: עובדת עם איזו אישיות שאסור לי להגיד, מטפלת בה.
0: אוקיי.
1: מאחלת לילדים שלי, לנכדים שלי ולכל עם ישראל שנה טובה. שהילדה שלי בעזרת השם תתחתן השנה.
0: אמן, את יודעת מה צריך לעשות כדי שהיא תתחתן? הילדה מה? שלך? את לא יודעת. מה? אני אגיד לך משהו, ושלא תחשבי שזה עזוי, פשוט תנסי את זה, בסדר, מאמי?
1: טוב.
0: את הולכת לברכה משולשת, בראשון לציון. ברכה משולשת זה העסק הכי גדול בישראל לאוכל מוכן. אבל מה? עכשיו את אומרת לעצמך, רגע, למה הוא שולח אותי לשם? תשאלי אותי למה אני שולח אותך לשם.
1: למה?
0: בסוף שבוע הם מוכרים קציצות דגים. לקציצות דגים, ליד העמדה של הקציצות הדגים, זה קציצות דגים לא סתם. זה קציצות דגים שמי שקונה אותם, לוקח את החלה של השבת, מניח על שולחן הקידוש של השבת, מברך על הדגים, על דגים וזיווגים, נותן לילדה לאכול, מברך על החלה, מברך על הדגים ומזמן לשנה הבאה זיווג בעזרת השם. תקשיבי טוב, זה נשמע לך אולי הזוי, אבל כבר כמה וכמה אמהות מספרות לנו שמהרגע שמישהי אמרה שזה מה שקרה, ואנחנו הפצנו את זה ברבים, עוד אמהות קנו, ברחו רווקות, פתאום הגיע חתן. לא יודע מה להגיד לך, את שואלי אותי מה הסיפור של קציצות הדגים המבורכות לזיווגים בברכה משולשת. לכי, תעשי, מדברי איתי כשזה קרה, גלית.
1: אמן, אליקו.
0: בסדר?
1: אמן, תבורך.
0: אני לא אמרתי סתם, אני השקעתי בזה מאמץ.
1: אני יודעת שהיא אוהבת, היא מאוד אוהבת קציצות דגים גם.
0: אז תקנו את הקציצות דגים המבורכות לזיווגים של ברכה משולשת, ותראי מה קרה, תדאגי שזה יהיה בערב שבת, עם החלה, עם היין, עם הקידוש ועם הזימון לזיווג. ותזכרי שאני הייתי פה להגיד לך את זה, גלית.
1: תגור, אליקו.
0: עכשיו תגידי לי, גלית, חוץ מזה, אני רוצה לשלוח לך מראה לבית. תקשיב, יש לי הרגשה שהמראה המעוצבת שאני מחלק פה לאליאן, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, ביום רביעי זה אירוע הפתיחה הגדול שלהם, גם אני מגיע לשם. די-ג'יים ואוכל, ויש שם מטורף בבית נחמיה, ביום רביעי הקרוב זה קורה. אני רוצה לשלוח לך מראה הביתה במתנה, ולהוסיף לך גם 150 שקלים לקניות ביוחננוף, כי השבוע אני מלווה את המבצעים של יוחננוף בכל הארץ, בפרט גם במרכבת 9 בחולון. אז ערב טוב לך גלית, זה כל זה בשבילך ובאהבה.
1: שיהיה לך שנה טובה ומבורכת.
0: אמן, אמן, אמן, ורק בריאות לכולנו, ותודי לי שעשיתם את העניין הזה עם הקציצות דגים של ברכה משולשת, ושהגיע זיווג לבת שלך, בסדר?
1: בסדר, תודה.
0: תודה, תודה מאמילה. טוב, חברים, יש לנו פרסומות, ואז נחזור עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כמו שאנחנו פה עושים תמיד, בשעה 5, נקרא את תהילים צדיק א', זה מגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, ויהיה כיף, יהיה כיף, תשארו איתנו, מיד אנחנו חוזרים, והנה החגיגה לראש השנה של יוחננוף.
2: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, אגורות. דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי. בחסות
3: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345.
5: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. לא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: שימו לב, מחר ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל?
12: טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
15: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
16: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים. מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
17: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
19: היי ליה, מה שלומך?
20: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
19: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
20: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
21: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
22: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
23: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים. שמפו או מרכך דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
0: כן, ואנחנו חזרנו אליכם, שעה שנייה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, איתי באולפן, נדב ישראלי, הטכנאי והמפיק, בריאות למור נגעת שעדיין חולה בבית, ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בחסות יוחננוף, שעה שנייה שלנו, ואנחנו מיד, עם התהילים פרק צדיק א', אנחנו קוראים, אתם עונים אמן, ובכך אנחנו מוגנים מלשון הריינר או כל פה גרה, הנה תהילים פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו, יסך לך ותחת כנפיו תחסת סינה, וסוחרה אמיתו לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך לא תעונה אליך רע ונגלו הקרב באוהליך כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע את שמי יקראני ואנהו עמו אנוכי בצרה אחלצהו וחבדהו אורך ימים אסביעהו והראהו בי ישועתי 5 ו-5 דקות, בשם השם נעשה ונצליח, תמיד שנהיה בטוב ובאמונה שלמה שהכל לא שלנו, הכל שלו, ואנחנו פה רק עוברי אורח, אז אל תרימו לעצמכם יותר מדי, אל תחשבו שמישהו מעל מישהו, לא בגלל מעמד, לא בגלל כסף, לא בגלל כלום, כי ביום שאלוהים רוצה הוא מעלה אותנו, ביום שהוא רוצה הוא מוריד אותנו, תשארו צנועים, תשארו בגובה העיניים, ואל תחשבו שאתם מעל מישהו אחר, פרק התהילים הזה, קראתי אותו ואני קורא אותו מאז השביעי לעשירי, כי אנחנו מבינים שאנחנו כלום ושום דבר, וברגע הכל מתהפך. אז הרגע הזה שאנחנו עוצרים את התוכנית וקוראים, זה כדי להודות להשם, להבין, זה לא משנה אם אתם שומרי שבת, אם אתם כיפה, אם אתם עם ציצית, בין אם אתם מניחים תפילים, בין אם אתם לא, זה לא משנה, כולנו יהודים, יש לנו נשמה יהודית שהגיעה לעולם ותחזור בחזרה, ובדרך נשתדל להיות בטוב. אז הנה שהשנייה יוצאת אל הדרך של ערב ים תיכוני עם שמע אביונך בביצוע של מידד טסה. בבקשה, ראש השנה שמח מעכשיו לכולנו.

השם שומע תפילה, רק תתפללו, תבקשו, תתחננו ותתכוונו. השם שומע את כולם ותלכו עם האמת שלכם.

0: כן, ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני, אם סיימתם לעבוד ואתם איתי, וולקאם. אם אתם בדרך מהקניות לבית, וולקאם. אם הייתם עם הילדים בקניונים או אתם בדרך לקניונים, וולקאם. ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, זה הבית שלנו, בשידור חי, עד שש אנחנו כאן, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. וגם בשעה הזאת הקווים שלי פתוחים, ואתם יכולים להתקשר אליי להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אני במספר הטלפון באולפן, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. תעלו לשידור, תקבלו את הקומפרסור האגדי של לירון קר. תעלו לשידור, תקבלו ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. תעלו לשידור, תלכו לאמילי בסדר. שרים, תעלו לשידור, תקבלו את המערה המעוצבת לבית של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, ביום רביעי, יום הפתיחה הגדול, עם הנחות מטורפות, עם הגרלה בין כל הקונים על טיסות לקפריסין, ואני ליקו, בשעה הזאת, יש שם בשידור ישיר, תהיו מוכנים, אנחנו ביום רביעי מגיעים לריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, אצל עידו באליאן. חוץ מזה, גם 150 שקלים יש לנו לחלק לכם מתנת יוחננוף. אז תשתהיו איתנו כל הזמן בשידור ישיר, וגם בשעה הזאת המעטפה של אגי גרופ נמצאת אצלי ביד, ויש לי קרקע למישהו מכם במתנה לראש השנה. אתם קולטים מה קורה ברדיו? מישהו מכם הולך לקבל לראש השנה קרקע בשידור חי. הקרקע לא סתם, הקרקע שכולם מדברים עליה, הקרקע בגדרה, פרטית, על השם שלכם בטאבו. היום אנשים מתקשרים לאגי גרופ, לכוכבית 9809, לכוכבית 9809, כוכבית 9809, ובזכות התוכנית מקבלים את הקרקע בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, ויש לכם השקעת נדלן שתכפיל ותוכפל ותכפיל ותוכפל מהרגע ש... המועצה המקומית גדרה תהפך לעיר. אז אם אתם בעניין, לכו מהר למשרדים שלהם. וחוץ מזה, אתם יכולים גם לשכנע אותי בשידור ישיר, פה בתוכנית, לתת לכם את הקרקע מתנה. תתקשרו אליי, לאולפן. טוב, אנחנו ממשיכים עם המוסיקה. גם עדן חסון, גם אגם בוחבוט, וגם אופק הדנק.
1: איך בא לי טוב שהשמש עליי,
0: איך שהיא רוקדת, ומזל טוב לאגם בוחבוט בראשון לאוקטובר, מנורה, מגיע לה, אין דברים

ערב טוב לאבי גואטה של הטכנו. יום חמישי, אתם יודעים, אתם יודעים, אתם זוכרים שביום חמישי, השעה השלישית של התוכנית, זה ערב ים תיכוני, פרגנים לטכנו. וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו בישראל, אלירון בן חמו. מה קורה, אלירון? ערב טוב! אבי גואטה, האמא של אבי גואטה של הטכנו. ערב טוב גם ללילי.

השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם. יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו

0: טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: שלום, שלום למאזינה, עדנה מאשדוד, שלום עדנה, ערב טוב לך.
2: שלום, שלום אליקו, אתה לא לבד.
1: ערב טוב, עדנה, בזכותכם אני לא לבד, מאמי, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך, אנחנו שמחים להקשיב לך ולהאזין, משמח הלבבות של מדינת ישראל. השם ישמח אותך וימלא כל משאלות שבך לטובה.
1: אמן, אמן, אמן, תודה עדנה על הברכות, מאמי שלי, תודה רבה.
2: בבקשה, באהבה.
1: ספרי לי עלייך, בואי נכיר.
2: אני עדנה, אני מורה. כן. כבר חזרנו לבית הספר.
1: וואלה.
2: כבר לפני כמעט שבועיים. עובדים, יושבים, עובדים קשה מאוד, מכינים את השנה, מארגנים את הכיתות, את תוכניות הלימודים.
1: וואו, וואו.
2: ברוך השם, דואגים לילדי ישראל, העיקרים שלנו.
1: יפה, יפה, יפה, יפה. תראי, המורים מעצבים את... את הילדים שלנו בבתי הספר, מהגנים ועד ל-י"ב, והחלק שלכם ביום יום של הילדים זה, זה אי אפשר, אי אפשר בכלל להסביר מה זה, מה זה הסיפור הזה, ואני מקווה שגם המדינה תדע לתגמל אתכם חזרה על העניין הזה.
2: נכון, תודה רבה.
1: לגמרי.
2: תודה שמעריך.
1: אנחנו מאלה כן. שיודעים שהילדים שלנו בידיים שלכם, את מבינה? בכל הגילאים.
2: נכון.
1: וזה מהמם.
2: נכון, אני מאמינה שאנחנו מעצבים דור, בעזרת השם, דור של ילדים טובים, צדיקים, אוהבי ארץ ישראל, ציוניים, ואנחנו עושים את הכל למען מטרה נעלה זו.
1: מהמם.
2: ברוך השם.
1: עדנה, איזה כיף שאת מתפנה, גם תוך כדי הכנות לשנת הלימודים החדשה, ואת מתפנה להיות איתנו ברדיו, ולשמוע, ולהעלות, ולהתקשר, ולפרגן, וזה לא מובן מאליו, אז תודה.
2: אפשר לפספס אותך, אליקו.
1: תודה רבה.
2: היום גם... יום אנחנו מאזינים.
1: גם אני...
2: בקש ובאהבה.
1: גם אני לא יכול לפספס אתכם. היום שלי לא אותו יום אם אנחנו לא נפגשים פה בשידור ישיר, וזה כבר יותר מ-30 שנה, וזה יותר ממחצית חיי. באמת שזה ככה, עדנה.
2: יהיה בריא, השם ישמור אותך, ותמשיך לעשות רק טוב.
1: תודה.
2: לעם ישראל.
1: עדנה, תגידי, באת אליי רעבה?
2: כן. עוד לא אכלתי צהריים, אני רק חזרתי
1: עם
2: בית ספר.
1: מעולה. אז השולחן שמור לך, שולחן של פינוקים ובשרים וסלטים וקינוחים, מסעדה כשרה ומהממת, אמילי בראשון לציון אצל דרור, ועדנה, אני רוצה גם לתת לך שובר לקניות, כי השבוע אנחנו מלווים למבצעי ראש השנה שכבר מתחילים מעכשיו ביוחננוף, גם בחולון, במרכבה 9, וגם בכל הרשת, 50% הנחה על מלא, מלא, מלא מבצעים, כמו שניצל, שניצל של ממעוף שילדים אוהבים, ב-19.90, אין כזה מחיר, ואנחנו רוצים לתת לך 150 שקלים לקניות, ותהני, עדנה.
2: תודה, תודה, אליקו. תודה. אתה לא לבד, ואנחנו כולנו אוהבים ומעריכים אותך.
1: תודה רבה, רבה, רבה, רבה, ריגשת. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אתם זוכרים שיש לי בעיית מעטפה למישהו מכם עד ערב חג ראש השנה, דני מאגי גרופ ודימה, בעלים של אגי גרופ, השקעות בנדלן, בכוכבי 98.09, אנשים, אתם עפתם על המבצע של קרקע בגדרה, בלי הון עצמי, בלי להביא ארנקים, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, ויש לכם את הקרקע בגדרה שהיא עוד לא עיר, היא מועצה מקומית, תכף היא תהיה עיר, ואתם תעשו את האקזיט של החיים שלכם. בכוכבי 9809 אתם מצלצלים אליהם. אבל אם צלצלתם אליי לאולפן כמו אמרם מהרצליה, תוכלו לנסות לשכנע אותי ואת אגי גרופ לתת לכם קרקע לראש השנה מתנה. אמרם, שלום! שלום, אמרם, בקו 2, שלום אמרם!
3: שלום לך.
1: ערב טוב, אמרם, לפני שאתה תתחיל לשכנע אותי בלתת לך קרקע בגדר המתנה, מתנת לב המדינה ואגי גרופ, תכיר לי אותך ולמה אתה רוצה את הקרקע?
3: טוב, אני אמרם, אני מרצליה, אני אח, לי 6 אחים, ואני מאגדן. אני פשוט, אמא שלי נפטרה לפני שנה. מה שקורה... עוד לפני כן, האחים שלי, אני, כולם היה, יש להם בתים, לכולם היה.
1: כן.
3: אני הקטן.
1: אוקיי.
3: אבל אח שלי הביא 3 ילדים, ואני הייתי רשום על צבא, על השם שלי, הבית. ואני ויתרתי על הבית למענו, וויתרתי גם לאחותי למענה, בגלל האחים שלי.
1: אוקיי.
3: בגלל הילדים שלהם, ויתרתי פעמיים על הבית.
1: שזה יפה.
3: ונשארתי בלי בית.
1: אוקיי.
3: ולכן אני עכשיו... אני פשוט בגלל הוויתור הזה...
1: אתה אומר, ויתרתי להם על, על החלקים שלי בדירה, ולכן אולי יצ'ופר מזלי ואני אקבל קרקע בגדר המתנת.

0: אגי גרופ לראש השנה.
1: לא פעם, פעמיים.
0: פעמיים. יפה. רשמנו את זה, נדב. יש לנו את הפרטים שלו. נכנסת לרשימה, אמרם. חוץ מזה, לפני, קבל ממני 150 שקלים מתנת רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני ויוחננוף, 150 שקלים לקניות לחג. אמרם, תודה שבאת, ריגשת, ובוא נחכה עד לערב חג ראש השנה, ונראה באגי גרופ מה יגידו ומי יבחר לקבל את הקרקע במתנה. אמרם, תודה שבאת! תודה נסיך, תודה רבה. אוקיי. יאללה, בואו נרים את הקצב עם ליאור נרקיס וזהבי. וואליה. תמלא ערב ים תיכוני כל יום 4-6, גם בשידור חוזר, שאתם קמים איתי בבוקר, או הולכים לישון איתי בלילה. התוכנית משודרת פעמיים ביום, ותודה לדוד היקר, דוד במבסט, על ההחלטה היפה הזו. ולמנכ"ל שלנו, אלעד ישי, שכמובן אישר את זה.

0: כן, אחרי הפרסמות נחזור עם מאור אדרי, עם הסינגל החדש, כל כולי. שערו איתנו, אה? לב המדינה, ערב ים תיכוני. ותרשמו לכם, תרשמו לכם, יום רביעי במושב בית נחמיה, אירוע פתיחה הגדול של אליאן לבית ולגן. חוץ מהמרות המעוצבות שאתם מקבלים ממני בשידור ישיר, בואו להתארגן לחג. אני אהיה שם, הדי-ג'ים יהיו שם, המוסיקה, האוכל, ועל כל קנייה, הנחות ענק לרגל הפתיחה, רהיטים לבית, לגן, אצל עידו, באליאן, לבית ולגן, יום רביעי, בשעות האלה, פיזית, אתם תראו אותי ותהיו איתי ביחד, עם התוכנית, עם הכל, באליאן, לבית ולגן. פרסומות וחוזרים עם מאור אדרי. פרסומות, יאללה.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבתה ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד, בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות, שניצל ילדים ממה אוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות, מרקח כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות, רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט ועד גמר המלאי.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: ענות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: יהודה מזרחי,
4: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
5: מוניות מבית טוב.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים
3: נשמה. לתקנון. מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
6: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
13: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות, ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט, ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול, ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
14: כן, חזרנו אליכם. אתם על ערב ים תיכוני, ועכשיו 5:30. הבטחתי לכם את מאור אדרי עם כל כולי. שיר יחסית חדש של מאור ויצא מהמם. אליהו זילי כותב אלחין, אריאל תוכמן על העיבוד המוסיקלי. מאור אדרי.
15: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת, קשה כמו בוקר.
14: וזה לנופר ולשחר, לרגל החתונה, מאבא יוסי החתן והקלה, ברכב היוקרה של רוי פרוים, בלימוזינה. אחלה רוי פרוים, אוהבים אותך. כל מי שרוצה זיווג, מהר לקנות קציצות דגים, בברכה משולשת עם החלה, ולברך בקידוש על דגים ו...

כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו איתכם כל יום 4 עד 6. ערב טוב לניר אוזנה שלנו, למקמל, מקמלוביץ'. הרגת אותי עם ההוגה של רולדין. גמרת עליי, סוף.

0: כן, תמיד אתם יודעים שבחמש וחצי נפתח לנו פה הצ'קרות של התיאבון, ואנחנו או מדליקים את המנגלים, או אנחנו מתקשרים לברכה משולשת, או לא יודע מה, בחמש וחצי פה זה השעה שנדלקות לנו המנורות, מה אוכלים, מי זה, מי זה, מי זה? אני אגיד לכם מי זה, זה אילן טרבלסי, הקצב של המדינה. היום ביקשתי ממנו להביא לנו מתכון לחג עם איזשהו בשר, עם איזה משהו מרענן. שלום לאילן טרבלסי, המכונה אילן טרבלסקי. שלום אילן.
1: אהלן ריקו, מה שלומך? ערב טוב.
0: אילן, ערב טוב, ראש השנה מתקרב, כולם עושים לנו בשר ראש, בשר כזה, בשר כזה, בשר ההוא. מה אנחנו עושים בראש השנה?
1: כל חג עם המנהגים שלו, כרגיל, ראש השנה, מברכים על הראש. זה המנהג של העם היהודי. אז יש לנו את הראש של הכבד, ראש בקר, יש לנו את הפקלות, כל מיני מאכלים של העדות, חלויות של הבישול, ריאות, לב, כל מה שצריך, כל הסט של הברכות של החג.
0: לפני שאני מתחיל להדליק את המנגל, ולהתחיל לשים לנו כל מיני חלקים וכל מיני דברים מעניינים, אילן, תן לי איזה מתכון, שאתה יכול להגיד לי, וואלה, ליקו, זה מתכון, אם אנשים יעשו אותו, לקחו את האצבעות.
1: תראה, אני, יש לי כעיקרון בכללי תליקו, יש לי באינסטגרם של הבוצ'ר, עשה לנו את זה שם, הדווה איזה בחורה מאוד נחמדה, מתכונים של פלי כתב של פסה ראש ברמה, אימא לב ואבא לב. אבל אני תכה את המתכון שאני אוהב, עוד הפעם בבוצ'ר, שיכנסו לאינסטגרם בבוצ'ר, יש את הדווה שמרגנת שם במתכונים, באמת מתכונים ברמה גבוהה.
0: ועכשיו למתכון שלנו מהבית.
1: עכשיו אני עושה משהו בקטנה ספונטני, אקח אותו ככה בכיף. אני לוקח את האונטריב עם העצם.
0: אונטריב? רגע, אונטריב על העצם, כן. זה לא אונטריב.
1: כן, חתיכה, נתח יפה. אני רק שובר את העצם, לא חותך.
0: שובר.
1: כן. שם אותו בקערה, שם שמן זית, פלפל גרוס, מלח גס, טיפה פפריקה, כמה שיני שום, קצת רוזמרין, שם על המגש. מערבב את זה, שם מגע, שם נייר כסף, על הנייר כסף, שם נייר רפייה, מניח את הכל, עוטף אותו עם הנייר רפייה, אחר כך עוטף אותו בנייר כסף, שם אותו בתנור, משהו בסביבות שעתיים, על 170, תשמע, שם אותו על השולחן, על בוצ'ר, אמא לב ואבא לב. מתכון פשוט, בלי תעקיות, לא מעט, בלי להשתולל. זה מתכון שכל אחד יכול לעשות אותו, לבקש את האונטריבי מעצם.
0: תגיד,
1: יש
0: לי שאלה, למה החלטת לשבור את העצם ולא לחתוך? מה קורה בעצם בשבירה של העצם? הטעמים יוצאים? מה בעצם?
1: לא, בוא נגיד לך, אני אוהב לאכול ולנות מהאוכל. אם אני מתחיל להתעסק עם הבשר, להחזיק אותו מהעצם ולחתוך, זה שואו, מעבר לשואו אין בזה שום דבר. אז אתה שובר עם עצם, אתה יכול לחתיכה, חתיכה, הבשר עם חתיכת עצם, אז זה מתחלק יותר יפה בשולחן.
0: הבנתי אותך, קיבלתי, חשבתי שאולי אם אתה שובר את העצם אז יוצא איזה טעם.
1: לא, הטעם, העצם משאירה את הטעם, אני יכול לעשות בלי, אבל אני מעדיף העצם, העצם מוסיפה המון טעם לתבשיל, אבל כשאתה חוצה עם העצם, כבר אתה יכול לשים בצלחת, לא מתחילים לשחק, לחתוך ו...
0: תגיד, אילן, אני רגע רוצה לשאול אותך משהו, המון מסעדות שף מיוקרתיות ביותר בעולם, מגישות כל מיני מנות, אבל פתאום אתה רואה שמגיעה לצלחת עצם עם כפית קטנטנה שבה המנה מוגשת עם מח עצם. מה הסיפור הזה? למה זה נחשב לכזה מעדן יוקרתי במסעדות השף? אני זוכר שהייתי ילד, אתה יודע, היינו יושבים בבית ודופקים את העצב שיצא ממנו, ופתאום זה נהפך להיות איזה משהו מאוד מאוד יוקרתי במסעדות שף.
1: שמע, בזמנו עושים את זה בחמין, בתבשיל. היום עושים את זה על המנגל. הוא יקר בגלל המוצר עצמו, הוא יקר. יש לך פה 80%, 90% עצב. אולי זה חתיכה קטנה וזה יקר, המוצר הזה עולה. הוא עולה, עולה קום נורמלי, מחיר של בשר הוא עולה.
0: די, מח עצם, כאילו אתה משלם על הרבה משקל של עצם, אבל אוכל מח בקטנה.
1: כן, אתה לוקח את הזהב מהעצם.
0: הזהב, הזהב של הסיפור.
1: מה, אבל זה אם אתה שם אותו על סטייק, אתה שם אותו על משהו, שמע, זה ממש...
0: כאילו את החתיכה של המח עצם על הסטייק או הפילה ונותן את הביס ביחד?
1: כן.
0: הבנתי.
1: מה, זה ליגה, זה מוצר שהוא גם מליקו דרך אגב, יש לנו את המעיים נקיים למילוי. לאנשים שעושים את המילוי, יש לנו את ההזבנה, שזה מעין ממולא למי שיותר נוח. כי יש לנו את כל הדברים של הברכות, כל הסטים, בשתי הקצביות.
0: אילן, איזה כיף זה, אנשים לקראת ראש השנה מתארגנים גם עם המנגלים, גם עם הבישולים והתבשילים והכל, וזה כאילו חג שאתה מרגיש אותו יפה יפה בבשר.
1: כל חג אתה מתארגן אליו, יש לך פסח שאתה מתארגן תבשילים של פסח. כל חג עם התבשילים שלו ומנהגים שלו וכל הברכות שלו, אתה צריך להיות מוכן לכל הדברים האלה. אנחנו קצביות שמתעסקים עם כל הדברים האלה, לא מקובעים, רק לאש. יש לנו את כל המוצרים, גם לאש, גם לבישולים, עם כל ההשגחות. זורמים עם מה שזז ואפשר שאנשים מבקשים, אנחנו שואפים להביא להם את זה.
0: אילן, אין ספק שרמלה עיר של אוכל, רמלה עיר של טעמים, רמלה עיר מהממת, ולא פלא שאתם בתכלס ברמלה, זה גאוני. אילן טרבלסי, אנחנו בעזרת השם ניפגש רק בשמחות.
1: אליקו, ועוד הפעם שיכנסו לאיסטגרם של בבוצ'ר, יש להם מתכונים מאוד ברמות, ממש מתכונים של מוח.
0: אני רעב, אתה יודע מה יקרה לי אם אני אכנס, אם אני אכנס עכשיו לאיסטגרם של דבוצ'ר, אתה יודע מה יקרה לי, אני ארוץ ברגל לרמלה.
1: אנחנו נביא לך איתו,
0: ברגל, אני אבוא ברגל, ברגל.
1: אנחנו נגיד להדבש, תכין לך איזה תפשיל, תראה מה זה, תשאול, יש לידיים זהב, ידי זהב, והמוצרים שלנו זהב, אז יוצא עם המון קרת.
0: אילן, אנחנו אוהבים אותך להתראות, הקצב של המדינה אצלנו באולפן. תודה אילן, ביי!
1: לכולם, ביי.
0: דע, שאין על רמלה, אין על רמלה בעולם. לא יעזור לכם כלום. טוב, עכשיו בא לי אייל גולן, וואו. איך בא לי אייל גולן להתחיל את החימום לחמישה מופעים ברצף של מנורה. אייל גולן במנורה חמישה ימים בתחילתו של ספטמבר. וואי, אתם לא מבינים, אתם פשוט לא מבינים מה הולך להיות שם. אבל בינתיים, בואו נשגר אליכם את השיר האיקוני של אייל. מה שנקרא, השיר האחרון. עשה לי חשק לביס שלה מהחצם עם סטייק או עם איזה פילה ליד, ואז אתה מוציא מהעצם את המח העצם, שם למעלה טיפונת מלח ונותן את הביס. וואלי על אלטרבלסי
2: שוב חוזר כי סוף הדרך שוב הולך אל תוך האור.
0: ערב טוב לאודי, אודי גואטה.

ריקודים, איזה ריקודים! אצל שי סגי בלירון קאר, פלטינה 4. איזה ריקודים! לראש השנה הביאו מלא מלא מרצדסים, מלא רכבים. בלי מימון, מה הייתם עושים? הכל ב-100% מימון. תגיעו עם האוטו הישן לשי סגי. לחלומי שלנו! יסו חלומי!

עם הקבריולט. חלומי, אני אומר לך, אין פה בלגן. אתה לא מוצא לי קבריולט. לא הבנתי. לא הבנתי את זה, מה? מה אתה רוצה שיקרה?

0: אחרי הפרסומות אנחנו נשאר עם אייל גולן. בא לי ממנו עוד.
1: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה בשקל ו-90 אגורות לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות. שניצל עוף טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד עוף טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות. פילה סלמון קפוא ב-49 שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. עוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי. בחסות. יהודה
2: מזרחי. מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
3: קובץ!
4: דבר אליי, קבבוס!
3: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
4: שנה לתוכנית?
3: שנה לאיזו מדינה?
4: חייבים לעשות משהו.
3: מה נעשה?
4: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
3: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
4: וואלה, שכנעת אותי.

0: בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל.
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל.
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
19: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
22: ענק המימון.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים ב באר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
24: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: רדיו לב המדינה.
0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרכך דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

רגע, רגע, רגע. רצינו לשים אייל גולן, אבל הדיסק פה קצת קופץ, אז אנחנו נשים עדיין אייל גולן, אבל שיר אחר, כי הבטחתי לכם שעד לסיום יהיה פה אייל גולן, ונשים את מחזיק לך את היד, כדי שתדעו שתמיד יש מי שמחזיק לכם את היד. וזה או האנשים הכי קרובים שלכם, דם שלכם, אבל בעיקר הבורא. אז לסיום סיומת יהיו פה שני שירים נוספים של אייל גולן. הערב הים תיכוני שלנו, בחסות יוחננוף. וואל יאללה, הסדו תרי שלושה קילו, במאה. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. תלכו ליוחננוף חולון, המרכבה 9. זה מבצע בלעדי לסניף הזה. אינון ואשתו שמה. אני חייב.

אימאלה, אימאלה, מנורה, מנורה, כמה, כמה אני מחכה למנורה, חמש מנורות של אייל גולן. וואו, אין דברים כאלה, באמת, באמת אין דברים כאלה. זינה, אחרון לערב, כי בלעדייך, אייל גולן. אני רוצה להגיד תודה רבה לנדב, שהפיק אותנו, והיה גם הטכנאי. תודה רבה לרשת יוחננוף על המבצעים המדהימים, כל השבוע הם יהיו איתנו. אני אליקו. תפתחו בשם ורק בו, להתראות.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי, אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בקביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד. מי עוד אחד?
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' בן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוב. כפוף לתנאי המבצע.
12: רדיו לב המדינה,

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. בחסות גל קיצ'נס. יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס. מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים.

0: בבית החולים לניאדו.
1: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שימו לב, מחר ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
15: רדיו לב המדינה,

0: מטלס, זה מעצבן
1: אותי. ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
2: קל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: לעשות.
1: בחסות?
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: שימו לב, מחר בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
8: זאת הדרך של יוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
10: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
12: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
6: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
5: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
4: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
5: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
1: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
6: שמונה עד עשר בערב.
7: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: מי ענק הנעליים?

0: ישראל.
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה. ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: רדיו לב המדינה.
7: שלוש, 34.

נצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתח, מסטיק בחלון.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל,
7: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
6: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
9: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. לא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים. מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: שימו לב, מחר ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד. יא!
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
14: רדיו לב המדינה,

0: גן עדן עוד נחש לעשות לך קיצי קיצי.
1: Don't talk to me.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
5: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
4: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
5: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירין אלוביה.
6: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
7: אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'. 8-10 בערב.
8: רדיו לב המדינה.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
15: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
16: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2,300. כפוף לתנאים המלאים.
17: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
19: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
19: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שימו לב, מחר ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. מחר ב-The Voice בערוץ 13 הכל עומד להשתנות.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב-עלם. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.

זה נכון, שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי שמתחיל ממש עכשיו ועד עשר, רגע לפני שנפרדים גם יום שני, יש לנו הרבה מוזיקה טובה בהמשך, גם עומרי 69 שידבר איתנו על ההופעה הגדולה מחר עם רון נשר והרבה הפתעות, אז עצרנו רגע לפני לשמוע גם על זה, חם בשטח מתחילים... ועם אופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, אייל וולקוביץ' כאן איתכם, ונפתח את השעתיים שלנו לערב עם ססון ואיתי, התקדמתי ממך.

מעשן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

עומר אדם, וככל שהחתונה תתקרב, עוד נמשיך ונראה סרטונים, תמונות מאחורי הקלעים, חתיכת אירוע זה הולך להיות. אז כן, אני מודה, אני מהעוקבים. וגם נזכרתי עכשיו עם השיר הזה. עדן גולן עכשיו, יחד עם שרק, חם בשטח ליום שני, 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. הנה סטארבקס.

0: קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
0: מראטון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה, איזו מדינה.
2: חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מראטון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
1: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
0: רק בהופעות בראשון.
3: היי, היי, היי.
4: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
5: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: כפוף את הקנון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים. מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה,

וואו, כמה שנים אחורה השיר הזה העיף אותי. מרגול כמובן, האחת והיחידה. איזה כיף ואיזה געגועים ככה לראות אותה ולמוזיקה החדשה. ועדיין מופיע כמעט כל ערב, באמת כבוד גדול לאישה הזו. חם בשטח ליום שני, ממשיכים עכשיו עם חדש חדש של דקלה, גם אגדה בפני עצמה, עם חתולת רחוב. אחלה שיר, תקשיבו ותנו ווליום.

0: ערן דנקר. עם בית משוגעים. אם יש אחד שיכול באמת להעז לשיר איך שבא לו על מה שבא לו, זה הבחור. גם כאן עם השיר הזה 8:30. חם בשטח ליום שני, רגע לפני שגם הוא מסתיים לו. אנחנו ממשיכים.
1: בית משוגעים.
0: הנה מוש.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנט. סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בו באר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
15: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח בשבוע הזה המאוד מיוחד, שבוע אחרון לחופש. שרית חדד עכשיו.

כנסיית השכל, יהיו חמים בשטח לתמיד, לא יעזור, בטח עם השיר הזה, למאיה יש אקדח. רבע לפני תשע, חם בשטח, רדיו לב המדינה, שידור חי עד עשר, וקבלו את מה שיש לנו עכשיו.

בין האלבומים הראשונים שעוד קניתי, ככה ממש, טאוור רקורד, 89-90, זה היה חיים משה כאן, כבר ברקע עם לידור יוספי, אז הנה עכשיו נזכרים גם בתני לי הדואט הזה שלהם, ויש לנו גם עוד כמה הפתעות להמשך, וגם הבקשות שלכם, אני מזכיר האינסטגרם שלנו, אייל וולקו, למה שחם בשטח אצלכם.

כן, כן, ככה נשמע היום שיר האהבה, עוד מעט נזכר באיך זה היה פעם, אבל כבוד לאופק הדנק, אני מליד מאיר, שני תותחים במוזיקה בתקופה הזו, עם אופק שבכלל, עכשיו עשה גם סולדאוט מאוד יפה, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו של חם בשטח, דיברנו על שירי אהבה, ככה זה היה נשמע קצת פעם, עם סבלימינל וגילת ויטל, זכרו לברכה, חלום של כל גבר, אופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ'

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: צהריים טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל, אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
2: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה,

והנה אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו על דאגה, עוד יום בדרך לסוף חופשת הקיץ למי שמחכה לזה, אז כן, יש לנו גם בשורות טובות בערב הזה, ובינתיים השעה השנייה שלנו כאן עם עוד הרבה מוזיקה טובה, כל מה שחם בשטח, וגם עומרי 69 מדבר איתנו כאן עוד מעט על השיר חדש ועל המופע הקרוב, מה זה קרוב מחר, אז גם זה ממש עוד מעט. יוצאים לדרך, עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה בואו נתחיל.

חם בשטח, שעה שנייה, יום שני, גם הוא עוד רגע מסתיים לו, אבל לפני זה יש לנו כאן עוד שעה עמוסה במוזיקה טובה. בהמשך גם עומרי 69 מדבר איתנו על ההופעה הגדולה מחר, וגם הבקשות שלכם, אני מזכיר, האינסטגרם שלי לרשותכם, אייל וולקו, עם כל הבקשות שלכם, ובעיקר לשמוע מה חם בשטח אצלכם.

עוד המון מוזיקה שיש לנו כאן בשבילכם, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, ואני מזכיר ממש עוד מעט, עומרי 69 כאן איתנו מדבר על ההופעה הענקית מחר בגגרין, אבל עכשיו...

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
0: רדיו לב המדינה.
4: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
5: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
4: חיים של
6: אבא.
4: וואו, איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
7: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

חם בשטח, אוטוטו הערב האחרון שלנו כאן לערב, עם עומרי 69 ועם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק לפני שניפרד, וגם אני רוצה כבר להזכיר שבהמשך השבוע יש לנו כאן עוד כמה ערוכים, וגם המצעד השנתי שלנו עוד מעט ראש השנה, וזה גם הזמן לסכם את מה שקרה כאן במהלך השנים האחרונות, כן, זה מה שנעשה כאן במשדר הקרוב שלנו רגע לפני ראש השנה, אבל על זה עוד נדבר בהמשך.

0: ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לעומרי 69, עומרי סגה.
1: יאו, מה קורה אח שלי היקר?
0: אנחנו כאן בסדר, ואני חייב להגיד, אני מתרגש. לא יודע איך זה קרה שאני גדול ממך, אבל מרגיש שגדלתי עליך.
1: איזה כיף, ריספקט.
0: ובאמת שנים של מוזיקה טובה, ועכשיו גם נדבר על המופע שיש ממש מחר בגגרין בתל אביב. אבל קודם, מה שלומך? זה לא יהיה מוגזם להגיד שכמעט לא היית איתנו.
1: לא היה מוגזם בכלל, אבל...
0: לפני כשנה, נכון? היה סיפור לא פשוט.
1: תודה לאל, אנחנו מאחורי זה. אני לפני שנה, בדיוק במצחיק זה, סגירת מעגל מטורפת מבחינתי, ב-25 לשמיני, שנה שעברה זה היה היום שנכנסתי לבית חולים.
0: וואו.
1: במיאמי, ושם הרדימו אותי ל... חודשיים, הייתי מורדם ומונשם, והם לא ידעו מה קרה, ככה על רגל אחת, אבל ברוך השם, באמת נס גדול, שפשוט התעוררתי, יום אחד אמרו לאשתי, הוא בסדר, הכל בסדר.
0: היום אתה יודע מה קרה?
1: אף אחד אדם לא יודע.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: פשוט הלכת לישון חודשיים.
1: היה לי משהו בגרון, כאילו שגרם לו להתנפח, אבל הם לא ידעו מה זה, מה הסיבה, מה הגורם, מה... למה. אבל, כן, ברוך השם, זה מאחורינו, ועם כל התפילות של עם ישראל ושל כל החברים, וכל כל החבר'ה התאחדו, הרבה אנשים שרבו, ראיתי, השלימו אחרי זה עקב המקרה.
0: פתאום קיבלו פרופורציות, אתה אומר.
1: כן, כי היינו חבורה מאוד גדולה של הרבה חבר'ה, ו... אם החיים, פשוט כל אחד בחיים שלו, אז מתרחקים, וחלק גם כל מיני אינטריגות אישיות וזה, אבל בסוף זה עבר.
0: מצד שני, זה חלק מהז'אנר, אם כולם בסדר, אז על מה ישירו?
1: גם נכון, אבל עדיף שנהיה ביחד בתקופה הזאת של עם ישראל, מה שעברנו, עדיף שנהיה כולנו ביחד.
0: זה בטוח, ואתה באמת שיתפת פעולה עם הגדולים ביותר וכבר שנים במוזיקה, גם רומן ארוך עם משפחת טקט ורון נשר שאיתו גם תופיע מחר.
1: מחר המופע עם רון נשר, אח שלי היקר, שסוף כל סוף אנחנו מאחדים כוחות שזה 15 שנה לא איחדנו כוחות.
0: וואו.
1: ויש לנו כל כך הרבה שירים ביחד ובין איחוד, ואמרתי לו בוא נה, לא הופענו איתם בחיים, זה מטורף.
0: אשכרה, יש לכם שירים? אף פעם לא הייתה הופעה משותפת איתם.
1: כי היינו גם אנחנו, גם אני הייתי וגם הוא היה עם עצמו בכל מיני בעיות וגם אני, אז לא, אתה יודע, זה לא יצא ממש ככה והיה לנו גם, כל אחד דאג לעצמו באיזשהו מובן, לא בקטע, אולי גם בקטע רע וגם בקטע
0: כן.
1: טוב, אבל...
0: זה בסדר, חלק מהחיים, בטח עם רון נשר.
1: חלק, ללא ספק, לא פשוט, אבל החברות ניצחה בסוף עם השנים.
0: איזה כיף, וזה הכי חשוב.
1: היום אנחנו עושים את זה ביחד, כן.
0: וחלק מהעניין גם, שאני מניח יותר קשה, זה העובדה שאתה לא גר בארץ, נכון? כבר כמה שנים?
1: 4 שנים אני גר כבר במיאמי.
0: ובמיאמי רק מוזיקה, פול פאוור?
1: רק מוזיקה פול פאוור, שזה מדהים, אני זכיתי לעבוד שם עם... שמות מאוד גדולים ואנשים מאוד מאוד מוכשרים וחוויה ענקית. תשמע, ישראל יש לה את הטעם והריח שלה, אבל אני כאילו כל החיים שלי גדלתי על היפופ ועל רגטון, וזה הז'אנר שהיה המיין בשבילי, שהכי רציתי לעשות את זה כל חיי, ושהגעתי לשם, פתאום זה שם בטבעי, שם, זה המוזיקה שהם
0: כן,
1: עושים.
0: כן, שם זה המיינסטרים, אבל מצד שני זה גם קשה יותר, כי להשתלב בתוך כזאת העשייה שם.
1: תשמע, זו תעשייה כל כך גדולה, ואנשים פשוט... אני גם לא במרכז הבמה באמריקה, זה לא שאני הזמר. אני מאחורה, אני המפיק
0: בהפקה.
1: המוזיקלי.
0: ש... כן.
1: כן. אני מפיק את הכוכבים, אני לא צריך... אם אני הייתי אמור להיות במרכז הבמה, צודק, זה מאוד קשה להיות באמריקה במרכז הבמה. אבל אם אתה מאחורי הקלעים ומספק את המוצר לזמרים, לא אכפת להם מי אתה, מה אתה, תביא את הביט. אם הם אוהבים, הם עולים על הביט.
0: אה, ברור. גדול. אבל לא מדגדג כן? להיות בפרונט, אתה, שהיית כוכב כל חייך פתאום מאחורי הקלעים?
1: וואלה, את האמת שזה כיף לי.
0: כן.
1: אני אוהב את האנונימיות שם, כן? זה, אני חי את החיים שלי, יש לי שתי ילדים מקסימים ואשתי, ו, אני לא חי את החיי פרסום, נקרא לזה. אני דווקא, אני אוהב את זה, מאוד.
0: התבגרנו, מה שנקרא.
1: כן, אני, אתה יודע, להיות במרכז הבמה זה, זה לכאן ולכאן. גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז אתה יודע, באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, ואני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה, להתעסק במה שאני אוהב. ולא להתעסק בפרסום, נקרא לזה ככה.
0: אבל מחר אתה כן חוזר למקורות עם המופע, יחד עם רון נשר, בגגרים.
1: בישראל תמיד זה הרגיש לי הבית, וגם עשיתי פה שנים של קריירה, ברוך השם, והרגשתי גם מחויבות לקהל שלי, שקיבלתי מלא הודעות, ולמה אתה לא מוציא לנו שיר אחד לפחות, או משהו. אז אמרתי, לפחות בוא ניתן להם מופע עם כל השירים שלנו, זו מופע של שעתיים, וואו. רק הלעיתים, יש לנו, לי ולרון ביחד יש מעל 1,000 שירים ביחד.
0: מעל 1,000 שירים?
1: כן, וואו. ויכול אני. אני לבד 500, ונראה לי לרון יש גם איזה 500, ואם אנחנו לוקחים, אתה יודע, וקיבצנו את זה לשעתיים, ועוד היינו גם נתנו קצת לאורחים, אולי 4 שירים, כי כבר אין לנו מקום במופע, ברוך השם.
0: תגלה לנו מי יופיע איתכם מחר?
1: סטטיק יגיע אלינו מחר, לעשות איתנו את הלעיתים שלנו. ואלון דלוקו יגיע מחר.
0: איזה כיף.
1: דני דין יגיע מחר, בומרנג יגיע מחר. ויק, ג'אבי, די-ג'י אינפיניטי, כל החבר'ה הטובים, צאגאי בוי הולך להגיע, צוקוש. כל החבר'ה, אני מפחד ששכחתי עכשיו מישהו.
0: כנראה ששכחת, אבל מחר בגגרין אפשר יהיה לראות את כולם, וזה באמת מרגש.
1: ריקו גם הגיע אלינו.
0: זה באמת מרגש, חוץ מהקטע הנוסטלגי, גם אחלה מוזיקה, ובאמת הכי גדולים בז'אנר, איתכם על במה אחת, וזה באמת כיף לשמוע ולפרגן לזה. אז מחר בגגרין בתל אביב, ואני מניח שהכל מוכן.
1: בשבע, מופע מתחיל בשמונה.
0: אז תזכרו גם את זה, ואני באמת מאוד שמח לדבר איתך ועל שיתוף הפעולה הזה. על ויישר נשמע יותר, אתה צריך להיות על הבמות, לא בשום מקום אחר.
1: אני, תאמין לי, זה בשבילי סגירת מעגל מדהימה, שאני גם שנה אחרי כביכול על הבמה. זה מרגש לקבל את האהבה מהקהל עוד פעם, אבל בתכלס אני אוהב, כמו שאמרתי לך, את השקט שלי. זה כרגע בשבילי כמו מתנה מאלוהים. אני אומר, זו המתנה עכשיו, אני עושה אחרי השנה הנוראית שעברתי.
0: כן.
1: אני עכשיו מחפר על זה. אבל בתכלס, אני אוהב להיות מאחורי הקלעים, לתת לאמנים לרוץ על הבמות.
0: אבל מחר על הבמה עם כל האמנים.
1: אבל מחר אני עושה את סגירת מעגל שלי.
0: וזה באמת יהיה מרגש. חד משמעית, עמרי 69, עמרי סגל, כיף לדבר איתך, מלא הצלחה מחר בגגרין, ומקווה שזה לא יהיה פעם האחרונה שזה קורה.
1: אולי השם גדול אפשר לדעת.
0: תודה, עמרי.

ועם זה גם סיימנו את חם בשטח לערב. אני רוצה להגיד תודה גדולה שהייתם איתנו ועל כל ההודעות וההזנה. תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ' גם אחר החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב, בשורות טובות.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
2: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: רדיו לב המדינה,

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.

0: אחרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב. יותר...

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: השטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
2: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
3: אייל וולקוביץ' חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: 91.1 FM.